0: کی مادر شدنی نیست.
1: رادیوی فرهنگ در شهر خوجند روی موج 106.1 FM پخش می‌گردد.
2: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

ما شادمانیم در جهان، ما کامرانیم در جهان، صلح و صلاح و دوستی باشد به خلقم جاودان، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، خلق وطن بس شادمان، خوشنود پیر و هم جوان، هر گوشه و مرز وطن آباد گشته این زمان، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، خلق پریشان گشته را، آواره و سرگشته را، آورد به هم امام علی، پیوند کرد بشکسته را، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما، صلح و صلاح در کشورم، پیغام شادی میبرم، مانند مرغان هوا، آزاد هر سو میپرم، فیروز استقلال ما، خوشروز استقلال ما. زبان مادری

زبان مادری ما و جان ما برابری تو هستی و میان ماست سلا و هم برادری تو رمز نیک آریان شکوه و شان کشوری به شام تار ما همه مثال ما و اختری بهشت ما بهشت ما زبان مادری ما تو بخت و سرنوشت ما زبان مادری

ما، تو نور خاندان ما، تو زور و همتوان ما، صفا به جسم جان ما، حیات جاودان ما، زمین و آسمان ما، بهار بی خزان ما، نشان رفتگان ما، چو روح در روان ما، بهشت ما، بهشت ما، زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما، زبان مادری ما، تو دولتم، تو ثروتم، تو فخر و شان ملتم، تو بخت و هم سعادتم، تو فطرتم، تو حکمتم، تو بهترین نعمتم، تو درد و را شفاهتم، تو راحت هم طریقتم، بیانگری حقیقتم، بهشت ما، بهشت ما، زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما، زبان مادری ما، زبان ما، کلام ما، ز تو بلند نام ما، توی تو شاد کام ما، تو کرد پخته خام ما، تو روشنی شام ما، تو آیت کلام ما، مرام ما، نظام ما، تو آفتاب بام ما، بهشت ما، بهشت ما، زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما، زبان مادری ما، تو همچه مادران عزیز، چو آب چشمه ها لذیز، زی توست عقل و هم تمیز، چو تو نباشد ایج چیز، وطن عزیزترین عزیز، زبان مادری عزیز، به مثل مادر و وطن، به ما مقدس تو نیست، بهشت ما، بهشت ما، زبان مادری ما، تو بخت و سرنوشت ما، زبان مادری ما.

تیر مژگان تو مرا میکشد چشم فتان تو مرا میکشد فتنه این روزگاران هیچ نیست مکر شیطان تو مرا میکشد ما برای عشق فغان کی کنیم آو فغان تو مرا میکشد گشتم سودازده از عشق تو وصل و هجران تو مرا میکشد

نام تو مدام در زبانم غیر تو کسی دیگر ندانم عشق تو همیشه در روانم گردست دید هزار جانم در پای مبارکت فشانم بر چهره من نظر کنه دوست از دشمن خود حذر کنه دوست بر خانه دل سفر کنه دوست آخر به سرم گذر کنه دوست انگار که خاک آستانم شیرین بود با تو زندگانی ام وصل و وصال و کامرانی امر عمر به ما نجاودانی هر حکم که بر سرم برانی سال است ز خویشتن مرانم یک بار نظر به ما نداری این عمر گذشت به انتظاری در عشق تویم ما خماری تو خود سر وصل ما نداری من عادت بخت خویش دانم بازا که به تو بگویم رازی ما راست به تو بس نیازی جان من سوخته در گدازی هیهات که چون تو شاهبازی تشریف دید بر آشیانم عمریست که من به جستجویت هر شام بیایم من به کویت تا این که ببینم روی نکویت شب نیست که در فراق رویت زاری به فلک همه رسانم غیر از تو کسی دیگر نجویم با میر به تو سخن بگویم تو شهرت من تو آبرویم من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم بروی تو چون کنم جهان را عیش و طرب دور و زمان را آرام نباشد این روان را ایوان رفیع آسمان را گوید که زمین من آسمانم.

مایی که تو دادی لال فام است عاشق مدری تو چون غلام است هر جا که برفتم و شنیدم نامت به زبان خاص و عام است به شوق رخ تو باده خوردن صد بار برای من حرام است گر لشکر غمزه تو هاید اندر صف ما ببین نظام است غم نیست مرا که در دو عالم معشوقه دل مرا بکام است پابند به عشق معرویان مرغ دل من ببین بدام است با عشوک یار می خرامد و که عجب آو خرام است نام خوش او به دل نشسته کی پرسمش تو را چه نام است سرخوش شدم ز باده عشق زان می که همیشگی به جام است شد واله عشق تو شریفی او بر در و درگهت غلام است.

جان و دل باد فدایت وطنم، هستیم باد ادایت وطنم، سجده آرم به خس و خار تو من، سر خود مانم به پایت وطنم، شکر و گویم که صاحب وطنیم، دایما خوانم ثنایت وطنم، تاجیکستان وطن ما و منی، من ز جان گویم دعایت وطنم، گشته ها باد همه شهر و دهات، گلفشان است همه جایت وطنم، شکر آزادی و استقلالت، شکرت آب و هوایت وطنم، پرچمت خوب پرفشانی کند، رفته افلاک صدایت وطنم، گر طلب داری ز من جان عزیز، میدیم جان از برایت وطنم، گنج دنیا همگی هیچ بود، نزد این میر و وفایت وطنم، کرده مفتون اهل دنیا را، گوشه های دل ربایت وطنم، دست پاکوبان برق ساید همه، بشنود سون و نوایت وطنم، من به تکرار چنین میگویم،

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ

0: гуфтори адабиамонро сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло доодои ӯгай ном ҳикояи нависанда баҳром фирӯзро шунавед.
1: ҳамаи бачаҳои гирду атрофаш додо доштанд, фақат вай надошт. аниқтараш додояш буд, аммо дар куҷое аз ҳоли муроду модараш бехабар зиндагӣ доштааст. ин кори вай ҳар замон ба мурод алам мекард. бачаҳои дигар ҳамроҳи додояшон ба бозору магазин, ба сайри боғу кӯл, ба боғи ҳайвонот мерафтанд. рӯзҳои истироҳат ба ҷониби кӯҳсор сафар мекарданд. ҷӯраш насим ҳамроҳи додояш мошинсавор ба моҳидорӣ меравад. як бор додои насим ӯро ҳам бурд. аҷоиботи он рӯзро мурод ҳаргиз фаромӯш намекунад. он рӯз хушбахтарин рӯзи ҳаёти вай буд. бибиаш мегӯянд, ки чанд сол пеш аз ин, вақте ки вай хурд будааст, ҳар гоҳ насим ба истиқболи додояш додоҷон гӯён тозад, вай ҳам баробараш додоҷон гӯён медавидаасту амаки каримро оғӯш мекардааст. он солҳо вай чунон беақл будааст, ки ман шуморо додо гӯям майлааш, гӯён бибии пирашро гаранг мекардааст. ҳоло вай хурд не, ба мактаб меравад, ҳама гапу кори дуньёро медонад. ҳар кас як то додо дорад, як то оча. очаю додоро харидаам намешавад, фурӯхтаам, ба қарз ҳам гирифта наметавонӣ. муаллима ҳаминтавр гуфт, бибиам гуфтанд. бибиаш акнун пир шуданд, суханони пештар гуфтагиашонро фаромӯш карданд. очаю додои ӯгай чӣ хел одам аст, чандин бор гуфта буданд, аммо ҳозир мегӯянд, ки очаат катӣ ба хонаи додои нав меравӣ. додои нав додои ӯгай немегӯянд. мурод нағз медонад, вай мардак бегона аст. бегона ки шуд, ӯгай аст. аз чӣ бошад, ки ҳамаашон ӯро гӯлу нодон меҳисобанд? очаю додои ӯгайро мурод нағз медонад. чӣ қадар афсона хонд, эҳе. муаллима гуфт, ки афсона барчаи ороста монанд аст. агар аз арча бозичаи ороишашро гирем, дарахт аст, дарахти воқеӣ. ман филми додои ӯгайро дида будам. сони бачаҳо чунон саргузаштҳое гуфтанд, ки агар онро дар хоб бинед, метарсед. додои ӯгай душмани бачаҳо аст. хайрият, ки холаш аз ин хусус ба вай рӯи рост гуфтанд. агар додои ӯгай туро ранҷ диҳад, бархезу ба хонаи бебиат биё. ана ин гапи дуруст, рости гапро гуфтанд. дигар ҳамаашон дурӯғ мегӯянд, аммо ҳеҷ сурх намешаванд. боз муаллима мегӯяд, ки ҳар кас агар дурӯғ гӯяд, аз ду сар сурх мешавад. гапи бекора. агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам. он рӯзҳо мурод аз забони бисёр занон калимаи ӯгайро мешунид. хишовандон, ҳамсоязанон аз дилсӯзӣ сари ӯро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. аз суханони онҳо гумони вай яқин гашт, ки додои ёфтагии очааш як марди бегона, яъне додои ӯгай будааст. ҳамон додои ӯгае, ки аз дасти он бачаҳо азобу уқубати беҳисоб мебинанд. яке аз ҳамсоязанҳо ба бибӣ ҳикоя кард, ки додои ӯгай писарекеро ба сағирхона супоридааст. дигараш духтаракеро се рӯз дар оғилхона беобу нон руст кардааст. сони бибӣ ба мурод таъйинот дод. ба сухани очаат гӯш биде, аз амри вай берун пой нагузор. модар ҳамеша ғами туро мехӯрад. ҳа бачам, додои ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намешавад. шикам ба гӯшт намешавад, бегона хеш гуфтанд. ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши мурод сурб барӣ нишаста, ӯро ботинан беқарор мекарданд. вай ба хонаи падари ӯгай ҳаргиз рафтан намехост. вале бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки این گپ را نگوید، آچش می رنجد. سانی مراد بدل عهد کرد که به حولی دادای اوگای رفته او را تعذیر دید. در این بابت وی خیلی اندیشید. قصاص همه بچه های ستم دیده را از وی گرفتنی شد. مراد یک شب دادای اوگای را در خواب دیده ترسیده بیدار شد. دادای اوگای دیو بر این او را برداشته با بام براورد. از افتکار از بام با پایان انداختن می خواست. مراد تپانچه بازیچش را بوی راست کرده ترساندنی شد. سانی در خانهشان توی برپا شد. مراد به همه بچه ها قندلات و سمبوسه براورده داد. آچهش بطن کرته سفید پوشیده به سرش رومال سفید انداخته عروس شد. مراد همراه آچهش با ماشین نشستن خواست، اما خالهش از دستی وی کشید و من کرد. سانی همراه خالهش وی با ماشین دیگر سوار شد. ماشین ها اول از کوچه های چراغان شهر گذشتند و سانی کوچه های تاریک سر شدند و عاقبت آنها در نزد دروازه قرار کردند که چراغش روشن بود و مرد و زنی بسیاری در آبرا داشتند. مراد از ماشین فر آمد و او را یک مرد لاغرندام مل رنگ مثل آن که یگان خیشی نزدیکش باشد آغوش گرفت. وی زور می زد و بیاد آوردن می خواست که او را در کجا دیده باشد، ولی هیچ به خاطر آورده نمی توانست. مرد مله دستی او را گرفت و به خانه الهیده برد، دسترخوان گسترده سمبوسه و کباب آورد، به نزدش سیب و انگور و ناک نهاد و پیوسته بخورگویان مهربانی می کرد و از حال وی از تحصیلش پرسان بود. انا اکنون مراد جان، همه امان در این حوله زندگی می کنیم. من تو را به مکتب محله می برم، چنان مکتب زور دور نه، به حوله امان نزدیک، می گفت وی. عجیبش این بود که این مرد ناشناس نامی او را در کنام سیم خواندنش را همه ی اهل خاندان آنها را می دانست. هر زمان زن یا مرد به خانه در آمده او را در پهلوی این مرد دیده ذهن مانده می نگریستند و به مهربانی تبسم می کردند، سخنانی نغز می گفتند. سانی از مرد مله دایر به یگان کار مصلحت پرسیده می رفتند. از بیرون خروش دایره و ترانه زنها به گوش می رسید. من برای تو ویلسپید ارلیانک خریده ماندم، فردا سوار می شوی، گفت مرد مله رنگ. مراد از حیرانی چی گفتنش را نمی دانست. این مرده کی باشد؟ چرا وای برای او ویلک خریده است؟ باز ارلیانک؟ بلکه او را به یکان بچه خیشش مانند کردگیست؟ یا دادای اوگای همین باشد؟ نه، به دادای اوگای مانند نه، دادای اوگای این خیل نمی شود. به خانه مرد میان سالی در تنش جامعه زیر بی قصب، در سر تاقه چستی وارد شد. وی موزه خیرام یلقاسیش را نشان دادن می خواست، مگر در کفشکش راست استاده بروتش را می مالید و برای او می نگریست. این بچه پسری کلین؟ بعد لحظه برای مراد نگریستن وی از مرد مله سوال کرد، ولی چشمش هنوز هم سراپای او را گویا می پلمازید. سانی به وی خطابان گفت، دادات سخت بیدار، کرایی دادا است. سانی به مرد ملرنگ رو آورد و پرسید، آشپس ها رفتنین، به هر یکی جامعه و میانبند 25 سومی پول دهیم کفایه بودگیست. کاری کنید که راضی باشند، گفت کتاهکک مرد ملرنگ. اکنون مراد انیخ دانست که وی دادای اوگای بوده است. او بلای که بودنش را نفهمانده مرا فریب کردنی. وی زیر چشم بندوم دادای اوگای درست در ذهن مانده نگریست. افتش بی بوریش، چشمانش چقر و بینور، دهانش دهانی قورباغه برین تا بیخ گوشش. میبینم چه خیل تو مرا فریب میدی، من از آن بچه های گل و گرنگ نه. تدریجا مهمان ها رفتند و حولی اندکی ساکت شد. سانی خشاوندانی در خدمتگزاری بوده هم یکایک خیرباد کردند. Додои Огай аз дасти Мурод гирифта, ӯро ба сӯи имороти калон бурд. Вай лаҳза ба лаҳза сари ӯро ба навозиш молида мепурсид. Муродҷон, хобат омад. Хоб кардан мехоҳӣ? Онҳо ба хонаи боҳашамати тамом оростаю пироста ворид шуданд. Фурсати нагузашта холааш ва як зани дигар аз зири оринҷи очаш гирифта ба хона даромаданд. Дар сари очаш румоли сафед, сархам дар пешгоҳи хона рост истод. Он ду зан ҳам паҳлӯи вай меистоданд. Очаш ба ҳар як зани аз дар даромада бо таъзим салом мекард. Занҳо баробар сухан мекарданд, дастархон меоростанд, давухеҷ доштанд. Мурод чашмонашро ба зур кушода ба онҳо менигарист. Падари Огай ин ҳолро пай бурду, оҳиста ба гӯши вай гуфт: «Муродҷон, хоб кун, хобат омад.» Сони аз ҷояш бархост: «Биё, ба хобгоҳ барамад.» Мурод ба чашми очаш нигарист. Вай бо забони нигоҳ гуфт: «Майлаш, бирав хоб кун.» Сипас ӯ аз ҷояш бархост. Рӯзи дигар, баъди ношто, додои Огай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пӯшонд. Ба сараш тоқеи нав дод. Мурод туфлии ӯро пӯшида нахост, аммо очаш ишора кард ки бипӯшад. Сони додои Огай ба ҳавлӣ баромад ва коғазпечи равғанини велосипеди навро канда, онро пок карду ба дасти Мурод дод. Мурод ин бор ҳам рад кардан хост, аммо дилаш ба велосипед кашол буд. Бинобар он зиёд нозу нуз накард. «Лекин шарт ҳамин, Муродҷон. Бо велосипед ба роҳи мошин намебароӣ. То 16 солагӣ мумкин не, милиса медорад.» гуфт додои Огай. Вай ҳамон рӯз бо бачаҳои ҳамсоя ошно гашту, дар таҳи дарвоза бо онҳо навбат ба навбат велосипедронӣ кард. Сони бо даъвати онҳо ба кӯл рафт. Обозӣ, велосипедронӣ ончунон ӯро машғул дошт, ки фақат тарафи бегоҳ гурусна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад. Дар хона очаш ӯро маломат кард. Додои Огай аз ҷониби ӯ ба модараш узр оварда ором табассум мекард. ба назари Мурод чунин менамуд, ки очаш аслан бо талаби ин мардак ӯро сарзаниш мекунад. «Айёра бинед, худашам мусичаи бегуноҳ гирифта табассум мекунад. Ман ҳамаашро медонам, кӯдак нестам.» мегуфт вай ба дил. Рӯзи дигар додои Огай ӯро ба мактаб бурд. Раҳораҳ оид ба интизоми мактаб ва маҳалла, аҳамияти дарсхонӣ, тарзи дар кӯча гаштан ва адаб нигоҳ доштан таъйинот дода гуфт, ки баъди хотимаи дарсаш ӯро дар таҳи дарвозаи мактаб нигарон хоҳад буд. Се чор рӯз то хуб омӯхтаниро бурда меовардааст. ӯ маро кӣ гумон мекунад? намедонам. худ ба худ зарханд мекард Мурод. ҳозир агар хоҳам, хонаи бибиамро ёфта меравам. агар бачаҳои ин мактаб нафоранд, ба мактаби худам меравам. дар ҳавлии додои Огай ба Мурод аз ҳама пеш очаи пиру хоҳари бадафту зуқуми ӯ маъқул нашуд. Мурод агар бо асбобу олоти ҳавлӣ даст занад, пиразан дарҳол овоз мебаровард: «Ҳой писарам, мон, дастатро мебурӣ, поятро мезанӣ, мешиканӣ.» ба назар чунин менамуд, ки вай ғудғуд накарда нишаста наметавонад. гӯё ман ягон чизро дуздида мебурда бошам. доим хавотир, аз ман чашмашро намеканад. дарун бароям ҳам, берун бароям ҳам маро назорат мекунад. албатта додои Огай ба очаш супориш кардагӣ. агар як даҳн ба вай мегуфт, ки ба Мурод кордор нашавед, кампир ин қадар ғудғуд намекард. Огай айёре боз худро ба гӯлӣ зада дилбардорӣ мекунад. Муродҷон, аз гапҳои биби калон наранҷӣ. ин кас калони ҳавлӣ, ҳамаамон гапашонро гӯш мекунем. ана вай хоҳараш саломат, исту бисташ заҳр будааст. ҳамин ки маро дид, канорист, дар таги пой наҷул, бирав ба гусфандон алаф де, об де, ба морғон дон де, дарвозаро кушода намон. гапаш ҳамин. ҳатто як рӯз очам дар кор буд, ҷангам кард: «Ту ин хел бачаҳои кӯчаро ғун карда ба ҳавлӣ набиёр, چشم رو خطا داده یک چیز رو گرفته میبرند. گویان چشمش رو چنون علا کرد که خیال کردم یک ترسکی میزند. اگر آچم در حولی باشند دوغ نمیزنند، اما اگر اون کس نباشند بهترش به چشمش ننمایم. آچم میگوید که او رو به شوهر میدیند، سانی از این حولی میرود. کاش که زودتر میرفت. آچم گفت که او رو اما گویم، زبانم نمیگردد. وقتی که در حولی بیبیم بودیم، امه خودم هر زمان آمده مرا دیده میرفت، شکلات می آورد. نه، من سلامت جینی رو اما نمی گویم. دادای اوگای رو هم دادا نمی گویم. هرگز نمی گویم. هیچ هیچ. دادای اوگای عبدالرشید بی فرزند بود. با همسری نخستینش 9 سال زندگی کرده فرزند نیافته بود. زن و شوهر یک دیگر رو صدقاً دوست دار بودند. در طول این 9 سال همزیستی هرگز از وجه بی‌فرزندی با یکدیگر سخنی طعنه‌آمیز نگفتند، ولی هر زمان ناراضیانه غدغد کردن مادرشو سبب شد مگر و یا یگان اندیشه دیگری، همسرش با وی حرفی نزده روزی به خانه مادرش رفت و برگشته نآمد. عبدالرشید از چنین رفتاری او سخت رنجید، الم کشید، ولی ناچار به تقدیر تن داد. یک سال بلکه بیشتر از میان گذشت و وای با برفی خانه دار شد. شناساجیش با برفی خیلی عجیب و تصادفی محض بود. عبدالرشید پس از کار با بازار برکت در آمده 2 خربوزه خرید. بعد با قبط دویم با مگزین خوراکواری بر آمد. قطار نوبتداران را دید و فهمید که همین زمان گشت می دادند. نوبت گرفت. از میان نیم ساعت گذشته نگذشته گوشت را به فروختن شروع کردند. عبدالرشید خربوزه های به ترخلخه انداختش را ته دیوار مانده به این همه ولوله لاقید می نگریست. 4-5 کس پیشتر از او جوانزنی از پیرزنی در قفایش بوده خواهش می کرد: تا نوبتم رسیدن من زود رفته تخم گیرم، شما مرا فراموش نکنید. هو انا، با اون سمکه های من هم نگرید، التماس. عبدالرشید 1 کیلو گوشتش رو گرفته خفا گشت و با اون جوانزن روبرو شد، ولی نوبتداران قفا با وی منکر بودند. عبدالرشید به میان در آمد و با اضطراب به آدمان فهماندن خواست که او یا دارد این جوانزن تخمگیری رفته بود، اما هیچ کس شهادت او را به نوبت گرفتن نمی خواست. جوانزن سرخ و سفید گشته خود را به سوی پیش تخته می زد. مردم او را فشرده دور می کردند. عبدالرشید در غضب با اون مردم 2-3 سخنی سخت و جانکاه گفت و از آستین جوانزن کشید: بید با من گوشت در کار نی، همین گوشتی مرا گیرید، با اینها برابر نشوید. جوانزن سر اول از گوشت دست کشید، بعد اصرار جدی عبدالرشید اون را گرفت و پولش را داد. عبدالرشید سمکه و ترخلطه پرباری او را دیده لحظه دو دیله استاد، کمک کند یا نه؟ اگر شوهرش باشد مبادا باعث غوغا نشود. سانی به دل گفت که اگر شوهرش می بود خرید بازار را به جوانزن بار نمی کرد. بارتان را دهید تا ایستگاه برم. عبدالرشید به جوانزن نزدیک رفت و از دست وی سمکه وزین را گرفتن خواست. جوانزن نیو نستان کرد، ولی عبدالرشید بی پروا از دستش بارش را گرفت. اگر شوهرتان فهمد دلش را بد نکند، لیکن خرید بازار اساساً کاری مردان است. خیر، بزن بی شوهر عیب نبودگیست. سرخ شد برفی و به سر تا پای عبدالرشید چشم دوان. آنها تا ایستگاه همگپ رفتند و از خصوص یکدیگر هر چی ضرور بود فهمیدند. سانیتر عبدالرشید زمنان به واسطه شناسهایش از همسایه و همکاران جوانزن گپ گرفته او را به خود سزاوار دانسته بود. حالا وی با همسرش خوشبخت بود. کلی تشویش مراد را او به ذمه گرفت. درس و سپارشات خانگی او را می سنجید. پدر و پسر شیم و کرته درز مال می کردند. هر شب پای افزالشان را چتکه زده رنگ می مالیدند. روزهای شنبه اکثر وقت هر دو بعضن 3 تن برای خریدکنی به بازار و مگزین ها می رفتند. چون گزارشان به مگزین بازار می افتاد، عبدالرشید به سوی برفی اسرارآمیز می نگریست و می گفت: به این مگزین حرمتم زیاد است. عبدالرشید در یک گوشه حولی صابات ساخته بود و در آنجا دو سه سر بره را پروریش می کرد و بعدی کار اکثر وقت به پروریش گوسفندان مشغول بود و به این کار مراد را هم جلب می کرد. باره مراد گفت که بجای این گوسفندان گرنگ اگر خرگوش می پروریدند وی دلتنگ نمی شد. عبدالرشید یک کنجی صابات را سیمتور کشید و بعد سه چهار روز دو سر خرگوش خاکستر رنگ آورد. شادمانی مراد را حد و قیاس نبود. خوشنودی او را دیده عبدالرشید ذوق می کرد. برفی، همدستی و هماهنگی و جنب و جول آنها را دیده در دل از تالیش صدها بار شکر می کرد. او همواره از مراد طلب داشت که عبدالرشید را دادا گوید، ولی پسر به این امر او سر نمی فراورد. مراد تدریجان به عبدالرشید انس می گرفت. گاه پدری اوگای بودن او را صرف فراموش می کرد. اگر وی دو سه روز به یگان طرف رود دلتنگ بود، ولی احیان احیان در بند اندیشه غوطه‌ور می گشت و در تصور آوردن می خواست که این چنین مرد مهربان و حلیم چگونه او را عذاب می داده باشد، چطور به صغیرخانه خواهد راند. در این هنگام او محزون می گشت، با اطرافیان آشکارا بیگانه خویی می نمود، اینجقی و درشتی می کرد و با کوچه به نزد جوره هایش می رفت. باره در سری چنین وضع ناخوش وی عبدالرشید برایش باطنکه خریده آورد و مراد دلگیرانه با آن نگریست و در کار نه گفت. عبدالرشید گویا تغییر افزای او را پی نبرده باشد تبسم کرد و گفت: مراد جان، این باطنکه حاضر مود است، خارجی، یک بار پوشیده بین، اگر خوش نآید سانی بچیانم ساسان میبرم. مادر از گردن شخی مراد خشم گرفت و او را یک ترسکی زد. مراد قهر کرد و راه خانه بیبیش را پیش گرفت، اما عبدالرشید تا نیمی راه از پسش رفته او را برگشته آورد. اما باری دیگر وقتی که او با ویلسپیدش برای ماشینگر برآمد و سببگاری به هم برخوردن دو ماشین گشت، در واقع خودش را روز کردنی بود و جای نیافت. پیرزن و سلامت چنان شور برداشت دشنام و نفرین کردن که مراد دیگر در حولی مانده نتوانست. همان بیگاهی دادای اوگای و آچهش از کار آمده حادثه را شنیدند و در یک سمکه نبات و مویز گرفته به خانه بی بی آمدند. آچهش چنان کاهش کرد، چنان ولوله برداشت که اگر دادای اوگای نمی داشت وی از اینجا هم می گریخت. خیریت که دادای اوگای غضب آچهش را پس کرد. هیچ گپ نه، من بعد هوشیار می شود، جنگ نکن. دو گوسفند را فروخته تاوان ماشین ها را می دیم. گوسفندان را خودش پرورده کلان و فربه کرد. برقصد نکرده است که؟ گفت. بعد به حولی آمده به همه حولیگیان تاکید کرده گفت که یگان کس دیگر از این خصوص دهان نکشاید. عموماً با ویلسپید کاری مراد هیچ برار نکرد. بعد سی ماهی این حادثه بوری وی ویلسپید سوار از پس نان آوردن به مگزین رفت و تا وی نان گرفته بیرون برآمدن ویلسپید را دزد برد. زنها آهواه کردن، اما دادای اوگای این بار هم صدقه سر غم نخور گفت. بعد وی برای او 60 ماهیگیری خریده آورد و روز استراحت هر دو به دریا ماهیگیری رفتند. معلوم شد که دادای اوگای هرگز در عمرش ماهیگیری نکرده بود است. مراد با وی چگونه کرم را به چنگک گذرانیده با آب انداختن 60 را نشان داد. مراد یک روزی دراز دو تاس کرد و همگی 4 دانه شیر ماهی گرفت. دادای اوگای با ذوق ماهیگیری او را تماشا کرد. سانی از ساحل های دریا برای گوسفندان یک لنگه علف دروید. آخرهای ماهی می مراد 3 هفته پیاپی انتظار روز استراحت بود. عبدالرشید به وی وعده کرد که با کوهسار چکریچینی می برد. 2 بار استراحت آمد ولی رفته نتوانستند. مهمان آمد،

0: مانده بود. گفتگوزاری آنها از این با برفی را به حد دلگیر کرده بود که از خصوصی سفر دهان کشایند التجا آمیز می گفت. از برای سبب یکان سخن دیگر گوید. اما با مراد این بهار چکرچینی نصیب نگشت. روز شنبه عبدالرشید را از کارخانهش به علفدره فرستادند و یکونی ماه رسا از کارخانه دور گشت. بی عبدالرشید مراد دلتنگ بود. سری حسابی کار و بارش را نمیافت. حتی یک را آچهش را زیخ کرد و دو ترسکی خورد. زانی قهر کرده به خانه بی بیش رفت. واقعا این طوری داد. عبدالرشید برای مراد شیم جنسی خریده بود. پوچه شیم به وی دراز آمد. عبدالرشید آن را بریده برای مراد موافق کرد و گفت که از اضافهش برایش کلاه می دوزد. اما زود فرصت نیافت. بعد با علفدروی رفت. مراد از آچهش طلب کرد که از متا به او کلاه دوزد. مادر گفت که این کار را نمی تواند. اما مراد صبر کردن نمی خواست. چیکار کند؟ هم سینفونش کلاه جنسی پوشیدند. انا برای همین آچهش دلتنگ شد. بیبیاش سبب قهر کرده آمدن او را شنید و باز به نصیحتگویی سر کرد. این قدر این آدمان نصیحتگویی را نقص میبینند. گپ هیچ دلگیر نمیشوند. بچه های باغچه دوک میدانستگی گپ ها را صد بار گشته و برگشته میگویند و میگویند. دل کس به کفیدن نزدیک میرسد. ای بس مراد جان، اگر باغچه‌ات نام راسایی کردنت را دادای اوگای فهمد یا انا اون خوهرشوی و مادرش شنوند او چهت را تانسار میکنند. پسرت گنده، انا حتی خودت قطی مراسان نکرد میگویند. او چهت زبان کتاه میشود. بیبی با همین سخنان روز دیگر مراد را به نزد مادرش گسیل کرد. این بار دادای اوگای گفتنی بیبی از چی باشد که با وی ناخوش اثر داشت. در جواب بیبی یکان سخن گفتن خواست ولی نمی دانست که چی گوید تا که هم بیبی نرنجد و هم این سخنش را دیگر نگوید. مراد به حولی برگشت ولی حولی بی عبدالرشید غمانگیز و دلگیر بود. درون در آمد بیرون بر آمد اما دلتنگیش برطرف نشد. سانی نشسته فکر کرد و از حولی بیرون شد. مراد با کسی حرفی نزده به ایستگاه برآمد و به افتوبوس سوار گشت و به افتوکزل شهر رفت. به افتوکزل قبل از این کار افتاده نباشد هم میدانست که آن در قریب کل است. فقط یک یا دو ایستگاه سانی تر. مراد با امید به همه دریچه های بلیت فروشی سر خلاند. اما با وی بلیت ندادند. حتی یک زنک بچه او را به ملیسه سپردن خواست. اما مراد از تالار بیرون رفت و میان مسافران بسیار پناه شد. این لحظه رادیوی افتوکزل اعلان داد که افتوبوس یوان آمد. مراد به سوی آن افتوبوس دوید. به افتوبوس نزدیک نرفته ناگاه چشمش به عبدالرشید افتاد که برخلطه سفری در پشت از افتوبوس فرامده به سوی ایستگاه می رفت. دادا جانم. مراد غیر اختیار فریاد زد و از پسی وای تاخت. فرصت یک بار میجه زدن نگذشته مراد از قفا به او رسید و او را سخت به آغوش گرفت.
1: شما دادوی اوگای نام حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنیدید. محمدی میرزا لیف خوند. پایانی گفتاری ادبی.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: آفتاب و بر نار درود، بر سازش سبزه و گلی خار درود، بر سبزی سبزه های دامان زمین، نازی که تو را نوازد ای یار درود، بر سادگی کبوتران لب بام، بر مرغ دل تو را گرفتار درود، بر تشنه لبان وادی صبر و فراق، بر عاشق عشق و حلقه دار درود، بر تازگی نسیم و آواز حلیم، بر درد دل و طاقت بیمار درود، رفتی و دوباره دیدنت دین من است، بر لحظه انتظار صد بار درود.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز، از شعرهای روز، از شعرهای روز.

165 FM.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: های روز از شعر های روز
1: این زمین این خاک بوی خاک ساران می کند این سما این سرزمین پاک عطری نوبهاران می کند پشته پشته کوه کوه از غرور تاجیکان رود شعرم تا کمال مهر تغیان می کند خلق تاجیک تاج بر سر از بیابان ها گذشت جشن استقلال ما بنیادی سامان می کند هر کجا هر کنج دنیا را بگشتم عشق جو نوبهاری عشق بویی

0: شعرهای روز
1: از شعرهای روز
2: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
2: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. مفسر شاعر محترم حاتم.
3: تشکر. کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم؟ آخیان جانبداران هر دو نظر دلیل های محتمل دارن برای تقویت نظر خود. اینا هم دلیل میارن که کشتی نشسته درست است.
4: بله.
3: خوب، ما جانبدار کشتی نشسته هستیم.
4: چرا استاد؟
3: با آن خاطر که ما در اینجا حاضر دلیل های زیاده داریم و چندی از آنها را اظهار میکنیم. همین خود ای باد شورت برخیز. کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز. همین ای باد شورت برخیز کلید است. کلید معما که کشتی شکسته هست یا کشتی نشسته هست. برای چی؟ ما در تاریخ میدانیم که دلیل های زیاده هست که کشتی ها وقتی می شکنند از طوفان ها، از موج های بسیار پرشور به سنگ ساحل می زنند یا به سنگ زیر آبی می زنند، وقتی کشتی می شکند پاره پاره می شود، تخته ها به هر سو پریشان می شود.
4: بله.
3: آیا برای کشتی شکسته ای که از تخته پاره ها عبارت هستند اون را دیگر کشتی گفتن ممکن نیست؟ آیا باد شورته چی لازم است؟ مثل اون که مثلا خود حضرت خواجه حافظ جای می فرماید ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم، تا حاصل از این طوفان هر تخته کجا افتد. یعنی کشتی صبر وقتی شکسته می شود از طوفان، هر تخته هر طرف می افتد، دیگر اونو کشتی نامیدن ممکن نیست. برای این باد شورته لازم نمی شود. یا مثلا صحابی از ترابادی جوی می فرماید کشتی چو شکست خواجه را در دریا، مشک پر باد به که انبان زرش. وقتی کشتی شکست از یک خلط تلا دیده، یک انبان، یک مشک پر باد برای وقت قیمتر است،
4: برای اون که نجات می یابد.
3: نجات می یابد. اون انبان زر، خلط زر برعکس را به زیر آب می کشد. این همین دو باید دلیل آن است که کشتی نشسته است. و در چندین لحظه ها ما در مثال های زیاد میبینیم. مثلا جای من خواندم که از سال های 1800 این طرف تقریبا 300-400 حادثه کشتی شکستگی به قید گرفته شده است. از تمام همین حادثه های کشتی شکسته در بحرهای دنیا، در اقیانوس آرام و اتلانتیک و هند و دیگر جاها، اکثریت کشتی نشستگان وقتی کشتی میشکند حلاق شدند. دو نفر، سه نفر، زیاد ده نفر باقی مانده است، دیگر همه غرق شدند. مثلا ما میتونیم اینجا مثال های بیاریم که 19 فوریه سال 1860 در نتیجه طوفان کشتی هنگاریا با سنگ ساحل برخورده شکست. از 205 نفر بر کشتی بوده همش حلاق شدند. یا که 24 مارس سال 1878 یک طوفان شد در نزدیکی بریتانیای کبیر که در نتیجه دو دقیقه 298 نفر هلاک شده، تنها دو نفر نجات یافتند. همین خیلی دلیل ها خیلی زیاد است که اکثریت مسافران هلاک شدند. آیا از نتیجه این شکستن کشتی ها حضرت حافظ با خبر نبود؟ البته در زمان خواجه حافظ نیز کشتی ها بسیار می شکستند در دریا و خواجه حافظ می دانست که اگر کشتی شکند مرگ یقین در انتظار است. برای همین هیچ وقت کشتی شکسته نباید می گفت. و برای چی کشتی نشسته؟ برای آنکه در اون دوران کشتی ها توسط بادبان حرکت می کردن و وقتی که аз як шаҳр ба шаҳри дигар мерафтанд, ҳамин боди шурта, боди мувофиқ, боди ки аз он шаҳр ба сӯи ватан, ба сӯи хешу табор, ба сӯи ошно меорад, ҳамин боди шуртаро баъзан 3 моҳ, 2 моҳ, 1 моҳ интизор мешуданд ки боди шурта мувофиқ бархезад ва киштӣ ҳаракат кунад. ва ҳамин киштӣ нишастагони боди шурта бархез, ҳамин як ҳолате ҳаст ки шумо масалан тасаввур кунед ки бо тайёра як ҷо парвоз мекунед, вале ҳавои парвоз нест. як рӯз дар майдони ҳавои мунтазири ҳавои парвоз мешавед. чӣ қадар дилгир мешавед. эй худо, ҳаво шавад, тезтар парвоз шавад, ман расам ба маконам.
4: дуруст.
3: аз ҳамин ҷиҳат низ таманнои эй боди шурта бархез, таманнои он мусофироне ҳаст ки дар киштӣ нишастанд ва мунтазири он ҳастанд ки боди шурта бархезаду онҳоро
4: ба манзил расонад.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: جامع دارید شودروان نادر شنبه‌زاده در کلوب مهمون می‌شود. اروز حیدری ولی‌زاده، ساتوش شکری‌زاده و اشور سفر همراهی می‌کنند. کلخوز به کلخوز یافت می‌دهند. استاد ولی‌زاده حکایت ها می‌کند، حزل می‌کند، باز می‌کند. ولی طبی مهمون خیره بود و خیره می‌ماند. همه می‌خندیدند و او نه. همه می‌نوشیدند و او نه. خفگی او را پای می‌بردند ولی کسی علاج خوشا کردنش را نداشت. نهایت اشور سفر خاطر مهمون را شاد می‌گرداند. هنگامی که سر دسترخوانی میرعلی محمدعلیف می نشستند او پناهی از دیگران رفته از مغازه یک جامعه کاری کلان می خرد و آن را با استاد ولی‌زاده می دید که مهمان را پوشاند. ولی‌زاده جامعه را با شنبه‌زاده می پوشاند. شنبه‌زاده جامعه بطن از شینام را چند تماشا کرده می پرسد این جامعه را کی آورد؟ اشور جواب می داد ولی‌زاده ریزید. در حالی که از چشمانش عشق شادی می ریخت قدر را دراز می کند نادر شنبه‌زاده ریزید من می روشم با سلامتی سری اشو سفر می روشم در کلا بود است نبود است همین قدر آدم بود است از بین چند سال می گذرد اشو سفر با دوشنبه اومده نادر شنبه‌زاده را می بیند ها معلم احوالتان چطور؟ می پرسد از او ای جامعه دارید جواب میدید شنبه‌زاده
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
5: این رادیوی فرهنگ است.
4: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: ساعت در دوشنبه 9:04 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. درود شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار در حاشیه اجلاس 62 شورای حقوق انسانی سازمان ملل متحد در شهر ژنو با تشبث نمایندگی‌های دائمی جمهوری تاجیکستان و دولت قطر چورابینی کناری تحت عنوان روح به سوی سال بین‌المللی معرفت حقوقی 2027 برگزار گردید. سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا خبر می‌دهد در همایش نمایندگان کشورهای اعضای شورای حقوق انسان، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و کارشناسان ساحه اشتراک نمودند. دایر به موضوع چورابینی کاتبی شورای امنیت جمهوری تاجیکستان یوسف رحمون و یوردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مساله های حقوقی ظریف علیزاده، اینچنین سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین‌المللی در ژنو شرف شیر علیزاده و نماینده دائمی دولت قطر هند عبدالرحمن المفتح سخنرانی نمودند. ضمن چورابینی ماهیت و اهمیت سال بین‌المللی معرفت حقوقی 2027 اینچنین هدف و وظیفه های آن مورد بررسی قرار گرفت. دویون سیمی ایول در شهری سئول جمهوری کره فروم بین‌المللی ضد کرپسیونی برگزار شد که در کره اون هیئت رسمی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این خصوص اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. در فروم نمایندگان نهادهای ضد کرپسیونی و متخصصان سطح بین‌المللی بیش از 12 دولت دنیا اشتراک نمودند. در دایره فروم اشتراکچیان اوید با تجربه های پیشقدم روجه به عملی سازی سیاست ضد کرپسیونی در مملکت‌های خود مبادله افکار کردند. هدف فروم بررسی مسائل مقاومت با کرپسیا در عرصه بین‌المللی، عملی سازی چاره‌های مؤثر ضد کرپسیونی، استفاده تکنولوژی‌های رقمی در این رمند و مبادله تجربه‌های پیشقدم برای پس کردن شدت کرپسیا ارزیابی گردید. فروم با ابتکار کمیسیون ضد کرپسیونی و حقوق‌های شهروندان جمهوری کره در همبستگی با دفتر برنامه رشد سازمان ملل متحد در سئول گزارانده شد. در تاجیکستان اولین مجموعه معاصر استحصال شیشه بنیاد می‌گردد، اطلاع می‌دهد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان. مجموعه معاصر استحصال شیشه در دایره یک از چهار هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعت کنونی مملکت با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعدی با استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جای نو کاری تأسیس داده خواهد شد. تطبیق این طرح به رشد صنعت و استحصال محصولات وارد داد ایواز کننده مسایدت می نماید. طبق اطلاعی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، امروز در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدردین عینی، روز فرهنگی ناحیه اشت، در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی از ناحیه وحش و در باغ ایرم روز فرهنگی ناحیه وسیع برگزار می شود. همچنین 5 ایول در باغ ایرم روز فرهنگی شهر گلستان، بوستان و استقلال برگزار می گردد. در این روز مهمانان و ساکنان پایتخت امکان دارند که با دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و هنرهای مردمی شهر و ناحیه های مملکت از نزدیک شینوس شوند. در ناحیه سینو شهر دوشنبه تطبیق نظامی نوی رقمی پرداخت یگانه کمونالی به طور پیلوتی آغاز می‌گردد. این نظام با رقمی کنونی خدمت‌رسانی های کمونالی روانه شده امکانیت فراهم می‌آورد تا که ساکنان پرداخت خدمت‌رسانی های کمونالی را توسط یک صورت حساب در دایره یک نظام یگانه انجام دهد. تا امروز اکثر ساکنان برای هر یک نمود خدمت‌رسانی کمونالی علاوه‌ی حساب‌نامه گرفته پرداخت را با ترتیب و واسطه‌های گوناگون انجام می‌دادند. با جاری گردیدن نظام پرداخت یگانه کمونالی همه خدمت رسانی های اساسی کمونالی در یک حساب متحد کرده می شود. با پرداخت یگانه کمونالی خدمت رسانی های نیروی برق، آب و کاریزی، گرمدهی، پرتوکشانی و خدمت رسانی فوندی منزل داخل می شود. جوری نمودن چنین ترتیب با شفافیت حساب برابر کنی و آسان گردوندن پرداخت و صرفه وقت ساکنان مساعدت می کند. در پایین نشر ترجمه نمایید با معلومات درباره آب و هوا برای امروز. тори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибан дар пешгӯшда дар базинҳоиҳо боридани борони кутоҳмуддат дар назар аст. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тағрибан дар пешгӯшда дар базинҳоиҳои доманакӯҳӣ борони кутоҳмуддат меборад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тақрибан дайби буриш мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тақрибан дайби буриш пешгӯӣ мешавад. Шамоли самти ғарб бо суръати 7 метр дар як сония мевазад. Дар пойтахт ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: хушнавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи Оинадори Нур аст ки ин лаҳза мустақиман аз шабакаи Фарҳанг пешкаши шумо мегардад. Ва бо арзи эҳтиром ва иродат ба рӯҳи бузурги Мавлоно барномаи навбатиро ки ما این موضوع عنوان گرفته از پیغام مولانا از خودشناسی و خداگاهی در مثنوی معنوی با همراهی استاد کاملجان سیدالیم برای شما عرضه می داریم و در آغاز می خواستیم چند سطر از مقدمه مثنوی معنوی که مولانا بزرگ برای ما به یادگار گذاشته است بخوانیم. این کتاب بهشت دل است. چشمه و شاخساران دارد و از آن میان چشمه است که روندگان این راه به آن سلسبیل می گویند و صاحبان مقامات و کرامات این بهشت را برای ماندن و آسایش روح بهترین جای می مانند. مثنوی معنوی از مقدمه. و استاد عزیز مسلم است که هدف اصلی انشای اثر عالم شمول مثنوی معنوی این به طور سهل و آسان آگاه ساختن انسان از اصل خیش، نفس خیش، بنیاد خیش و دریافتن حل مشکلات ایجاد کرده ذهنیش توسط خود اوست و چنانی که مولانا بزرگ می فرماید بیرون ز تو نیست آن چه در عالم هست در خود بطلب هر آن چه خواهی که توی و در همین مورد می خواستیم بفهمیم که چرا مولانای بزرگ توجه ما انسانها را تکراراً به خود ما روانه می سازد و آن خودشناسی که مولانا توصیف و تعریف می کند دارای کدام جهت هاست؟ مرحمت.
1: قبل از همه درود به همه شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگ و دستاندرکاران این شبکه برای جامعه ما، برای ملت و وطن ما بسیار مهم که همه روزه در مسیر خیشتن شناسی کارمندان آن رسالت خیش را انجام می دهند و به این وسیله نه تنها نسل نورس همچنین جامعه ما را تا اندازه از غفلت، از تربیه، راه های تربیه، وسیله های معرفت و دیگر ارزش هایی که انسان رو می سازند آگاه می نماید. وقتی که ما در باری مثنوی می خواهیم که چیزی رو بگوییم، اولین که یک مسئولیتی بسیار سنگین است، زیرا مثنوی با یک خواندنی ظاهری برای انسان راه های شناخت، راه های معرفت را باز نمی کند. پس امروز برای نه تنها جوانان، تمام شهروندان کشور عزیز ما، تمام وسیله هایی که برای دست یافتن به عالم آدمیت، به جهان معرفت، به یعنی خیشتن شناسی وجود دارند، دیگر ما یکان بهانه نداریم. هر کس که بخواهد از تمام سرچشمه هایی که در مورد شناخت آثار کلاسیک ها، از جمله کلام مولانا و حافظ و عطار و ثنایی و زیاده از 1400 شاعر صاحب دیوانی که ما داریم، این وسیله ها، این راه ها باز است. پس چی چیز ما را وادار می سازد که به خیشتن شناسی رو آریم با توصیه مولانا؟ اولین که خود مولانا در کلام مبارکش مثنوی میگد که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش، و همینه در غزلش هم میگد که ما زی بالا یم و بالا میرویم، ما زی دریا یم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما زی بی جا یم و بی جا میرویم. پس مولانا وقتی که در مورد خیشتنشناسی افکار سازنده و جاویدانش را ابراز میکند، در محور اصلی مثنوی همین موضوع قرار دارد، یعنی رجوع کردن به اصالت خیش. پس رجوع کردن و برگشتن به اصالت خیش از انسان طلب می خواهد، از انسان آموزش می خواهد، از انسان شوق می خواهد. برای همان مولانا زمانی که مثنوی را ایجاد کرد محیطی بود که مردم نیاز به این چیز داشتند و نه تنها در زمان مولانا، این موضوع در تمام زمانی که انسانیت وجود دارد وجود دارد این موضوع و ما به آن نیاز داریم.
0: بله، این موضوع خود یک پس منظر حیات ما است.
1: بله، پس مولانا خود از خود این موضوع ها را ترجیح کردگی نیست، یا که به اندیشی مولانا این موضوع ها به وسیله و به سبب خطور کردگی نیستند. یعنی شرایط و وضع اجتماعی مولانا و مولانا و دیگر مفکرین ما را وادار ساختگی است که در برابر انجام رسالت خیش همچون شاعر اینچنین آنها هم عارف باشند. یعنی در شعر اصلا از شعور عالی است. برای همون در یک مورد مولانا شعر را بسیار ستایش میکند، اما با در موردهای میشد که اگر شعر شاعر را با یک مثلا با یک اندک غرور و تکبر آورد، مولانا از او بیزاری میجوید، که حتی در غزلیاتش میگد که شعر چی باشد برای من تا که زنم لاف از او، غیر فنون شعرا کار دیگر هست. غیر فن شعر میگد برای من کار دیگر. یعنی شعر یک وسیله بیان اندیشی من در مسیر خیشتن شناسی است و کار دیگری من کار تربیه جامعه است. پس مولانا در زمینی یعنی سخنی عالی، کلام جان بخشی که انسان را از خود وا می رهاند، انسان را می سازد، او به حکمت نبوی رو می برد و می گوید ما به گفتار خوشت خو کرده ایم. مخاطبی مولانا یعنی حکمت نبوی است. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. بینید این تعبیر شیر حکمت چقدر تعبیر زیبا است. یعنی در یک جای دیگر میگوید که قند حکمت، این شیر حکمت است که ما را غذا میبخشد و قلب ما را مصفا میکند. و در یک جای دیگر میگوید که این شیر حکمت شایستی هر نفر نیست که از این برخورد دار شود. چرا؟ چونکه او در طلب این شیر حکمت نیست. پس برای چشیدن شیر حکمت مولانا یکم شرایط لازم است، دویم تعلیم لازم است، سیم رسالت معلم در مد اول می ایستد که این شیر حکمت رو به شاگردش رسانده تواند. پس مولانا میگوید که در برابر شیر حکمت میگوید که قند حکمت از کجا، زاغ از کجا، کرم سرگین از کجا، باغ از کجا. من تعبیر قند حکمت، حکمت در حکمت نبوی در کلام بزرگان گمشده انسانهای کامل است که همیشه از پی جستجوی وی هستند. حکمت سخنی سازنده است که انسان را می سازد. پس قند حکمت از کجا، زاغ از کجا. مولانا در این تمثیلش میگه که این حکمتی که شیرین است و انسان را می سازد، میگه از این حکمت شیرین انسان ساز. مثلا تمثیل زاغ یعنی انسان هایی که از حکمت دور هستند هیچ وقت برخوردار نمی شود. پس این خودشناسی که شما اینجا اشاره کردید یک موضوع محوری مولانا از طریق مثنوی و آثاری باقی ماندهش بیان شده است.
0: یعنی به نظر مولانا اگر ما هر لحظه در خود باشیم و آگاهی احوال خود باشیم، به خیرد ازلی دسترسی پیدا خواهیم کرد و تنها به واسطه بیداری و خودشناسی انسان می تواند از رسالت اصلی خیش در روی زمین درک یابد. و چنانی که شما قید کردید در مورد تکبر و به اندیشه مولانا، تمام مشکلات و دشواری هایی که در حیات انسان روی می دهند هر لحظه خود اون ناآگاهانه و توسط منی ذهنیش می آفرد. بید کمی درباره همین منی ذهنی برای شنوندگان معلومات پیشنهاد می کردید.
1: این باره منی ذهنی در کلام فیلسوفان حکیمان گذشته ما به عباره خودی خود نیز افاده می شود. مثلا در مولانا هم هست ана дар тамоми осори классикои мо ин вожира мо мавҷуд аст ва мани зеҳнӣ ин яъне ана тасаввур ва дарки инсон аз хеш аст. Мани зеҳнӣ дар барои инсон яъне ман кистам, аз куҷо омадам, рисолатам аз чӣ борт аст ва куҷо хоҳам рафт. Агар ҳамин мани зеҳнии инсон ҷанбаи мусбат дошта бошад, вай созанда аст. در غیر موارد و سوزنده میتواند باشد. برای مولانا در همه زیم در مسیح میگد که هر کی به من شد همه منها خود است، دوست جمله گشت و خود را نیست دوست. پس من روزها فکری من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهری چی بود، با کجا میروم آخر ننمایی وطنم. موندم سخت عجب کس چی سبب ساخت مرا، یا مرادی و یا چی بوده است از این ساختنم. جان که از عالم الویست یقین میدانم، رخت من باز بران است که همانجا شکنم. یعنی در زیر مفهومی منی ذهنی هم هویت عمیق انسان یعنی هویت روانی او میسد و اگر جنبه منفی داشته باشد و همون خودبینی و ایگوی او قرار دارد. برای من من ذهنی را در زمان مفید کرده میتونیم که اگر او به هویت عمیق انسانی ما، هویت

0: بر جان انسان میارد و همیشه عاشق و دوستدار خیش باشه. و در همین مورد، در مورد نفس شما اینجا قید کردید، در مثنوی مولانا نفس را در برابر شیطان قرار میدهد چون نیروی زشتی، پهلوی نیروی زشتیش را، و بیشتر از نفس اماره گفته است. نفس اماره چگونه خصلت و یا حالت است که در وجود ما انسان ها نهان است و چرا آن را بدترین دشمن انسان نامیده است؟
1: بله، وقتی که ما با این جنبه های اخلاقی که در مثنوی درد شدن توجه میکنیم، بیشتری یعنی اکثری کوشش مولانا بران است که همین نفسی که شما در عباره نفسی اماره یاد رست شدید، همین نفسی اماره را تابع نفسی مطمئن نکند. ما در حکمت هایی که در مولوی هست، در مولانا هست، نفس فقط نفسی اماره و نفسی مطمئن نه، یکم نفسی اماره هست. این عباره نفسی اماره از ریشه امر است، یعنی همه وقت ما را به کار شر امر میدهد، نه به کار خیر. این در حالت است که انسان از حیوان یکم فرق ندارد. نفسی اماره که این نفس امکانی یعنی تغییر یافتن میکند، زمانی که با مطالعه روی آرد،
0: بله بله،
1: با تعقل و فکر کردن، با تفکر کردن مایل شود. پس در این حالت وقتی که این نفس به تفکر کردن شروع کرد، از مقام نفس اماره به مقام نفس لوامه می برد.
0: سطح خود را تغییر می دهد.
1: تغییر می دهد، یک اندکی کمال می برد. لوامه، لوامه می واژه عربی است. یعنی نفسی که علکه شر را از خیر فرق کرده می تواند. یعنی باید من این کار را نکنم. یعنی علکه در اندیشی آن می رود که من باید این کاری خوب است انجامیم، این کاری شهر انجامیم.
0: این سطح بالاتر است.
1: سطح بالاتر است. علکه نجات از خودی خود انسان است. پس وقتی که نفس لوامه به کمال خیش رسید، پس اون می رود به نفس مطمئنه. مطمئنه یعنی رسمیت که نفسیت که اطمینان از خود پیدا می رود که من مثل سگ نمی توانم به دیگر مثلا جراحت رسانم، دیگر را بگذم. نفسی مطمئن نه، یعنی نفسی که علکه معبود از او راضی است. برای من این عباره هم هست که حتی وعده الهی است که وارد می شود او به عالمی آسودگی و به عالمی آرامی. پس مولانا این نفس را بوتی اصلی در وجود و در فطرت انسان می داند. برای من در مثنوی در برابر این چیز درج کردن در فهم و فهرم که بسیار کتابی خوب است و همه حکمت و سخنهای عالی است، میگه که بدان که نفس اماره بدترین دشمن است و آن را بدترین دشمنان بدان، به سبب آن که هر دشمنی را که با وی احسان کنی دوستی تو گردد، مگر نفس که چندان که با وی مدارا بیش کنی و با متابعت او زیاده من نمایی، او با تو مخالفت بیشتر کند. چرا؟ چرا که از یافتن مراد قوت می‌یابد و مادامی که او قوی است دل انسان ضعیف است. پس تا زمانی که انسان‌هایی که در مسیر کمال قرار دارند بوتی نفس را نشکنند، با امارت دل که حریم محترم است موفق نمی‌گردند. و همین معنی را مولانا در فهم و فهم می آورد و این را در نظم نیز در شکل مصنوی، در وزن مصنوی بیان میکنند. میگه که مادری بت‌ها بتی نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. آهن و سنگ است نفس و بت شرار، آن شرار از آب میگیرد قرار. سنگ و آهن زاب کی ساکن شود، آدمی با این دو کی ایمین بود. بود شکستن سهل باشد نیک سهل، سهل دیدن نفس را جهل است و جهل. هر نفس مکره و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسا گریز، آب ایمان را زی فرعونی مریز. دست را اندر احد و وحمد بزن، ای برادر وارز از بو جهلتن.
0: جهلتن یعنی که این باز همون نفس است.
1: بله، با همون جهل، بو بله. جهل، بو جهل شخصیتی است که همه وقت
0: بله
1: مقابل حق و حقیقت بود. یعنی تصویری بوجل

0: нафс аст, нафси амморе, ки симои нафси амморе дар симои шахс. Пас нафси худро куш, ҷаҳонро зинда кун, хоҷаро куштааст, ӯро панда кун.
1: Биёед як лаҳза ба сатҳи аввале, ки гуфтед дараҷаи аввали нафс, яъне ки нафси амморе, ҳамон сатҳе, ки инсон намехоҳад айбу нуқсонҳои хешро шиносад. Ва ин ҳол, агар ки мо дар таҷрибаи рӯзгори худ бинем, хеле мушкил аст шинохти айбу нуқсони хеш. Ва мавлоно ба ёдам агар оят, мегӯяд ки ҳар ки айби хешро диду шинохт ва андар истикмоли айбаш ду аста тохт. Ва ҳамин аст ки бубинед ки кадом роҳҳои, ҳатто роҳҳои расидан ба ҳадафро низ дар ҳамин маснавӣ нишон додааст, ки чӣ гуна мо бояд аз ҳамин сатҳ ба болотар бароем ва чӣ гуна айбу нуқсонҳои худро қабул кунем ва шиносем.
0: Беҳтарин андеша аст барои айби худро шинохтан, барои айби худро эътироф кардан, шинохтан. Ин ҳам як ҳиммат аст, як ҷавонмардӣ аст. Ва ҳамин хотир
1: биёед дар мавриди он ки мавлоно масалан дар замони худ дар асри 13 ва дар маснавӣ бештар ба ахлоқ таваҷҷӯҳ кардааст ва кадом ҳамин ҷанбаҳои ахлоқиро имрӯз мо барои ҷомеаи имрӯзаи мо, ҷомеаи замони муосир муҳиманд, ки мо бояд аз онҳо истифода барем ва чӣ гуна бояд истифода барем.
0: Калими ахлоқ дар сарчашмаҳои классикии мо бисёртар зикр шудааст, ҳам дар осори классикону, ҳам дар сарчашмаҳои асле, ки онҳо аз ӯ истифода кардаанд. Худи хулқ, хулқи ҳасана, ин шиори инсонҳои комил аст, ки соҳиби хулқи азим буданд. Барои ҳамин мавлоно мегӯяд, ки аз ахлоқ ҷомеа рӯшан мешавад. Аз адаб пурнур гаштааст ин адаб, ин фалак, ва аз адаб маъсуму пок оман малак. Бе адаб танҳо на худро дошт бад, балки оташ дар ҳама офоқ зад. Пас ин ахлоқро мо аз кӣ меомӯзем? Пеш аз ҳама инсон дар зиндагиш бе раҳнамову бе устоду бе мураббию муаллим наметавонад ки ин нафсро бишиносад. нафсаш шинохта наметавонад ва соҳиби ахлоқ буда наметавонад. Барои мон пеш аз ҳама инсон бояд тобеи муаллиму мураббӣ бошад, тобеи инсоне бошад, ки аз худаш оқилтар бошад. Ба ҳамин маънӣ мавлоно мегӯяд, ки аҳли дил хуршеду аҳли гил ғубор. Масалан аҳли дил мисли рӯшании хуршед ҳастанд, ки дар қалбҳо нуфузу маърифат мебахшанд. Аҳли дил гул, аҳли гил хор омаданд. ғам махӯр эй мири олам зин гурӯҳ, каҳли дил дилбахшу дилдор омаданд. ҳалқа ҳалқа ошиқону бедилон бар умеди бӯи дилдор омаданд. орифон аз хеш бехеш омаданд, зоҳидон дар кор ҳушёр омаданд. ҳамин рисолати мавлоно тавассути осори гаронмояш, ки ҷаҳон ӯро эътироф кардагиаст ва ҳатто зеҳнҳои беҳтарин уламои мисол миллатҳои ғайро низ тасхир кардагиаст. Асли рисолати каломи мавлоно ин рисолати ҳамин инсонсозист, инсонпарастист, инсонпарварист. ва ҳамин рисолати мавлоно ба шахсияти ӯ бисёр робити ногусастанӣ дорад ва ҳамеша инсонро бо роҳҳои дурусту наҷот аз роҳҳои бад ҳидоят мекунад. ба андешаи мавлоно тарбияи ахлоқии инсон дар рӯҳии дӯстиву рафоқат, муҳаббату садоқат, иттиҳоду ҳамбастагӣ сурат мегирад ва яке аз василаҳо ва роҳҳои муҳими тарбияи ахлоқии инсон дурӣ гирифтан, дурӣ гузидан аз хулқи бад, аз масалан кибру нохудогоҳию ғафлату нотавонбинию бадбинию бераҳмию ҳамаи ҳаминҳо, яъне нишонаҳои бади инсонҳо ҳастанд, ки همین پرده می شود، وسیله می شود که آنها از موقع خود به مقام کمال رسیده نمی توانند.
1: خوب، تشکر. یعنی موضوع خودشناسی اصلا یک بحر بیکران است و بخصوص در آثار مولانای بزرگ هر سطر و حرف و هجا ما را دعوت به شناخت دنیای باطنی خیش راهنمایی می کند و در مورد شناخت نفس خیش و تحلیل و بررسی آن چنانی که شما قید کردید سوالهای ساده چون من کیستم، این زندگی بهری چی بود و چرا زود به خشم میویم، چرا سخن یک نفر سخت به هیجانم میورد، آیا من همیشه راست میگویم و همین نمود خود سوالدهی ها میتوانند که انسان را یک قدر از همون خصلت هایی که شما گفتید، یعنی که نظر دقت و توجهش را از این همه یک قدم دور کنند. و به نهایت مسئله دیگر که در مثنوی خوب اومده است این در مورد عقل است و بگوید که شاعر چگونه عقل را به صفت واسطه اداره کننده نفس و چون راهنمای انسان تفسیر کرده است و عقلی که مولانا تاکید داشته است چه صفات ها دارد؟
0: خب واژه عقل در مثنوی با چند نوع تقسیم میکنن، مثلا عقل کلی هست، عقل جزوی هست، عقل مکتسب است. عقل کلیش مولانا اصلا این عقل است که عقل الهی میگن اینا. اگر انسان در زمینه این عقل تکامل نیابد و نمیتوند که به مقام کمال برسد، این یکم. دویم عقل جزوی. عقل جزوی اون عقلی که در سرشت انسان هست موافقی ظرفی و تواناییش به حدی که قادر است او را استفاده می‌کند در زندگیش، اما به ارادت داشتن با عقل کل و نمیتوند به کمالات معرفت برسد. برای من مولانا خودشان در مثنوی میگن که عقل در تن حاکم ایمان بود که زبیمش نفس در زندان بود. عقل کل و نفس کل مردی خداست. من در اینجا با میگوید که همین عقل کل صاحب عقل کل کی بوده میتواند؟ انسانهای کامل. و انسانهای کامل از جمله از انبیا شروع میشود تا عالمایی که رسالت تعلیم و تربیه جامعه بر دوششان واگذار شده است. عقل
1: یعنی عقل هم تربیه شونده است؟
0: البته عقل هرچند که در فطرتی، مثلا عقل هایی هست که عقل فطری هست. مثلا ما اگر حیوانی رو بینیم که اگر در نزدش مثلا همو چیزش باشد، حتما بابا یک از روی فطرتش یک رحم و شفقت دارد. یعنی در فطرتی او همه قدر عقل گذاشته است.
1: غریزه های
0: فیزیولوژی و روانیش در فطرتش گذاشته شده است. اما انسان با رسیدن کمالات، با مطالعه، با ارادت داشتن، با معلم و با استاد و با مربی و میتوند عقلش کامل کند. عقل کامل نیست، خود را بنده کن در پناه عقل صاحب سخن، میگن مولانا. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نفس افزون گشته ره پیدا شود. برای من این عقل ما میتوانیم با کمک انسان های کامل در خود تکامل بخشیم، لیکن نه همه قدرت این چیز دارند، نه همه.
1: بله، چون که شما قید کردید اینجا عقل نیز به نهایت موقع بزرگ دارد که اون میتواند در نتیجه تربیه گرفتن به کمال رسیدن از سطح به سطح گذشتن نفس خود را زیر اطاعت گیرد.
0: بله.
1: میتواند. و اینک میخواستیم در مورد آن که همین حکمت ایجاد مثنوی معنوی جلال الدین بلخی خیلی سخنهای خوب و خیلی عالمان و شاعران دانشمندان در این مورد نظر و اندیشه های خود را بیان کردن. و باز یک سؤال دیگر که چرا تا به امروز این شاهکاری تمام چهار قطب عالم را فتح کرده است، نابسته از آنی که از کدام دین است، از کدام محل است، از کدام قطعه است، از کدام ملت است، مولانا را و مصنوی او را شاه اثر می داند.
0: در مورد آن که در باره مولانا چقدر تحقیقات انجام داده شده است، این موضوع جداگانه است، با یک دو جمله گفتن غیر امکان است. ما از هنوز از سال 1924 ترجمه مصنوی که از جانبی نیکلسون صورت گرفته بود و از طرف محققان اروپا مثلا آنا موری شمال خانم در مورد مولانا کار کرده هستند، ریتر و زیاده از 1280 موضوع مصنوی در تحقیقات محققین اروپایی و فارسی زبانان مورد تحقیق قرار داده است. این موضوع بسیار مکمل است، لیکن یک چیز رو باید ما فراموش نکنیم که خود مولانا میگوید که مصنوی ما چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. مصنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. و در انتحانامه مولانا در ولدنامه و انتحانامه خود با به همین شرح مصنوی شروع کرده میگوید که هر که خواند مصنوی را صبح و شام، آتشی دوزخ برو گردد حرام. در شناخت مولانا شاید امروز اون طور که باید شناخت شود ذهنهای ما به اون درجه نرسیده باشد. یعنی برای که ما مولانا را شناسیم باید حداقل در پایی کمترین مقام کمالاتی را قرار داشته باشیم. برای من مولانا سخن خودش میگد که سخنی من محرم میخواهد، یعنی محرمی این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. برای من برای چی امروز جامعه های متمدن به همچنین ارزش های اخلاقی که مولانا آنها را در آثار و در اشعارش بیان کرده است نیاز بیشتری دارند، ما هم برای چی ما قدر با این ارزش ها نیاز داریم؟ برای آنکه مشکلات زیادی امروزی جامعه، مشکلات اجتماعی و اخلاقی که امروز و آینده نیز هست، همه وقت در حل آن این کلام بزرگای ما نقش بسیار بارز دارد. یعنی امروز و فردای جامعه بشری نیاز به شخصیت های امثال مولانا، حافظ و عطار و صنایع و کمال و مثلا دیگرها دارد. برای من شما خودتون آگاه هستید که امروز توجه رهبریت کشور به آموزش میراث کلاسیکانمون بیشتر، چون که زمانه همه چیز تقاضا میکند که مثلا ما هنگام گذراندن مشغولیت ها درس ها به شاگردان از اشعار شاعران ما، از کلام متفکران ما بیشتر و زیادتر و بهتر به آنها گوییم تا اندازه هم باشد. یعنی راهی اصلاح جامعه امروزی ما مخصوصا نسل نورس صورت پذیرد
1: در تربیه آنها.
0: بله، همه ما، هم صدا و سیما، هم مؤسسه های تحصیلات میانی و عالی کشور موظف هستیم که در اصلاح نسل امروزه هر کدام ما نقش داشته باشیم، رسالت خیش را انجام دهیم. برای من ملت را رفت چون آین زیده است، خاک او از هم شکست، مثال یک بیت دارد اقبال. برای من باید ما همین ملت خیش را در مد اول از لحاظ اخلاقی تربیت کنیم، نسل نورس را از لحاظ اخلاقی، از لحاظ معرفت، از لحاظ معنویات، که به این چیز ما نمیتوانیم که جامعه ما را مثلا گلگل شکفان نماییم.
1: تشکر استاد. و ببینید چنانه که ما میبینیم مصنوی معنوی چون اقیانوسی بیکران معرفت خودشناسی است که ما نیز به قدر توان از آن برداشت میکنیم. هدف اهل ایجاد شبکه فرهنگ نیز در این لحظه رسانیدن پیغام مولانا به خاطر گلخن مهر افروختن و تکلیف به مطالعه بواسطه مصنوی معنوی جلال الدین بلخی است. چنانی که مولانای بزرگ خود می فرماید، آشنایی کن شبها تا بروز با چنین استاره های دیوسوز، هر یکی در دفع دیوی بدگمان، هست نفتانداز قلعه آسمان. ببینید چگونه خوب تصویر تصور شده است در همین بیت، که در حقیقت این اشعار مولانا چون که خودش میگوید همچون استاره های ده سوزند. دلیل و حق است که با تکرار و به طور دائم خواندن بیت ها دیو نفس و شیطان را میسوزانند و خانه قلب ها را با نور منور خیش پاک و روشن میسازند. خوب تشکر استاد از شرکتتون در این برنامه. و اینک شنونده های عزیز و گرامی، برنامه مستقیم آینه دار نور بود که از موج شبکه فرهنگ در موضوع خودشناسی در مثنوی مولانا جلال الدین رومی پیشکش شما گردید. مهمان برنامه ما بودند استاد کافدره نظریه و عملیه زبان شناسی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، نامزد علم های فیلولوژی کاملجان سیدالیم. شنونده های عزیز و گرامی، در انتهای صحبت گفتنیم که در یکی از مصنفان بزرگترین بشاریان مصنوی دانشمند علامه حسین بایزی کاشفی در کتاب خود لبی لباب مصنوی در این مورد فرموده دارد که مصنوی بحری است قهرش ناپدید، فهم هر غواص در وی کی رسید. انتخاب ما از آن بحری شریف، گوهر چند است زیبا و لطیف. به همین خاطر شنونده های عزیز و گرامی، بیایید با هم به مطالعه مصنوی معنوی آرامش و آسایش و چراغ معرفت را دریابیم. روزتان به خیر و روزیتان فراوان و روزگارتان آباد باشد. برنامه های دیگری شبکه فرهنگ در موج 106.5 FM منتظر توجه شما اند. خوش باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.
2: السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم.

در بابت استفاده زبان غزنویان سیاستی دوگانه داشتند. به این معنی که در معاشرت همروزه دفترداری و نامنگاری داخل دولتی همچنین در مکاتبه با همسایگان از زبان تاجیکی، فارسی، دری استفاده می کردند و در رابطه با خلافت از زبان عربی. مثلا نامه بر تخت سلطنت نشستن مسعود به خلیفه بغداد به زبان عربی و همچنین نامه به قدرخان یوسف کاشغری و نامه به آلتونتاش خوارزمشاه به زبان تاجیکی ارسال گردیده بود. غزنویان با تقلید و پیروی به سامانیان ترغیب و تشویق شعر و ادب تاجیکی را جزئی سیاست فرهنگی خود قرار داده بودند. در باری پادشاهان غزنوی محل جمع آمد شاعران و ادیبان از همه قلمرو زبان تاجیکی گردید. در این عهد مدحیه سرایی به اوج خود رسید. مدحیه سرایان به عوض مدحیه خود از پادشاهان و اهل دربار پاداش مناسب به دست می آوردند. از این رو زندگی اهل ادب نسبتاً آرام و آسوده بود. سه شاعر توانای دوره اول سلطنت غزنویان یعنی انصاری بلخی، فروخی سیستانی و منوچهری دامغانی شعرگویی و مدحیه سرایی را به زبان تاجیکی، فارسی، دری به اوج اعلا رسانیدند.

منوچهری در وصف طبیعت دلانگیز و انصوری و فروخی همچنین در وصف میدانداری و لشکرکشی ها و فتوحات سلطان محمود در داخل و خارجی سرزمین قصیده های زیبا سرودند. این شاعران با سرودن اشعار جذاب و رنگین در رواج و رمنق زبان ما خدمت شایسته نموده، همچنین در سروده های خود این زبان را با نیکوترین صفت ها مورد ستایش قرار دادند. از جمله ابوالقاسم حسن انصوری بلخی وفاتش سال 1040 که ملک الشعرای دربار سلطان محمود بود زبان دری را چنین ستوده است:

چوبا آدمی جوفت گردد پری، نگوید پری جوز بلفزی دری. برای فروخی سیستانی نیز دانستن زبان دری باعث افتخار و سربلندی به اندازه است. خاصه آن بنده که ماننده من بنده بود، مدح گوینده و داننده الفاظ دری. در اشعاری منوچهری دامغانی زبان شیرین و دلانگیز فارسی مایه افتخار و عنصر هویت بخش است. اما صحاب به تازی است و من همی به پارسی کنم اما صحای او.

مسعودی سعدی سلمان تولد در بین سالهای 1046-1049 از شاعران معروف دوره دویوم سلطنت غزنویان است که با سبب از نزدیکان محمود ابن ابراهیم غزنوی و ابو نصر پارسی بودنش تقریبا 20 سال عمر خود را در زندان گذرانیده است. به این معنی که چنان که گفتیم امیر و امیرزادگان و اهل دربار غزنوی همیشه میان خود خصومت و دشمنی داشتند و مسعود سعد به جرم قرابت داشتنش با محمود ابن ابراهیم که پدرش ابراهیم غزنوی او را از حکومت هند معزول و زندانی کرد و همچنین با بهانه دوستی وزیر شیرزاد ابن مسعود ابو نصر پارسی بودنش که او نیز محبوس شد مقیم زندان گردید.

همین مدتی طولانی در حبس به سر بردن او باعث گردید که مسعود سعد نوعی شعری حبسیات را در شعر تاجیکی به میان آرد. حبسیات مسعود سعد سلمان، شبهای سرد و تاریکی زندان و آزادی و رهایی انسان را با بهترین و جذابترین تشبیه های و ترکیب ها پیش نظر و جلوه می آرد. همین است که نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله به حبسیات مسعود سعد اشاره کرده می گوید: ارباب خرد و اصحاب انصاف دانند که حبسیات مسعود در علو غایت بلندی به چی درجه است و در فصاحت به چی پایه بود. وقت باشد که من اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بود که آب از چشم من برود. برای نمونه چند بیت از یک قصیده او به عنوان ناله از زندان که هنگامی در قلعه نای زندانی بودنش با زبان فصیح و شیرین سروده است و واقعیت سخن نظامی عروضی را باری دیگر تصدیق می کند، منظوری

عالم بدیل چنای منن در حساری نای پستی گریف همتی من زین بلند جای آرد هوای نای مرا نالخای زار جز نالخای زار چه آرد هوای نای امروز پست گشت مرا همتی بلند زنگاری غم گریفت مرا طبع غم زدای از رنج تن تمام نیارم نهاد پی و از درد دل بلند نیارم نهاد پی

دیگر از شاعرانی بزرگ این عهد حکیم سنایی غزنوی تولد سال 1072 است که در ابتدا شاعری در باری مسعود ابن ابراهیم و پسرش بهرام شاه غزنوی بود ولی به زودی ترک دربار و مدهی سرایی کرده به سرودن اشعار تابناک عارفانه پرداخت و از بزرگترین عارفان روزگار خود گردید. مولوی حکیم سنایی را در برابر فریدالدین عطار از پیشگامان و پیش آهنگان این جاده می داند.

بسیار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پسی سنایی و عطار آمدیم.

دیوانی اشعاری سنایی از غزلیات، قلندریات، زبدیات، رباعیات و غیره عبارت بوده سنایی همچنین مؤلف چند مثنوی و منظومه های عرفانی و اخلاقی و کلامی و فلسفی الهی نامه سیر العباد الی المیعاد طریق و تحقیق کارنامه بلخ عشق نامه عقل نامه و غیره است و بیان دیگر سنایی غزنوی علم و حکمت را با زبانی ساده ولی در عین زمان آمیزش یافته با تمثیل و تشبیه فراوان شاعرانه در قالب شعر بیان نموده در همین زمینه به تعبیر خود او ملک سنایی را بنیاد کرده است که هنوز این ملک پابرجا و آسیب ناپذیر است بس که شنیدی صفتی روم و چین خیز و بیا ملک سنایی ببین تا همه دل بینی به هرس و بخل تا همه جان بینی به کبر و کین پای نیو چرخ به زیر قدم دست نیو ملک به زیر نگین

ذکر این نکته هم مهم است که سنایی در مصنوی های خود به مسئله های گوناگون علمی و عرفانی و دینی و فلسفی دخل نموده معنی های دقیق را با نازوکندیشی به خود خاص بیان کرده است. بنابراین بعضی سروده هایش نیاز به نوشتن شرح و توضیح دارد.

از رفی پیروی تولد سال 1049 نیز از شاعران معروف همین دوره است. پدرش اسماعیل وراق همان است که به گفته مؤلف چهار مقاله فردوسی را بعد انشای حجم نامه و به غضب سلطان محمود گرفتار آمدنش به مدت 6 ماه در خانه خود پنهان کرد. از رقی علاوه بر سرودن قصیده و غزل و ربایی همچنین در منظوم سرایی نیز مهارت کامل داشته است و اثری معروف سینباد نامه را پس از استاد رودکی دیگر باره به نظم آورده است. ربایی زیر که در آن شاعر کلمه های معمولی تگرگ یعنی جاله، برگ و مرگ را با مهارت خاص و رعایه تناسب داخلی این کلمه ها قافیه بسته است، دلیل استادی کاملی او در زبان و ادب ماست.

گفتن به مورید است که به خصوص زمان پادشاهی بهرام شاهی غزنوی 1133-1174 برای تعریف آثار فراوان ادبی فارسی مساعدت نمود. در این دوره ابوالمعالی نصرالله ابن محمد منشی ترجمه نوی کلیله و دیمنه را از عربی انجام داد که با نام کلیله و دیمنه بهرام شاهی معروف است و در عصرهای بعدی در مدرسه ها به صفت کتاب تعلیم در بابت انشا و بلاغت خدمت نمود. نمونه از شیوه ترجمه و نگارش کلیله و دیمنه ابوالمعالی نصرالله.

آوردند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس آن روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخ هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهری حیران.

سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا، نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار، بخاری چشمی هوا و بخوری روی زمین زی چشمی دایه باغ و زی روی بچه خار. و وحوشی بسیار بسیب چراخور و آب در خصب فراوانی نعمت بودند، لیکن به مجاورت همسایگی شیر آن همه نعمت و آسایش منغص تلخ بود. روز فراهم آمدند و به نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار می توانی شکست و ما پیوسته در مقاسات بلا، یعنی تحمل کردن بلا، و تو در تکاپوی طلب. اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را از آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرضی دست درازی خیش از ما زایل کنی، هر روز موظف یکی شکار به وقتی چاشت به مطبخ ملیک فرستیم. شیر بر آن ریزا داد.

چنان که می بینیم در پارچه ذکر گردیده کلمات زیادی عربی منغص، مجاورت، مقاسات، تعرض، موظف و غیره استفاده شده اند که درک مطلب را دشوار می گردانند. بر ضمن این در قطعه شعری یاد شده صنعت های زیادی کنایه و تشبیه فراوان کاربست گردیده اند. از جمله در این قطعه شعری مراد از یاقوت گلی سرخ، مقصد از مینا که کبود است سبزه، شنگرف نیز کنایه از گل سرخ، همچنین مراد از عباره های دایه باغ ابر باران و بچه خار گل می باشد. زبان ترجمه این اثر و آثار نصری بعدی دیگر این عهد بازگوی این حقیقت است که در آخر دوره غزنویان نصر ساده زمان سامانیان تدریجاً به نصر مرکب تکلف آمیز بدل گردیده، سخنبازی های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربست واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقال های عربی در نوشت آثار تاجیکی بیشتر گشت.

زیر فصل چارم زبان مادری ما در عهد زیاریان و یا پاوندیان

نام خانواده های پادشاهی ایرانی تباری زیاری، بویهی یا دیلمی به کوهستان دیلم علاقمندی دارد. آلی زیار یا زیاریان از خاندان قدیم گیلان بوده، از همین ولایت کوهستان برخواستند. نخستین پادشاهی این سلاله مرداویچ نام داشت و اصل خود را به پادشاهان ایرانی باستان نسبت می داد. مرداویچ در ابتدا از جمله همصفان سرلشکری سامانی اسفار ابن شیرویه یا شروین بود. اسفار بعد فتح تبریستان او را به تابعیت سامانیان فرا خواند، ولی مرداویچ با مخالفان او اتفاق بسته به مقابل اسفار خروج کرد و او را کشته زمام رهبری را به دست خود گرفت. این واقعه سال 928 به عمل آمد و هرچند از ظهور دولت نوی ایرانی تبار زیاریان مژده می داد، ولی در کاخ محتشم دولتداری متمرکز سامانیان رخنه به وجود آورد.

مرداویچ پایبندی انعنه‌های پادشاهان ساسانی بود و به سنت‌های قدیم سخت اعتقاد داشت. میگویند که او در روزگار پادشاهی خود امر کرد برایش به مثل تاج انوشیروان تاج طلایی سازند. همچنین ایوان کسرا را برای زیست آنچنان که پیش از حمله عرب بود تعمیر و آباد نمایند. تجلیل با شکوه نخستین جشن اجدادی صده در روزگار تجمل اسلام به نام مرداویچ علاقمند است.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

گیو تا مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جانی غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم شفایی هم برای هم فیدایی هم دلی هم جانی هم دلداری هم غمخاری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بحری یکدیگر میریم، گه خندانزی هم یا خسته و افکاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: سلام و پیام صمیمی ما را بپذیرید. سامیان عزیز و ارجمند، در قطور محدودیت و عهده‌داری هایی که جامعه انسانی از قدیم بهره بهتر کردن شرایط زندگی و تامین عدل از آن پیگیری نموده است، این گرفتن پیش روی اسراف‌کاری است. این مسئله در کتاب های عثمانی و نوشته های بزرگان و دانشمندان تاریخ جهانی نقش مهم داشته است. بعد از قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان اوید به تنظیم جشن و مراسم در مملکت، به اندازه نظره صرفه سرشتکوری در روزگار مردم در کرده می شود. در شرایط امروزه اقتصادیات کشور در همه ساحه ها صرفه سرشتکوری را در جای اول می گذارند. صرفه جویی و سرشتکوری نیز فرهنگ است، یعنی هنر نانپزی، خوراکپزی، آرایش دستورخان خاکسارانه، خدمت رسانی، معاشرت اهل آیله، بجا آوردن خصلت های نیک انسانی، مهمان نوازی و امثال اینها. باید گفت که نه همه فرموده های قانون از جانب شهروندان رعایت می گردد. بعضی مردم در اندیشه آنند که جشن و مرکه و مراسم را به خاطر کسی مناسب نمایند. شنوندگان گرامی، اول متوجه باشید به صحبت ما با متخصص پیشبر شعبه دین تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه شریفزاده دلاور.
1: در این مدت 19 سال قانون مذکور همه طرفه به مردم و طرف های مصبی برده رسان. مثلا میگیریم مردم اون خراجاتی که در توی معرکه ها و معرکه های مراسم ها میگذاروندند، اون مبلغ ها رو صرف نموده در دیگر خراجاتشون استفاده می بردن. یکمش دویمش که در سمت توی معرکه ها مردم کمتر شدن که از بانک ها یا اینکه از یکم شخصی دیگر قرض گیرن. این هم سبب شد قانونی مذکور. و دیگرش این بود که خودنمایشی و یا اینکه به قول دیگر زیادروی مردم هم به حد کم شد، که این هم به حد یک دمی کلان است در جامعه امروز ما برای پیشرفت خود جامعه، پیشرفت خود دولت و ملت ما.
0: شما که پیوسته با مردم هستید و رفته نظارت میبرید، بیشتر کدام طلبات ماده قانون مذکور رعایت نمیگردد؟
1: بیشتر چه خیلی که سنجی ها نشون دادن و آن حالت های قانونشکر نشون دادن، بسیارتر در جای اول طلبات ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان در تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، این خبردار نکردن شخصان مثال واقعی، خبردار نکردن مقام وکالتدار در سمت تنظیم جشن و مراسم، این طلبات بسیارتر رعایت کردن همی شود از جانب شهروندان. و دوم اینکه قانون شکنی بسیارتر در سمت طلبات ماده 10 زادروز، با قید گرفتن جشن زادروز، این هم در جای دیومه است از جهت قانون شکنی ها. طبق ماده 8 قانون مذکور، کمیسیای جمعیتی در وزارت و اداره ها، اتحاد جمعیتی، کارخانه، مؤسسه و تشکلات های دیگر صرف نظر از تابعیت اداره و شکل ملکیتشون که در آنها نه کمتر از 30 نفر کارمند فعالیت میکنند، کمیسیای جمعیتی و تنظیم جشن مراسم تاسیس دادن میشوند. در شهر دوشنبه زیاده از 1200 کمیسیای جمعیتی فعالیت میکند.
0: وقتی که شما با مردم وام میخورید و در دایره همه قانون تنظیم یعنی صحبت و مشورت ها دایر میکنید، شما چی نتیجه میگیرید؟ قناعتمند هستید؟
1: البته که قناعتمند هستیم. چرا؟ چون که هر یک واخوری های ما و صحبت های ما با ساکنان پایتخت و مهمونان پایتخت به نتیجه نمیمونند، چون که تجربه ها نشان دادن که آن عادت هایی که کلان سالان ما بود، بعضانشون از این عادت ها دست کشیدن، بعضانشون موندن، اما جوانانی که مثلا هر زمان بخوری داریم همه این رو خوب درک کردن و پاسخ به سوال ما چون جامعه دارن که البته که این به حد یک اقدام خوب است، به حد یک قانون خوب است که ما جوانان رو از اصرافکاری و زیادروی گه میدارد و ما این مبلغ هایی که مثلا پدر و مادر ما یا که دیگر شخصانی کلونی که آنها رو با آنها هستن و خرج میکنند در توی مرکه ما، این مبلغ ها رو ما میتوانیم برای تحصیل الواقی همون، یعنی که برای در آینده زندگی یکم ضروریت خودشون استفاده برند. تمام شنوندگان احترام را خواهش کرده میشود که پیش از مثال یک عملی رو انجام میدهند، حتما در همون سمت مثال میگم سمتی که تنظیم حتما مشورت کنند با نمایندگان بخش دین و تنظیم جشن مراسم همه منطقه خودشان، برای که بعد از قانون شکنی شدن البته که ندانستن قانون شخص را از جوابگری آزاد نمی کنند، برای همین حال مشورت کنند و در دایره مشورت هوای وقتی که به سوال خود پاسخ میگیرم بعد مرکه مراسم خودشون برپا نمایند، از حقوق خود با خبر باشند، برطرف نمایند.
0: صرفه‌کاری هم ما را دارای و توانگر می کند.

0: از شعرهای روز
1: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال لذت عشق است در آهنگ استقلال ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان برکش کوه است در پاسنگ استقلال معدن این ملک باشد جوهر دانش فر یزدانی است در فرهنگ استقلال رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال مور گردیدند ماران زمان جنگ راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال روبسوی آفتاب فضل بین مودند سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال کوکسی کس بینیازی کرد استغنا نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال در تجلایند روی صحنه ایام لالرخساران شوخ و شنگ استقلال لذت نقل جلال صلح را دارند خوشه های پخته آونگ استقلال ای مصور این سعادت را بلوهار منظر حسن است در ارژنگ استقلال مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال کی خدا شکرانه این بارگاه سبز مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال بر حصار سبز دلها راه پیدا شد گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون رو به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
5: سلام شنواندگانی عزیز، در استودیو با شما ایرج دولت زاده. یکم ایول در سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا بخشیده به روز وحدت ملی همایش تنتنوی برگزار گردید. در این خصوص با ما از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا خبر دادند. در چورابینی هیئت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان هیئت دیپلماتی مقیم ژنو، رهبران سازمان‌های بین‌المللی، دانشجویان تاجیک و نمایندگان جمعیت تاجیکان در این کشور اشتراک نمودند. کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان روز یوسف رحمان، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی در ژنو، شرف شیرعلی‌زاده، نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در برقرارسازی صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، احیای دولت‌داری ملی و حفظ صاحب اختیاری و تمامیت ارضی جمهوری تاکید کردند. ابراز دید که روند مذاکرات صلح تاجیکان و با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از نمونه موفق صلح‌آفرینی در تجربه بین المللی به شمار می‌رود. در دایره چورابینی طعام‌های تاجیکی، برنامه فرهنگی و نمونه لباس‌های ملی و هنرهای مردمی به مهمانان معرفی شدند. 30 ایونی سال روان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2031 قبول گردید. این اقدام در برابر دیگر اقدام‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باز یک تشبث نجیب در ساحه کتابداری به شمار می‌رود، زیرا مقصد اساسی این برنامه مساعدت نمودن به رشد کتابخانه‌های دهات، تشکل نظام تکمیل اختصاص، بازآموزی و تیار نمودن متخصصان، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی و طلبات معاصر مطابق کردن فعالیت آنها میباشد. طور از گزارش برمی‌آید، هدف برنامه و تامین کتابخانه‌های دهات با تجهیزات کامپیوتری، پیوست شدن آنها با شبکه های اینترنتی، تشکیل مخزن های الکترونی کتاب ها و بلند برداشتن سوادناکی کارمندان کتابخانه ها و جلب بیشتر اهالی خصوصا نورسان و جوانان به کتابخانه عبارت می باشد. با مقصد تطبیق هدف چهارم ملی صنعتکنانی با سرعت مملکت و با استقبال جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه میندانه دهات یاردیم شهر پنجکن، از جانب صاحبکاران محلی مفتادین نرزیه و اصلیدین فخردین و کارخانه مرغ پروری و حوزهای ماهی پروری به استفاده داده شدند. در این خصوص با ما از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن اطلاع دادند. کارخانه مرغ پروری و حوزهای ماهی پروری با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با مقصد تطبیق برنامه مجموعی رشد چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبور عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 با فعالیت شروع نمودند.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
6: هفتوار،
4: تحلیل و بررسی مسائل مختلف فرهنگی.
6: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
4: هفتوار،
6: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
4: این همه در رادیو مجله هفتوار
6: از رادیو فرهنگ.
4: هفتوار
7: درود سامیان گیرامی، رادیو مجله هفتوار رو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیو فرهنگ به سمعتان می رسانیم. تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به استراحتگاه های کشور، سبب های پیدایش و راه های پیشگیری بیماری دل، توصیه های متخصص در این مورد. چرا کودکان مردم دهات کم بلگیر ها می روند؟ شرح مفصل موضوع ها. بعد از انجام سال خانش اکثریت والدان کوشش می نمایند فرزندان خود را به بهترین استراحتگاه های کشور برای استراحت و فراغت سفر بر نمایند. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملکه اسماعیلوه.
8: تعطیلی تابستانه برای هر یک خواننده دوره خوش و خاطرمان می باشد. پس از انجام سال تحصیل خوانندگان امکانیت پیدا می کنند که استراحت نمایند، قوه خود را برقرار سازند و به سال نوی تحصیل آمادگی گیرند. یکی از بهترین راه های گذراندن تعطیلی تابستانه استراحت در استراحتگاه می باشد. در آنجا خوانندگان نه تنها فراغت می کنند بلکه چیزهای نو را می آموزند، دوستان نو پیدا می کنند و وقت را با فایده سپری می نمایند. یکی از استراحتگاه بیرون از شهری ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه که واقع در ناحیه ورزاب قرار دارد تشریف آوردیم تا با استراحت کنندگان اینجا هم صحبت شویم. حالا باشه خوانندگان را می شنویم که چی تأثیرات دارند.
9: سعید ورایلا خواننده صنف 11 مکتب اینترنت یکی برای کودکان یتیم و به پرستار شهر 8 روز مشاوره کی مو دای سرات با بسکتبال والیبال با شخمس مهربان باز میخواهم بیایم بر این شهر را میخواهم که سن سال خودم باز به این استراتگو بیایم پس سال دیگر آنها را ببینم. من از پشوای معظم ملت خیلی مینادار هستم که به ما این سال شرایط مهیا کرده است.
10: من نیمزاده زحل در مکتب 53 بهترین تحصیل میکنم. در استراحتگاه ما خیلی بهترین چیزها موجودن. ما بازی های گوناگون و مانند KVN هر یک روز بازی این شوق‌آور و رسم کشی دوال پیش کنکن. مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال، در همه ای چیز طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. او بازی را باشد از همه بسیار به من محقوق است چون که وی هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفون من و دوگانه هایم می گذارد و در اینجا خوراک های خیلی بالذات هم موجودند. مثلا در سحر به ما خیلی شیربرنج یا کشعی به مزه می دهند. مناسبت مربی ها به ما خیلی بهترین می باشد. من سال دیگر می خواهم که باز به همین استراحتگاه آیم.
11: من سفیزاده را مایسو خواننده صنف 3 در لیسه 3 برای خوانندگان بلوقت شهر دوشنبه تعلیم تربیت فعالیت میکنم. من سراغ مینداری خود را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان میرسونم که با ما این خیل استراحتگاه را فراهم گذاشتند. در این جامعه ما بازی های گوناگون میکنیم. باز در این لگر معلم ها خیلی خوب هستند و درکت باشد با ما در همه بازی ها اشتراک میکنند.
8: از صحبت با طلبگان معلوم گردید که آنها از استراحت در لگر قناعتمند بوده وقت خود را با منفیت می گذرانند. لگر نه تنها مکانی فراغت بلکه جای تربیه، آموزش و رشد قابلیت های گوناگون کودکان می باشد. استراحتگاه برای خوانندگان جای است که آنها می توانند روزهای تعطیل را با فایده و شوق و ذوق گذرانند. در استراحتگاه خوانندگان نه تنها استراحت می کنند بلکه دانش و ملکه های نو نیز می آموزند. آنها در بازی های ورزشی، آزمون های ذهنی، چاره‌بینی های فرهنگی اشتراک می کنند. بیاید حالا دایرکتور موسمی استراحتگاه بیرون از شهری با نام شراره که واقع در ناحیه ورزاب جایگیر است نظام الدین جمعیف را می شنویم.
12: در استراحتگاه بیرون از شهری شراره بوی اول است. من با فعالیت شروع نمودم. بیشتر در دیگر استراحتگاه همچون دایرکتور موسمی فعالیت کرده این وقت دویون بسی استراحتی کودکان رفته سود است. چگونه که خودشون رو دیدین در بسی یکم 180 نفر و همگی از چور بس عبارت است که 180 نفری کودکان فرو گرفته می شود. با استراحت گم تا موی سیم چور موی آگوست یعنی همگی چور بس کودکان فرو گرفته می شود. یعنی هر یک بس که مو فرو می گیریم 180 نفر کودکان فرو گرفته می شود. بسیار یک موضع زیبا است. استراحت گم بیرون از شهر شروع در موضع зеби манзари ноҳияи варзоб қарор дорад. Моду ҳавои минтақа бисёр хуб аст барои кӯдакон, ҳам низ писанд аст барои он ки дар ин ҷо яъне ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шидаанд. Ҳар рӯза мон аз субҳ то соати ҳагоирӯзӣ қабули булдайнон дорем ва аз соати чор яъне баъди хӯроки чош яъне то соати нӯҳ метавонанд ба аёдати кӯдакои худ биёянд. ҳамарӯза падару модарон ба аёдати кӯдакон мебиёянд ва миннатдории худро баён мекунанд ки фарзандони онҳо дар истироҳатгоҳи чунин як зебо берун аз шаҳре истироҳат карда истоданд.
8: дар анҷоми таътил хонандагон бо рӯҳияи болида, саломатии беҳтар, донишу малакаи нав ва дӯстони зиёд ба хона бармегарданд. Онҳо бо шавқу ҳаваси бештар соли нави таҳсилро оғоз мекунанд. Аз ин рӯ истироҳатгоҳ дар тарбия, рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва маънавии хонандагон аҳамияти калон дошта, барои ҳар як кӯдак макони дӯстдошта ва хотирмон мебошад. Бигзор ҳар рӯзи таътил барои онҳо рӯзи омӯзиш, дӯстӣ, шодмонӣ ва хотираҳои нек бошад.
7: шумо матлаби омода намудаи ҳамкорамон Малика Исмоиловаро вобаста ба таътили тобистона ва ташрифи хонандагон ба осоишгоҳҳо шунидед. сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамокукашӣ, истеъмоли аз меъёр зиёди шароб ва асабонишавӣ вобаста аст. ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамокукашӣ, истеъмоли аз меъёр зиёди шароб, асабонишавӣ ва ғайра мебошанд. ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, дар 10 солаи охир бемориҳои рагҳои хунгарди дил ба монанди бемории ишемикии дил, сактаи дил, бемории фишорбаландии шараёнӣ ё ба истилоҳ гипертоникӣ ва ғайра барои саломатӣ хатари ҷиддӣ маҳсуб мешаванд. бемории ишемикии дил ин бемории мебошад ки ҳангоми танг ё ба пурагӣ баста шудани яке аз шараёнҳои хунгарди дил дар натиҷаи ба мушаки дил нокифоя рафтани хуни бо оксиген ғанӣ буда ба амал меояд. дар бораи нишонаҳои ин беморӣ табиби дилшинос Баҳодур Зокиров чунин мегӯяд:
13: айни ҳол нае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар тамоми давлатҳои дунё бемории дил яке аз фавтҳои намоёне ки фавтҳои баландро дар ҷомеа яъне ки ишғол кардааст. бояд қайд намуд ки сол то сол пайдошавии бемории дил ёки зиёдшавии бемории дил ба қайд гирифта мешавад. аз ҳама бемориҳои зиёде ки дар минтақаи тоҷикистон ёки дар дигар давлатҳо ба қайд гирифта мешавад, инҳо бемории музмини ишемиявии дил ва дуюм бемории ки бисёр ба қайд гирифта мешавад ва бемории фишорбаландӣ мебошад. аксарияти маъёбшавӣ, аксарияти фавти беморо дар заминаи ин ду бемориҳо ба қайд гирифта мешавад. бояд қайд намуд ки шахсоне ки гирифтори бемории дил ҳастанд, бояд ҳамавақт зери назорат ёки духтурони оилавӣ ёки табиби кардиолог қарор дошта бошад. ба омилҳои ислоҳнашаванда ин якам ирсият дохил мешавад, сину сол ва ҷинс мард, ки ин як се факторе ки мо ислоҳ карда наметонем. ва яъне омилҳои дигари факторҳое ки мо метонем ислоҳ кардан, кадом факторҳо дохил мешаванд ки боиси пайдошавии бемории дил мешавад? ин якам камҳаракатӣ, дуюм фарбегӣ, сеюм бемории диабети қанд, чорум бемории фишорбаландӣ, панҷум вайроншавии режими ғизо ёки нодуруст истеъмоли ғизо, шашум вайроншавии ҳолати асабии рӯҳӣ ёки асабхастагӣ, яъне ки ҳафтум вайроншавии муҳити атроф, тағйирёбии боду ҳаво, истият, яъне ки ин ҳама факторҳои инбар истеъмоли барзиёди машруботҳои спиртӣ, истеъмоли тамоку мегакинос ва инҳо омилҳое мебошанд ки боиси зиёдшавӣ ёки пайдошавии бемории дил мушоҳида карда мешавад.
7: камҳаракатӣ, сигоркашӣ, фишорбаландии шараёнӣ, зиёд будани миқдори холестерин дар хун, бемории диабети қанд, фарбеҳӣ ё зиёд будани вазни бадан, ирсият аз омилҳои касалиҳои дил ба ҳисоб меравад. табиби дилшинос Баҳодур Зокиров роҳҳои пешгирии бемориҳои дилу рагҳои хунгардро чунин шарҳ медиҳад:
13: мо бояд ҳаракат кунем ки омилҳое ки боиси пайдошавии бемориҳои дил ҳастанд, бояд мо дар худ бартараф кунем. Яъне ки мо ҳаракат кунем ки камҳаракатиро бартараф кунем, бурдани тарзи фаъолияти ҷисмонӣ, тарзи ҳаёти ҷисмонӣ, вайроншавии режими ғизо, балки мо ғизои дурусти табиӣ истеъмол кунем, ғизои солим истеъмол кунем. Сеюм мо бояд ҳаракат кунем ки миқдори касое ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, бояд ки ҳамавақт миқдори қанд дар таркиби хун назорат карда шавад. Ва касое ки гирифтори бемории фишор баланди ҳастанд, бояд ҳатман зери назорат бошанд ва доруҳои мунтазам истеъмол кунанд ки фишори хун дар як меъёри муайян бошад. Бояд мо якум ҳаракат кунем ки ғизои солим, яъне ки ғизои дуруст истеъмол намоем. Чунки ҳангоми истеъмоли нодурусти ғизо метавонад ки боиси вайроншавии худи муқовимати ракҳо, вайроншавии ҳазм кунӣ, ки ин ҳам боиси баландшавии фишори хун мегардад. Барои касоне ки гирифтори бемории дил ҳастанд, тавсия дода мешавад бар ҳамаи онҳо, ки истеъмоли барзиёди сабзавот, мевагиҳо, кабутиҳое ки дар худи минтақаи тоҷикистон мешаванд, бисёр истеъмол карда шавад. Истеъмоли барзиёди нӯшокиҳо аз зардолу ё ки аз себ ё аз помидор мебошад, аз сабзӣ, ки инҳо манфиатовар ҳастанд барои худи организм.
7: Бинобар гуфти табибон, тарзи дурусти истеъмоли ғизо яке аз роҳҳои пешгирии бемориҳои ишемикии дил мебошад. Яъне шахси гирифтори ин беморӣ бояд аз истеъмоли равған ва чарбии ҳайвонот, ки зиёдтар дар гӯшт ва маҳсулотҳои ширӣ қайд мешаванд, даст кашад. Хӯрока бояд кам ғизо, вале муътадил бошад. Истеъмоли меваю сабзавоти тару тоза танро солим нигоҳ медорад. Назорати вазни бадан ва ба варзиш машғул гардидан ва истироҳат давр задан дар ҳавои тозаро табибон барои пешбурди тарзи ҳаёти солим тавсия медиҳанд. Шумо тавсияҳои табиби дилшинос Баҳодур Зокировро дар мавриди бемории ишемиявии дил шунидед. лагерҳои истироҳатӣ барои рушди ҷисмонӣ, маънавӣ ва иҷтимоии кӯдакон аҳамияти калон доранд. Дар онҳо кӯдакон истироҳат мекунанд, бо ҳамсолони худ дӯстӣ пайдо менамоянд, дар чорабиниҳои варзишӣ, фарҳангӣ ва омӯзишӣ иштирок мекунанд. Бо вуҷуди ин, иштироки кӯдакони деҳот дар лагерҳо нисбат ба кӯдакони шаҳр камтар ба назар мерасад. ҳамкорамон Барно Тағоева ин мавзӯро пайгирӣ мекунад.
14: ҳамсоҳбати мо Дилором Солибоев ва сокини ноҳияи 5 яке аз сабабҳои асосиро сатҳи пасти огоҳии баъзе падару модарон дар бораи аҳамият ва манфиатҳои лагерҳо мешуморад. Баъзе оилаҳо кӯдаконро дар мавсими тобистон барои иҷрои корҳои хоҷагӣ зарур мешуморанд ва онҳоро ба лагер намефиристанд.
15: масала пас аз анҷоми таҳсил дар муассисаҳо, лагеру истироҳатгоҳҳо ба кор шурӯъ мекунанд, аммо саволе ба миён меояд, ки оё хонандагони ҳамаи муассисаҳои шаҳру ҳам деҳа ба истироҳатгоҳ мераванд ё не. Ба фикри ман дар ин масъала хонандагони муассисаҳои шаҳр фаъолтаранд ва волидайн онҳоро дастгирӣ мекунанд, аммо дар деҳа ба фикрам як андак чандон фаъол нестанд. барои баъзе оилаҳои деҳа рафтани фарзанд ба истироҳатгоҳ як каме хароҷоти моддӣ талаб мекунанд. Онҳо бояд баъзе лавозимотро барои фарзандашон харанд, онҳоро бо либосҳои махсус таъмин кунанд. аммо ба фикри ман, мо бояд ба самъи чунин волидайн расонем, ки фарзанд наврас ҳам инсон аст ва ҳаққи истироҳат дорад, ҳаққи рушд дорад.
14: ҳамсоҳбати дигари мо Беҳзод мегӯяд, омили дигари нигаронии баъзе падару модарон аз дур будани фарзандон аз хона ё набудани маълумоти кофӣ дар бораи шароити лагер аст.
16: таътили тобистона барои ҳар як кӯдак давраи истироҳат, фароғат ва омӯхтани таҷрибаи нав аст. яке аз беҳтарин роҳҳои гузаронидани ин рӯзҳо иштирок дар истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакон мебошад. дар онҷо кӯдакон истироҳат мекунанд, дӯстони нав пайдо мекунанд, дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ иштирок менамоянд ва малакаҳои гуногуни зиндагиро меомӯзанд. аммо мушоҳида мешавад, ки кӯдакони деҳот нисбат ба кӯдакони шаҳр камтар ба истироҳатгоҳҳо мераванд. ба назари ман ин чанд сабаб дорад. аввалан, баъзе волидон ҳанӯз ҳам аҳамияти истироҳатгоҳҳоро пурра дарк накардан. онҳо фикр мекунанд, ки фарзанд дар хона будан беҳтар аст, дар ҳоле ки истироҳатгоҳ барои рушди фикрӣ, тарбиявӣ ва иҷтимоии кӯдак имкониятҳои бештар фароҳам меорад. اینچونین بعض اویده ها از ترتیب گرفتن راحت یا امکانات های موجوده معلومات کافی ندارند. اگر کارهای فهماندهی بیشتر براه مونده شود، باور دارم که شماره کودکانه که به استراحتگاه ها می روند زیاد خواهد بود. فرزندان ده نیز مثل فرزندان شهر حق دارند تعطیل خود را با خوشحالی، آموزش و استراحت با صفت سپری نمایند. زیرا امروز آنها کودکند، اما فردا سازندگان وطن عزیز ما خواهند بود.
14: ساکنی دیگر رحیم جان شرایط زندگی دهات را از شهر فرق میکنند. بیشتری ساکنانی شهر که خود کار میکنند و برای آنکه فرزندانشان در خانه تنها نماند با کورس ها و لاگر ها میفرستند. اما در ده بیشتری مادران خانه نشینند و فرزندانی در ده ها در فصل تابستان بیشتر به خانه بی بی و بابا یا آنکه خشاوندان میروند.
17: فرقیت در همین است که مادر شهر وقتی که اویله در شهر زندگی میکند کم مادران یافت میشود در شهر که خانه نشین باشد جای کار نکنند. به خاطر همین که آنها به کار خود رسیدگی کنند فرزندان خود را از کودکی به باغچه میدهند و تاثیر خود را رسانده است. ولی در ده ها جای ها باشد این گونه چیزها احیان به نظر میرسد و این چیز را هم باید به نوبت گرفت که از جانب مسئولان در فصل تابستان همه کودکان با همین لگرهای تابستان بسیار فرا گرفتن نمیشود. این چیز 100% درست است. لگرهای شخصی و اینکه استراحتگاه های تابستانی که هستند و همه پدر و مادران و اینکه اویله هایی که در ده ها زندگی میکنند امکان فرستادن فرزندان خود رو به لگرهای شخصی ندارد و همه خوانندگان ده ها جای ها لگرهای تابستانی جلب نمیشود.
14: اشتراک کودکانی دهات در لاگرها با عامل‌های اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی وابسته است. با همکاری مقامات محلی، مؤسسه‌های تعلیمی و پدر و مادران می‌توان امکانات‌های برابرتر برای همه کودکان فراهم آورد.
7: شما گزارش همکارمون برنا تقایی و را با دلارام سالی و وابسته به سبب‌های نرفتن کودکانی دهات به لاگرها شنیدید. شنواندگان ایزدمند، این بود آن همه مطالبه که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمعی شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت خواهد نمود. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیوی فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
18: کیست تاجیک؟

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکویز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دل دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران

0: امروز از شعرهای روز.
1: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال. ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال. معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال. رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال.

روبسوی آفتابی فضل بینمودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لالرخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلوهار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراهی تنگ استقلال. موسیقی

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳраашро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математика ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: میزان عقل و عشق مجموعه چهارم من در عالم شعر است. از بس که من متخصص ساحه علم های دقیق هستم و چنانه که بزرگان میگویند اصلا پژوهش این یا آن ساحه علم به عقل بیشتر کار میگیرد، یعنی برای او اندیشه کمتر شاید استفاده گردد، از همین خاطر یعنی ترازوی یعنی میزان عقل و عشق از همین جا برمیآید. یعنی یک نفر متخصص ساحه علم های دقیق با ادبیات رو آورده است، شعر گفته است. اصلا استاد واقعی من که فن شعر رو برای من آموختن این استاد یعنی شاعری ورزیده و دانشمند اصیل ما استاد دولت رحمانیان هستند. استاد برای ما فن شعر رو یعنی تکنیک شعر نویسی رو آموزونیدن. خودشان یک شاعر بزرگ هستند و در برابر این فن شعر رو بسیار در سطح بلند میدانند. امروز در شعبه اتفاق نویسندگان شهر وحدت فعالیت میکنند، حوزه ادبی دارند و گاه ما در حلقه استاد میشویم، شعرهای نویشته خود رو میخونیم، قرائت میکنیم، در باره نازوکی های شعر و ما درس میگویند، شوق و رغبت من از خود کردیم و آینده امید داریم که کار رو ادامه میدهیم، قدری که باشد به با ادبیات، به خلق، به ملت چنین قوت، چنین استعداد خدمت میکنیم. عمری باقی از دعای مادر است، لطف باری در رضای مادر است، ای که میجویی به دردی خود طبیب، بهترین درمان دوای مادر است. دیده ها زلفین در باشد مدام، شمع روشن از ضیای مادر است. خنده داری بر لبت از بیغمی، بار غم بر شانه های مادر است. از همه شیرین به گوشی جان و دل، این کلام دلربای مادر است. شمس هر دم گرچه دارد حاتمی، خوشچین پیش سخای مادر است. در تمام روی عالم بیگمان از همه زیبا سرای مادر است. هر شب داروی خواب امن من، تا به این دم الله های مادر است. پشت در باشد سلیمی دائما، گوش جانش بر ندای مادر است.
0: قهرمانی برنامه ما از دوره مکتبخونی شعر ایجاد میکرد. در دوره داخل شوی به دانشگاه کمی از شعر دور شده است، اما از ادبیات خود را نکنده است.
1: با ادبیات از دوره مکتبی توجه دارم، به شعر دلبستگی دارم. در دوره مکتبی بیشتر اشعار بزرگان کلاسیکمون رو مطالعه میکردم. بیشتر به من اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اشعار بدرالدین هلالی، اشعار سعدی و کمال و امثال اینها پسند بود. نظم های پراکنده نیز در دوره مکتبی می نوشتم، اما پس از اون که به دانشگاه ملی تاجیکستان به فکولتت مکانیک و ماتماتیک داخل شدم، از همان روز اول به پژوهش، به نوشتن کتاب و مقاله ها مشغول گردیدم. یک مدت این کار مشغول شدم به پژوهش، به نوشتن کتاب و مقاله های علمی و علمی متدی، از نوشتن نظم یا شعر دور کرد. اما از ادبیات من دور نبودم، مطالعه میکردم، میخوندم اشعاری هم کلاسیکان رو هم اشعاری شاعران معاصر رو. جدن به شعر عملا سال 2019 رو آوردم. فن شعر رو با یاری استادان از خود کردم. تا امروز در وقتهای خالیگی شعر می نویسم، به ادبیات دلبستگی دارم.
0: با وجود آموزگار بودن وقت دریافت تا در چندین آزمون ها اشتراک کند. از اشتراکش در آزمون ها پرسان شدیم.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علمی دانشگاه به من زنگ زدن و سفارش دادن که باید در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلان سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه‌ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره‌های یکم، دوم و سوم، یعنی هم در دانشگاه هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دوم گردیدم. دوم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم این آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دوم و در دور شهری سزاوار جای سوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهونه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر و این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیز ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سیقل دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میموند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدفهای خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد. دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبانی محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد. دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگی روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریم زاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوعهای گوناگون فرو گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی درباره مهر و محبت وطن، درباره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وا میخورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیت مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سر دوشنبه. بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکری دوشنبه. از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، بادا دراز عمری گلپروری دوشنبه. در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه. سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یارب زیان نبیند بالو پری دوشنبه. از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگویند، پیغام صلح دارند از منبری دوشنبه. آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه. روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه. تقدیر نیک خود را با کلک سبز بینویشت، حرفی خطا نباشد در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی حواس بکارید. احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه.
0: دوستان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، مدیر کافدرای ماتماتیکای حساببراری و مکانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند. صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان. حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گردیده است. اون چیزی که برای ما، برای بزرگ شدن، برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است. اصلا ما ملت بزرگ هستیم، یعنی ما منبع الهام زمینه برای بزرگ شدن داریم. بزرگان چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، حافظ و سعدی و جامی، یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد، خصوصا در رشد علم های دقیق عالمان ما ابو علی ابن سینا، عمر خیام، که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم و میدانیم، اما خدمتی اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر است. ما باید از این آثار بزرگانمون، از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم، اما افتخار ما فقط سطحی نباشد، زبانی نباشد. باید ما رنج و مشقت و عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم. یعنی همه شرایط ها مهیا هستند، فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر ایجاد کنند، یک شخصیت بزرگ شدنی آنها هم زمینه گذارد. علاوه بر این یک خدمتی داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات، و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر بود در عرصه بین المللی دفاع کنند، در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی، برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند، یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن، به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند. و هیچ وقت گمان نکنند که علاقه آنها به قله علم، به قله ادب رسیدند، و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند، از دستاوردهای علم، از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند، تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Тарбияи ҷавон. ҷавонӣ навбаҳори умр аст ва онро метавон се бахш кард. Даврони нахусти ҷавонӣ, даврони миёнаи ҷавонӣ ва даврони вопасини ҷавонӣ. Рафти омӯзиши ҷавон хеле душвор аст, зеро зеҳни кӯдак дар ҷавонӣ андак кун мешавад. Кӯдак фаъол нест, омӯхтани ӯ осон аст. Аммо ҷавонӣ давраи хуруҷи ҳам нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам нерӯи ақлонист. Аз ин рӯ ҷавон ба хештангароӣ мекӯшад ва оне ки ҷаҳд ба хештангароӣ дорад наметавонад хушзеҳн бошад. Падару модарон хатои бузург мекунанд ҳангоме ки дар тарбияи ҷавон аз ҳамон роҳи дар тарбияи кӯдак истифодашуда кор мегиранд. Вақти шудгору, вақти кишту, вақти дарав дигар аст. ҳар кор вақту соат дорад. Дар ҷавонӣ ниҳоди кас бештар дучори нуфузу таъсир аст ва ҳамзамон нисбат ба баъзе аз онҳо, ки дар қолиби ӯ намеғунҷанд, сахт устувор. Кӯдаке, ки дар хурдсолӣ ҳарфи падару модарро ду намекард, дар ҷавонӣ метавонад ба онҳо бовар накунаду фармон набарад. Падару модарон این را باید در کنند و فرزند را در جوانی اصلاح سازند، راهبری نمایند. جوانی کس را به این باور می رساند که پدر و مادر و آموزگاری وی آدمانی کهنند. آموزش در مکتب و تجربه خودی بچه نسبت به زندگی امروز او را در این عقیده استوار می دارد. اگر پدر و مادر بر سر جوان نظری خود را بار کنند و این نخست وانمود می سازد که با آنها موافق است، اما در دوره دویم از آنها کناره می گیرد، در دوره سیوم به بحث و مناظره می آغازد، آنها را رد می سازد. هنگامی که جوان به دوره واپسی می رسد دیگر مستقیل است و به راهبری پدر و مادر نمی توان امید بست. اینجا آنها ناچار هستند بگذارند او راهش را درست است یا نادرست خود انتخاب کند. شاید از صد یک جوان تواند راهی درست انتخاب کند و از صد پنج تن در تاریکی راهی خود را یابد، اما 95 دیگر به سبب نبودن رهنما رهگم میزنند. زندگی بحری است که شنا کردن در آن دشوار است و آن گونه که هنگامی سیاحت از راه بحر رهنما در کار است، همچنین به هنگامی جوانی بی راهبر نمی شود. مهمتر از همه در آموزش جوان به او یاری باید داد. اندیشه کردن را یاد گیرد، اما به گونه ای که این را نفهمد. جوان به ویژه جوانی امروز برابری درک آن که او را رهنمایی می کنند خود را مانند اسبی می بیند که بر پشتش زین و بر دهانش لجام زدند و پیداست که خود را آزاد حس نمی کند. هنگامی رهنمایی به جوان نشان دادن این گونه اندیشه کردن و اندیشه راندن نهایت مهم است، تا که او تواند از آن دنباله گیری کند و پیروی آن باشد. نکوکاری واقعی از استقلال اندیشه برمیخیزد. اما نباید فراموش کرد که روحیه آزادی که در بی‌ادبی جلوه می‌کند دور از زیبایی است. خوب است اگر جوان پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک داشته باشد، زیرا آزادی بدون احترام زیبا نیست. در رفتی راهنمایی به جوان باید همان پنج زمینه رشد که برای تربیت کودک لازم است در نظر باشد: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. هنگامی بررسی رشد جوان فراموش نباید کرد که جوانی اوج شکوفایی دوره بس نازک و مهم در زندگی هر کس است. اگر گل را سرما زند میوه از میان می رود. از این رو جوانی دوران طلایی است. دوران است که کس حالا پابندی غایه معین و هر گونه عادت نیست و آماده است غایه های تازه را بپذیرد. جوانی با معرفت همیشه غایه تازه می جوید. جوانی دوره است که آدم بیشتر خواهان هر گونه دیگرگونی است. از این رو جوانان پایبند عادت های مشخص نیستند. ضرور است که به هم وزنی میان کار و فراغت و خواب و خوری جوان مخصوص توجه شود. فعلی تیزی کودک نشانی عقل و خرد است. نابیغه معمولا در جوانی تندخو می شود. جوانی زمان است که کودک به تأثیرات بیرون حساس است. بنابراین از هر رویداد اندکی دور و برش رخ می دهد به هیجان می آید. اگر فضای دور و برش ناجور و آلوده به اندوه و میان نزدیکان اختلاف و روح افتادگی باشد، این همه بر شانه او بار می شود و او احساس ناتوانی و درماندگی می کند. به غم و اندوه خود همدردی، چشم دار شدن از جوان و باز جوانی که دلی نازک دارد نادرست است، زیرا هر کار وقت و ساعت دارد و روز فرا می رسد. اگر در دلی جوان اندوه جا شود، به درخت عمرش بادی فنا می رسد، زندگیش همه عمر زهراگی می شود.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و مسئول لطفیه قربانو و ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 شاد و مسرور باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پرسرار ربا
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
2: از رادیوی فرهنگ

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ مشایره جهانگیر و نورجهان میگویند روزی جهانگیر پیرمردی کوزه پوشتی را دیده از نورجهان پرسید چرا خم گشته میگردند پیرانی جهان گشته؟ نورجهان بی توقف جواب داد به زیر خاک می جویند ایام جوانی را به موقع جهانگیر خطابن به نورجهان گفت بلبل نیم که نوحه کنم دردی سر دهم پروانه‌ام که سوزم و بر نیاورم نورجهان گفت پروانه نیم که به یک شوله جان دهم شمعم که شب بسوزم و بر نیاورم روزی نورجهان لباس ارغوانی رنگ در بر کرده نزد جهانگیر آمد شاه او را دیده گفت نیست جانان بر گریبانی تو رنگی ارغوان زردی رنگی روخی من شد گریبان گیری تو نورجهان جواب داد تو را که تگمه لال است بر لباس حریر شد از قطره خونی منت گریبان گیر
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و

0: لحظه‌ای تفریح. حج و مطایبه، طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق بخش، شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
1: شبی در مهمانخانه، عاشور سفر و قطبی کرام قرغیزستان می روند و بین مردم تاجیک زبان شیرخوانی می کنند. روزی بعد صحبت و شیرخوانی ها آنها را ضیافت می دهند و بعد به مهمانخانه گسل می کنند. خودبی کرام نیست شب کسل می شود. چی کار کردنش را ندانسته با حال از جای می خیزد و در این خانه دوست رو می کوبد. عاشور، عاشور، در او کشا که من کسل شدم. کسل شده باشی رو خواب کن که باز کسلیت به با من نگذارد. از پشت در می گوید عاشور سفر.
2: لحظه تفریح.
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف.

камина ба ҳамаи устодони макотиби миёна ва оле ки ба ман дарс додан эҳтиром зиёд дорам, чаро ки ман аз ҳамаи онҳо чизе омӯхтам. вале холисона мегӯям ки нисбат ба ҳамаи устодонам ба Воҳид Асрорӣ эҳтироми зиёдтар дорам. дар бораи устод Воҳид Асрорӣ соли 2007 бо ҳамин ном, яъне ҷабри устод, мақолае навишта будам. дар арафаи 100 солагии зодрӯзи ишон соли 2017 онро дубора таҷдиди назар карда таҳриру такмил ва иловаҳои зиёде ворид намудам. қабл аз он ки пораи аз хотироти хишро қисса кунам, ҳасби ҳоли устодро аз энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ба таври фишурда меорам. Асрори Воҳид Мирашурович соли таваллуд 7 ноябри соли 1917 шаҳри Хуҷанд, фолклоршинос ва шоири шӯравии тоҷик, доктори илмҳои филология, профессор, ходими хизматнишондодаи илми ҷумҳурии тоҷикистон. аввалин шеъру ҳикояҳояш дар рӯзномаи пионери тоҷикистон, тоҷикистони сурх ва маҷаллаи бо роҳи ленинӣ чоп шуданд. баъд маҷмӯаҳои ашъори асрорӣ «Салом мактаб» соли 1951, «Замзамаи ҳаёт» соли 1964 ва маҷмӯаи ҳикояҳои «Батчагонаи ҳар дуяшон нағз» соли 1962 чоп шуданд. мавзӯи шеъру ҳикояҳои асрорӣ дӯстӣ, поквиҷдонӣ, хушодобӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба халқу ватан, сулҳу амният ва ғайра мебошад. доир ба адабиёт ва фолклор таълифоти зиёде дорад. Юсуф Вафо соли 1957, халқ ва адабиёт 1967, адабиёт ва фолклор 1968 ва ғайра. Воҳид Асрорӣ дар асарҳои илмии худ масъалаҳои муносибати нависанда ба фолклор, мавқеи ғоявию бадеии эҷодиёти даҳаники халқ дар адабиёти бадеӣ, маҳорати нависанда дар истифодаи фолклор, нависанда ва хазинаи забони халқӣ ва ғайраро таҳқиқ намудааст. Асрорӣ ҳамчун тарҷумон асарҳои Евгений Шварц, Аркадий Гайдар, асарҳои Маршак, шеърҳои Маяковский ва ғайраро ба тоҷикӣ гардондааст. Асрорӣ инчунин муаллифи чанд китоби дарсӣ мебошад. Забони тоҷикӣ барои синфҳои якум ва дуюм солҳои 1950-1984, забони тоҷикӣ соли 1950. Воҳид Асрорӣ бо ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи аввал, нишонҳо ва ифтихорномаи шӯрои олии тоҷикистон мукофотлонида шудааст. аз фишурдаи ҳасби ҳоли устод маълум ки ایشان در ساحه ادبیات خدمت شایسته کردند. هرگاه از استاد یاد بکنم همانا دوران دانشجویم به یاد می آید. ایام دانشجویی ما آغاز سالهای 70 سده 20 بود. اگر گویم که آن سالها دوران طلایی ما بود، هیچگاه هیچ وقت اغراق نخواهد شد. چیزون کم خرجی می گرفتیم که به اصطلاح از سر و گوشمان زیاد بود. همچنین با خوابگاه تأمین بودیم. اکثر شریک درسان ما از خانواده دهقان بودند و بدون هیچ واسطه شامل دانشگاه شدند. ایام دانشجویی ما را با امروز هیچگاه نمیتوان مقایسه کرد. فرق از زمین تا آسمان. ما از استادان ورزیده چون واحد اسراری، داداجان تاجیف، شریفجان حسینزاده، ملا ارکیف، صاحب تبرف، ناظرجان قلماتوف، سلطان واحیدوف، بحریدین کمالیدونوف، علی اکبر مومینوف، عبدالنبی ستارزاده، مردان محمدیف، میسر اشنیازوف، سید حلیموف، ترسنبای نیمززاده، خدایی شریفوف، اردشیر کریموف، سبحان امیرقولوف، شهباز کبیروف، سعدانشا امرانوف، عبدالله جان اسمانوف، اسدالله صوفیف، نقیب خان شریفوف، عبدالله جان مولانوف و دیگران سبق روزگار گرفته ایم. از میان آنهایی که به ما سبق دادن استاد اسراری به کلی فرق میکردن. سالی که ما دانشجو شدیم استاد سروری فکلته زبان و ادبیات اونیورسیتی دولتی تاجیکستان
یعنی دانشگاه ملی تاجیکستان را به عهده داشتم. استاد یک شخص اصولی با پرینسی بودند. برعکس بعضی آموزگاران سرشت پاک و مبرا و عاری از همه گونه آلودگی ها داشتم. به دانشجویان بخصوص به کوهستانیان نهایت مهربان بودم. هر دانشجوی مراجعت میکرد که از کوهستان است و جایی بود و باش نداره و یا به کمک خرچی نیاز دارد، استاد حتما دست مدد دراز میکردم. معلوم که هر یک آموزگار طرز اسلوب تعلیم و امتحانگیری خود را دارد. مثلا سید حلیموف که نگارنده این سطر را به ایشان قیاس اللغات لقب گذاشته بود، همیشه تفسیر لغت را میپرسیدند. خوب یاد دارم که استاد حلیموف با کمینه بهای قناعت بخش گذاشتنی شدم، ولی من دعوا کردم که به همه سوال ها پاسخ دادم. بله شما جواب دادید، ولی پاسخ شما به سه غف میارزد. گفتن استاد یک سوال دیگر میدیم، اگر پاسخ گوید چار وگر نه سه غف، شگفت چیست؟ من معلم از همین سوال شما در شگفتم گفتم. استاد قاه قاه خندیدند و چار غف را حلال کردید گفتم. استاد واحد اثاری باشند بیشتر از ایجادیات شاعر خلق یوسف وفا سوال الهوگی دازن را دوست می داشتم. اگر دانشجو پاسخ می داد، استاد می پرسیدن که درباره یوسف وفا کدام اثرها را خوانده است. وقتی دانشجو منگرف استاد را نبار می کرد، ها درست خوانده ای می گفتن خوشحالانه. همه دانشجویان به استاد اثاری احترام زیاد داشتند، ولی کمینه در آغاز به استاد چندان توجه نداشتم که این سبب داشت. علت آن بود که هرچند امتحانهای قبول را با بهای خوب سپرده باشم هم، ولی دانشجو نشدم. در آغاز برای رکتور دانشگاه مراجعت کرده نشدم، ولی قبولم نکرد. بنابراین از استاد اسراری که دیکن فکلته بودند خواهش کردم اجازت بدهند همچون سامه در درس‌ها اشتراک نمایم، ولی استاد رضایت ندادم. سخت روح افتاده شدم. خیش تبار یا شخص نزدیکی نداشتم که به من یاری رسانم. چند مدت در کوچه های شهر سرگردان گشتم. تصادفاً روزی به یک از رفیقان برادر شادروانم که در دانشگاه غایبانه تحصیل میکرد واخوردم. با مصلحت و رهنمایی او به وزیر معارف جمهوری رستم‌بیگ یوسف‌بیگ گفت روحش شاد باد، عریضه نوشته به سردار ریاست مکتب های عالی وزارت نیاز سفر رو سپردم. طول یک ماه قریب هر روز به وزارت معارف می رفتم و نیاز سفر رو که به من نه خیش بود و نه تبار، حتی از یک ولایت هم نبودیم، همیشه با مهربانی پسرم صبر کن همش خوب می شود گویان مرا دلبرداری می داد. بار دویم به نزد استاد اسراری آمدنم هیچگاه از خاطرم نمی رود. وقتی بار آخر من از نیاز سفر رفتم، او با چهره خوش مرا پیشواز گرفته گفت دیروز وزیر به رکتور سپارش داد که تو را قبول کنم. اول نزد رکتور رو، بعد نزد دیکان. چون به استاد اسراری عرض حال کردم، از جایشان خیستند و در روبروی دفتر کاریشان رو باز کردند و با نرانگوششان به سوی کاتبه که نین نام داشت اشاره کرده با من گفتم همینه دیدی پگاه می بیایی، می پرسی که فرمان هست، اگر باشد می خوانی، نباشد دیگر من تو را در اینجا نبینم. پگاه دیگر بر وقت به فکرته رفتم، ولی جرعت در آمدن نکردم. ساعتهای قریب 9 به جرعتانه در کاتبه را باز کردم. سخت در هیجان بودم، چرا که تقدیر آینده من به ها و یا نه کاتبه وابسته بود. آن روز هیچگاه از لفظ خاطر من ستورده نخواهد شد. برابر فرمان هست گفتن نینه، من از فکولته برامده به پشت مرکزی رفتم و به دیهه به پدرم تلگرام فرستادم که به دانشگاه قبول شدم. سپس به فکولته آمده نزد استاد اسراری درآمدم. ها آمدی، بیا تبریک، تو با قوه خودت قبول شدی. گفتن استاد. معلوم شد که استاد با سردار ریاست مکتب های عالی وزارت
معارف صحبت طولانی کردند و نیاز سفر روحش شاباد گفته است که او یک دهقانزاد است و هیچ واسطه پشت پناه ندارم. تو گفتند استاد خفه نشو که به سامع شدنت مانع شدم. اول این که ما نسبت به هر ساله از معیار زیاد دانشجو قبول کردیم. دوم این که من اگر مانع نمی شدم هیچگاه تلاش دانشجویی نمی کردی. دانشجو که شدی نه تا نیم سال اول به استیپندیم می خونی. به نظرم تو بچه قابلی. امتحان های نیم ساله را با بهای خوب می سپاری. بعد نامت را بروی خطی استیپندیا گیرندگان داخل می کنیم. من امکان به استیپند تحصیل کردن ندارم گفتم. چرا گفتم استاد؟ بجای پاسخ ورقه کاغذی را دراز کردم که در آن اهل بیت ما و مزد نفقه پدرم که همگی 12 سوم بود ثبت کردیدم. استاد قاه قاه خندیدند و او بلای همش را پیشکی تخت کردید. خب نزد کمالدینوف بیرم. بعدین کمالدینوف اسلوبشناس معروف دکتر علمای فیلولوژی معاون استاد اسراری بودند. رفت بگوی که من فرستادم. همین طور آن دلماندگی که نسبت به استاد داشتم و بیخی از بین رفت و در طول 5 سال تحصیل به خلاصه آمدم که انسانهای مثل استاد واحد اسراری انگوش شمارم. چرا که اگر آشکارا بگوییم کم تاجیکی را پیدا میکنید که احساس محلگرایی نداشته باشد. عالمان نامداری هستند که همه شاگردانشان از محل خودشانم. ولی قریب همه شاگردان استاد واحد اسراری که تحت راهبری ایشان رساله های نامزدی و داکتاری حمایه کردن کوهستانیان. از جمله سابق نایب رکتور دانشگاه دولتی سرحد تاجیکستان به نام مرزا تورسونزاده شادروان نقیبخان شریف یکی از بهترین شاگردان استاد اسراری بود. استاد واحد اسراری او را مثل فرزندش دوست می داشت. نقیب خان در سن سال از ما کم فرق میکرد. همگی 3 سال کلان بود. بنابراین او برای ما هم استاد بود و هم دوست و هم رفیق. نهایت خاکسار و فروتن بود. دانش نهایت خوب داشت. نتیجه همین بود که رساله نامزده اش را بسیار زود در سن 27 سالگی دفاع کرد. حالان که در فکلته آموزگارانی بودن که سنشان به 40-50 دکه میخورد ولی عنوان نداشتم. پس از دفاع رساله در موضوع دراماتورگ و فولکلور نقیب خان فعالیت کاریش را در انسکلپید تاجیک ادامه داد. در انسکلپید تاجیک زیاده از 100 مقالهش نشر شده است. شرخشناس معروف چخ ارژی بشکه و تحقیقات او در خصوص فولکلور تاجیک و شاهنامه فردوسی بهای بلند داده است. همچنین در مجله و روزنامه های جمهوری پیوسته مقاله هایش چاپ می شود. پسانتر نقیب خان را نایب رکتور دانشگاه دولتی سرحد تاجیکستان تعیین کردم. در این سن سال نایب رکتور دانشگاه بانفوذ شدن کاری اندک نبود. سال 1978 دسته هنری چشمه کلخاز به نام لینین، حالا به نام میرعلی محمد علیوی ناهی واسه در آزمون بین المللی غلبه کرده صاحب جایزه اساسی تبرچه تلا گردید. قابل ذکر است که دسته مذکور را به این آزمون بانفوز دوست و استاد ما نقیب خان شریف آماده نبود. نقیب خان در خانواده آموزگار به دنیا آمده است. قبلگاهش شریف ظریفی به خوانندگان از علم طبیعت شناسی سبق می آمد. او یگانه تاجیک است که در زندگیش به خاطر پیدا کردن مومیا از کوه اغلوق سال 1963 قله همان کوه را به نامش گذاشتند. شریف ظریفی به ادیبان بزرگ تاجیک فیض‌الله انصاری، جمعه آدینه، حبای رجب و نگارنده این سطرها حق استادی دارد. محض به شرافت شریف ظریفی شاعر خلقه تاجیکستان حبای رجب که در صنف 4 میخواند و دیدار مبارکی اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی مشرف می شود. در خصوص دیداربینی نخستین با استاد عینی عبید رجب در یادداشت‌هایش نگاشته است. از آغاز سال تحصیل
دو ماه گذشته بود. معلم شریف ظریفی که از فن طبیعت شناسی درس می گفت با مقصدی طبیعت دیار را بهتر آموختن، یک گروه مکتبیان را با سیاحت سربند کانال مرغیدر بردن خواست. سربند همان ساختمانی که خلیفه حسن هنوز در ابتدای سده 19 به بنیاد کردنش اقدام نهاده انجام دادن نتوانسته بود و حالا در فراورد سالهای سیوم کارش اوج داشت. سربند در مسافه نیم فرسنگ پایانتر از نیکلات ما در ساحل چپ رود روز بنیاد میگشت و مردان دیهه آنجا حشر داشتند. سفری ها اساساً خوانندگان صنف های سیوم و چهارم بودند. صبح بر وقت زردی شعله آفتاب و فرق کوه های اطراف نقش نپرتافته شعار کشور خود را خوبتر می آموزیم، روی دست برای سفر برانیم. با نظام از کوچه قدم می زدیم و چنان که آن سالها می گفتند شرقی می خوندیم. ما وطن داریم، آن را پاسبانی می کنیم. همه لباس آراسته در بر داشتیم. معلم شریف ظریفی پیشا پیش صف می رفت و هر وقت که موضع مناسبی یا منظره موافقی پیش آید از راه رفتن باز می داشت و کوتاه معلومات می داد. دم گرفته قریب چاشت به دیهه تگاب خلق رسیدیم. در میدانچه نزد ساختمان سربند کارگران دو مرد را بین هم گرفته بودند که یکی میانه قامتی ریش تراشده مرغولمای، دیگری بالا بلندی بطن و توش تاقی پوش بود که روش و بروتی ماش برین داشت. مرد میانه قامت مثل همه به سخن مرد بلند قامت تنومند که برای شنوا و یک اندازه بلند گم می زد با دقت گوش می داد. معلم شریف ظریفی صحبت آن دو مرد و کارگران را دیده قدم مانعش را سوس کرد و ما را پیش رفتن نگذاشت و چهره جدیش را فرا گرفت. بچه ها آواز داد نیم شنوا، می دانید که این دو مرد کیست؟ و جواب را انتظار نشده گفت آنه که گپ گوش می کند کاتب اولی کمیته حزب ناحیه پنجکات، همدیه خودمان شرف محمدی، و آنه که سخن می گوید استاد صدرالدین عینی است. چشما با شنیدن نام استاد عینی ماش بر این کشاده شدم. در بدنم مرغت دوید. نمی دانم با کدام سبب باشد که تکرار با تکرار بر روی مو و چشم ابروی استاد می نگریستم. خیالان چهرهش را با صورتی در کتاب دیدم مقایسه می کردم و مقایسه طول می کشید، چون که استاد را در صورت خلعت پوش و سلدار دیدم. من که تا این وقت کتاب های مکتبی کونه و آدمی را خوانده بودم، البته آرزوی دیدن نویسندهش را در دل می پروریدم. اما چنین ملاقات ناگهانی را هرگز چشم نداشتم. همین است که دیده بروی استاد می دوختم تا سیمایش را هرچی بهتر در آینه چشم و حرفش را در پرده های گوش نگاه دارم. هزنه استاد صدرالدین عینی در روبروی ماست. چنین طالع نصیب هر کس نمی شود. شاید معلم شریف ظریفی از سفر استاد آگاهی داشت و دیده و دانسته با بهانه سیاحت سربند کانال مرغیدر ما را به اینجا آورده بود. شاید، لیکن ما خبر نداشتیم. استاد صدرالدین عینی را خوبتر دیدنی شده کمی پیش رفتیم و گوش به حرفش دادیم. تا این نام چی ها گفت برای ما تاریخ ما. وقتی رسیدیم که نیتی در این فصل سار و سفر بالا آب زرفشان بر آمدنش را حکایت میکرد. کمی دیرتر آمدنی بودم گفت، اما محترم شرف محمدی به حالم نگوشته گفت که عین دال و ضرب کار ساختمان است. کارگران اشتیاقمند صحبت شمایم. کارهای ضروری را یک سو گذاشتم و به حضورتان رسیدم. استاد صدرالدین عینی باز گفت که بسیار میخواست پنج روز را ببیند. یک گروه عالمان از جمله بابا جان غفوروف این دیه را زادگاه رودکی میحسابند. تخمینشان را گفته بعضی از تاریخ نویسان و سیاهان گذشته تصدیق میکنم. هم ساختمان را میبینم و
هم پنج رود را گفتم و از روح رودکی مدد خواسته از خانه برآمدم. علاوه کرد استاد، شاید نوشته گذشتگان راست آید و زادگاه استاد بزرگوار مقرر گردم. نزدیک شدن ما را دیده سخنش را دوام داد. تا این بلبلکان باغ دانش در کجا بودن قبری بابا کلانشان را مثل ما کافلن نگردن و افتخار کنن که نبیرگان حقیقی آدم شعرا هستند. مرد از میان حاضرین و استاد مندداری بیان کرد. در بازگشت باز وام خوریم و صحبت میکنیم و البته چیزی از دیده شنیده هایم می نویسم. وعده کرد استاد. شراف محمدی از زیر کش استاد گرفت و سوی ماشین سبوره برد که رو به سوی دره کشتود در شیرازه راه می استاد. استاد صدرالدین عینی و شراف محمدی پیش قفا در نشستگاه اخیر نشستند. ماشین راه فراز را آسان پیش گرفت. ما که در پهلوی راست راه سوار آسته بودیم با دست افشانی آنها را به سوی پنجرود گسیلاندیم. باید تذکر دیم که معلم شریف ظریفی قصه دیداربینی نخستین با استاد صدرالدین عینی را به ما طلبگان اول سالهای شستم صده 20 نیز حکایت کرده بود. شریف ظریفی از موفقیت‌های پسرش در ساحه علم بسیار شاد بود و از او افتخار میکرد. ایمان کامل داشت که پسرش در این جاده کامیاب میشود. ولی دریغا حسرتا که جگرمند دلبند دانشمندش 24 می سال 1978 در سن 29 سالگی عین اوج کمالات بر اثر صدمه عمرش کنده گردید و دوستان زیادش را داغ بر جگر گذاشت. معبود برحق او را یار و جایش جنت بود. سال سیایم تحصیل حادثه رخ داد که مهر ما و استاد واحد اسراری بازم افسود. در سفخاز اویلی ناحیه کویبشه حالا به نام عبدالرحمن جامی پخته می چیدیم. هر بیگاه نتیجه کار دانشجویان فکلته جنبه سیدم. پیش قدمان تحسین و تنبلان کاهش می شیدم. یک بیگاه بعد از انجام برکشیدن پخته راهبر گروه همان اعلان کرد که پگاه قربان علی مقصودوف و عبدالجان پولادوف از پخته چینی پیش کرده می شود. قریب همه ای هم سبقان از این تصمیم راهبری گروه همان سخت در حیرت افتادیم. حتی چندی از شریک درسان آواز بلند کردند که نخواد برای کم پخته چیدن از پخته چینی پیش کنند. ولی راهبری گروه قرارش را دیگر نکرد. همه اندوهگین شدیم، چرا که در طول 3 سال همه هم سبقان ناوابسته از محلشان با هم اونس گرفته بودیم و خوب احساس میکردیم که از معرکه پخته چینی محروم کردن دانشجو در آن ایام معنای از دانشگاه خارج شدن را داشت. بعد از تناول خوراک شام دل بیدلان به مجلسگاه رفتیم. دانشجوی خبر داد که استاد واحد اسراری آمدن. واقعا استاد در ریاست بودن. مجلس را جانشین استاد آغاز کرد. سپس رهبران گروه ها گزارش دادن. استاد اسراری وقتشان خوش بود. چرا که فکلته ما در پختچینی میان فکلته های دانشگاه پیش صف بود. از این خاطر استاد با چهره شکوفان گزارش رهبران گروه ها را با توجه زیاد گوش می کردن. وقتی رهبر گروه ما به منبر برآمد همه شریک درسان به اصطلاح گوش و هوش شدیم. آنچه او در پختزار گفت عیناً تکرار کرد و مسئله پیش کردن شریک درسان ما را به میان گذاشت. ولی غیر چشم داشت ما استاد اسراری با غضب چی پیش میکنی؟ تو خودت کی؟ تو پرسیدی که برای چی امروز کم پخته چید؟ شاید ناتاب شده باشد. پگاه میبینی که از همه زیاد میچیند. واقعا روز دیگر قربان علی و عبلا جان از همه زیادتر پخته چیدند. پس از گذشت سالها ما درک کردیم که این رفتار استادمان بهترین راه تربیت است. ما از مناسبت صمیمانه، بی‌غرضانه و عدالت‌خواهی استاد اسراری در حیرت بودیم. این حیرت ما سبب داشت، چرا که نه همه آنهایی که به ما سبق دادن عدالت‌خواه و عدالت‌جو بودند. هر لحظه‌ای که میگوید یک از شاگردان استاد قربان واسه
در باره این اصیل مرد اندیشه می نمایم و خود سوال می دهم که آیا بدین چشم سیرو خاکساری و آدمیتی والا مقام به استاد یگان نیروی خیراندیش تکان می داده باشد؟ بله، آن قوه مقتدر بشر دوستانه که استاد را به کار خیر هدایت می نمود قبل از همه در جان بیخش و بی آلایش آن کس نهفته بود. به نظرم آن نیروی فطری خداداد اولاده است که از کمر مردانی مبارک نام و بطن مادرانی صاحب افت برخیزد. واقعا در تمام رفت تاریخ بشریت بحر رشد و نموی این یا آن جامعه محض خاندان های اصل که ایشان را طبقه اشرافیون و یا به اصطلاح ارباب می نامم خدمت بیشایبه و بدون غرض نمودم. بله، نکوی را تنها اصیل زادگان می کنم. استاد انسان پاک سریشت و پاک زکاری بودم. اگر گویم که در تمام عمر لقمه حرام نخوردن اشتباهی نمی شود. استاد همه عنوان های علم را داشتم. خادم خدمتنشان داده علم، دکتر علم، پروفسور، تا دم واپسین عمر مدیر بانفوزترین کافیدر فکولته بودم. خلاص یک زندگی پرنشاط داشتم. معاش دکتر علم و پروفسور در زمان شوروی چندسون بود به همه معلوم. حتی وزیر برابر دکتر علم معاش نمی گرفت. ولی پر از واقعه های معلوم سالهای 92 سده 20 استاد چی روز و روزگار داشتم و خودشان و خدای و بعض شاگردان صادقشان معلوم بود و بس. در این خصوص سخن را به درازا نمی کشم و پاره از خاطرات یک از شاگردان استاد دکتر علم فیلولوژی اسدالله سعدالله را عینان می آرم. سالهای آخری حیاتشان در حالت تشنجی سخت افزای روحی می گذاشت. این را سبب خیلی زیاد بود. شیر بچه های میدان های معروف گردی همایه ها نه یک بار و دو بار به آن کس دروش معامله کرده آن کس را بیزاری آزادی اعلام کرده بودند. دنیای قرف یکون شد. حولی بنای استقامتی ما را به مغازه تبدیل داده از نزدش گذشتن نمی مانم. رویاروی خانه همان میکروفون زده تصادفاً کج نگرم به خانه درا کمونیس دق گویان تهدید میکنم. عجیبش این که بسیارشان مرا نقد میشناسم. سبق گرفتم. معلم در چین حالت ها می لرزیدم. دستان کم قوت گشتهشان را فشار داده دروش گفتن میخواستم. ولی فقط میدان چی میگفتند و بس. بنده از معلم یپی پینهان نداشتم. از احوال خانواده همان قصه ها می گفتم. معلم هم از باب زندگی خانواده و روزگاری فرزندان نقل ها می کردم. قسمی از شاگردان معلم یک یا دو سال آخر یا به منصب یا به پندار کلان و طبیعی است که طاقه‌گر شده بودند. قسم دیگری را راه دیگر بود و با استاد همکاری کرده نمی توانستم. و ما و آن کس اکثرا گاه تا فروشگاه مرکزی گاه تا تئاتر اپرا و بلیت پیاده می آمدیم. باره از بون حسارک صحبت کنم می آمدیم که رویاروی آشخانه دیقان با پاره کارتون علاوه پفزنی های کباب پزی توجه همون را به خود کشید که سها را تگروه کرده به سه سیخ پول یافتیم. دورتر از ما زنی می نشست که چهرهش شناس می نمود. طباخ نزدش یک طبق کباب آورد. معلم که یک شخص کنجگاه هم بودن این لحظه را به اعتبار نگذاشتن. اوی همون همشه خودش می خورد نی؟ هزنامش گفتن دوگی زبان. مگر او را نمی شنسید معلم؟ قیافه شناس بریم. می خواستم بگویم که نامبرده یک از شاگردانی بد اخلاق خودمان است و برای زندگی سیر پور از هیچ بدگشتی پرهیز نمی کنم. اما این گپ باعث منشه زیاد می شود. با معلم اثبات کردن دشوار بود که یا از تنگی روزگار یا با تاثیر محیط یگان یگان دختران به این راه می روان. زین سبب تبسم سخت کردم و گفتم این که زن معلم علاوه به آن زن خودشناس زیبا
به چنین اشخاص پول معمو نه. معلم لرخنده کردند. ها دوم الله زمانه خودش غر شد. گفتند ثانیه بعد گپ را دیگر کردند. ریسید که کلوش چند پول باشد؟ این سوال چنان غیر عادی و بیمورد نمود که راست به ششمان استاد نگریستم. نمیدانم معلم چی بود؟ برای کوچه پوشی؟ چی گویم استاد لحظه خاموش موندم. کم و بیش از روزگار آن کس با خبر بودم. خادم خدمتنشانداده علم دکتر و پروفیسور مدیر یک کافیدری با عبروی دانشگاه شده و گاه از دیپولی سخت عذاب میکشید. در این موضوع ما شاگردان هم از استاد ماندنی نداشتیم. اما تفاوت بین ما و آن کس چون زمین و آسمان بود. او در سازمان جامعه نو سهیم گردید. در جنگ بزرگ وطنی زخمای بی عدد برداشت. صدها مانعه را به خاطر زندگی آسوده طی کرد. میدانید پسرم آیله ما همه معلم. احوال این طبقه معلوم. پول نمیرسد. یک صندوق متاعی به قبر کفنی داشتیم. فروخت خوردیم. یک صندوق کلوش هم هست. اینش هم برای روز آخر بود. ما هیچگاه گیره استاد را ندیده بودیم. اما آن لحظه گمان کردم که ناگهان چیزی در گروهشان در مرد. واقعا حادثه های ناخرید سالهای 90 قلب استاد را ریشتش و عصبشان را پریشان ساخته بود. باره میگد شاگرد دیگر استاد سعدالله حیدر همراه صحبت کنان سوی بینای تعلیمی دانشگاه میرفتیم که استاد کمی توقف کردن و به سوی آفتاب پرست و سقش فروش های قدی راه اشاره کنان گفتن. میدانه چی؟ تقریبا 20 سال پیش در افغانستان بودم و میدیدم که مردم اون کشور چنین احوال داشتن. برای یافتن قوت لایموت در جای راست آمده به خرید و فروش مشغول بودم. یعنی یگانه راه روزگذرانه را در سودا و میده فروشی دیده دیگر ساها را در کنج فراموشی مانده بودم. تفاوت در آن بود که اکثرشان پیش تخته های خورد پیش برداشته و توجه راهگذران را با صداهای دعوت کننده سوی خود جلب می نمودند. آن لحظه ها شکر می کردم که در تاجیکستان من مردم چنین حال را ندارم و از پی زندگی سیر و پوری خودم. هیچ تصور نمی کردم که مردم ما مخصوصا زنان دختران ما هم شهد خاری و زاری مردمی کشور همسایه را می چشم. پی دریافتی رزق و روزی کمبغلی و ناداری می کشم. جای فرهمندی و نشاط و شادی و سرور برج قلب های نازکشان نومیدی و پریشان حالی و پروبار شکستگی مسکن می گذینم. اهلی علم و فرهنگ و کل زیانیان جمهوری نیست امروز به بزاعت و به پشتیبان نادار و دستنگر شدن. پس چطور می توان خاطر جمع و باریده روح بود؟ استاد واحد اسراری برزم دیگر خصلت های حمیدهشان باز نهایت دوراندیش بودن. از جمله سال 1997 در سالی ششمی بازسازی که متاسفانه با بازسوزی انجام یافت استاد در مقاله گفتگو با خود نگاشته بودن. بازسازی این انقلاب است. انقلاب به خونریزی، انقلاب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مفکوروی. این در کار بود مگر؟ میگویند که در کار بود چون که احوالمون بس شد. چند سال شد که بازسازی داریم؟ قریب 6 سال. احوالمون بهتر شد؟ نه. چرا؟ چون که مهلت کم است. چند سال لازم؟ معلوم نیست. اگر بهتر نشود عقب میگردیم؟ نه، امکان ناپذیر است. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. جمعیت ویران شد. مگر دیکتاتور نمیتواند جمعیت را مثل پیشتره پیوند بکند؟ نه، خلق دیکتاتور را نمیخواهد. خلق میخواهد نمیخواهد فرض کردیم دیکتاتور آمد، آنگاه مملکت را نجات دادن ممکن است؟ نه، ما از چارچوبه بیرون برآمدیم. برای باز به چارچوبه درآوردن خونریزی کلان به وقوع میاد. به این راه کسی نمیرود. ستالین رفته بود که وای ستالین بود. جمعیت چگونه جمعیت میشود؟ نامعلوم.
بازسازی گویا مرا تحکیم میکنم. آره وی معاصر من است، فرزند دوران من است. انا او میآید، بیا تو با من در کاری. نه نادرکاری، دیر تولد شدی، دیر آمدی، سوختی و ایران رو خراب کردی، بالاخره سرنوشت من شدی. من تو را بد میبینم. نه من تو را میپسندم. والله که من آسوده بودم با شاهراه قدم میگذاشتم که در کیم کجای دورا دور در خیالم مشعله میتافت. من آرزوی به آن رسیدن داشتم، ایمانم بود. من وی را از آوان بچگی پروریدم. در روزهای جنگ وطنی وی اقتدار من بود و تفیل همان غلبه کردیم. بعد جنگ مملکت را آباد کردیم. باز شعار من ایمان من بود. میخواستم با همان ایمان قدم آخرینی مرفانی عمر خود را گذارم. از کجا تو بازسازی پیدا شدی؟ زندگی یک رنگ مرا چپه و راسته کردی، اما خودت نمیدانی که کجا میروی و مرا کجا میبری. شاید من نمیفهمم، درک کرده نتوانستم. من میدانم که تو زندگی را بهتر کردن میخوایی. بعضی کدام قربانی و تلفات؟ مگر تو سببگار نمیشوی که چرخ تاریخ باقی میگردن؟ من نمیدانم و فالبین نیستم که بعد 5 سال 10 سال وطن من شان میشود. میدانم که اگر جنگ برادرکشی سراسر مملکت را فرا نگیرد، وطنم آباد می شود، اقلا خراب نخواهد شد. اما مردم وی اگر زندگی همانسان دوام می کرده باشد، شناخته ناشده نمی شود. و من آنگاه که نمی شنوم خرسند می گردم که ندیدم و نسوختم. افسوس، حاکمیت پول عدالت را از میان می بردارد. همه چیز خریده و فروخته می شود، حتی وجدان. اقتصادیات بازاری به ما قدرت پول را نشان می دهد. این نگاشته استاد واحد اسراری 12 مارس 1990 در روزنامه جوانان تاجیکستان پوره نشر شده بود. واقعا هم پیشگوی استاد درست برآمد و اقتصاد بازاری به ما قدرت پول را نشان داد. دردهای استاد نهایت زیادند و همه آن را امکان روی کاغذ آوردن نیست. بنابراین در انجام باز به سر موضوع اساسی یعنی آدمیت استاد واحد اسراری بر می گردیم. کمینه با همه شاگردان استاد که صاحب عنوانند از نزدیک شناسم. اگر یک تن امتن ناخلفان را که متاسفانه هستند صرف نظر کنیم، قریب همه شاگردان تا دم واپسین به استاد صادق موندند. حتی در لحظه های آخرین عمر هم میگویند آنها استاد غم ما را میخوردند. بیماری پیش از هفت معلم میگفت شادروان اسدالله صدروف چندان طولانی نبود. آن روزها من به حمایه رساله دکتری آمادگی میدیدم و 2 روز قبل از رحلتشان همراه پیوند گلمراد به عیادت در آمدیم. معلم یک پهلو دستانشان را گویا به آمدگان دراز کرده میخوابیدند. ای معلم، شما در حمایه گب میزنم گفته بودید که از جاگه برخیزید. گویان شوخی کردم من. ارنگ تبسم در لبانشان دوید و زود پنهان شد. ها برادر، این را من به رئیس دانشگاه هم گفتم. کنده کنده اظهار داشتم معلم و با نرنگوش به افزاشان اشاره کردم. اکنون جنبیدن هم نمیمانم. من که میفهمم اون طرف نزدیکتر به من. در جمله آخر تمام آمار، حسرت، ندامت و پندار معلم افاده میافت. با وجه آنکه سخن گفتن برایشان خیلی دشوار بود، به من فاتحه داده برار خواستن. طوری که میتوانستیم معلم را دلبرداری میدادیم. اما در همان ایام شاگردی نسبتاً جوان استاد مراد باید رساله نازدی دفاع میکرد. استاد میگد او در روی کسی بیماری رو بالا خوابیده به جسمشان با نیچه مخصوص دارو میچکید. برابر مرا دیدن دست لاغر خود را سویم دراز کردم. دستشان را فشردم. بسا سرد بود دستان استاد. یک چیز به گلویم آمده مرا غم میدید. باید برآمده رود. بعد من آرام میشوم. گویان به گب در آمدم استاد، شما تشکیل کار حمایه را دوام دید.
من به همه اعضای شورای حمایه که به عیادت آمده بودند وضعیت را فهموندم. همه راضی. پس از حمایه باز دانشگاه را پرتافته نروید. همه اعضای کافیدر متحد شده کافیدر آباد نمویتون. امید من از شمایان همین. چون این سخنان پنداموز و غمخوارانه را تنها نجیب زادگان میگویم. برحق جای چونین اصیل زادگان هرشی برین است. روحشان شاد و جایشان جنت بود.

گیو تامونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شباید شمعی هم گردیم، بحری یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوای هم، شفای هم، برای هم، فیدای هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخواری هم باشیم. حیاتی یکدیگر باشیم و بحری یکدیگر میریم، گه خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر طفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منا پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب
2: دلیلی آفتاب
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. سبکی سخنی مولانا. هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار دوازدهم.
0: عشق در همه آثار عرفانی و صوفیانه وجود دارد و گاهی با حکمت و فلسفه و تعلیم و ارشاد توأمند، اما گیرندگی و گرمی و سوز را که در کلام مولانا احساس میکنیم ندارد. چون مولوی بیشتر به نامحسوس سر و کار دارد و از چیزی سخن میگوید که دست نارس است و قابل دست رساندن، بوی کردن و دیدن نیست، بلکه قابل تصور است، آن هم تصور مبهم و گاه خیلی گم که پورا به حرف درآوردن این گم گویا ساختن آن امکان ناپذیر است. لحاظا نه تنها خود مولانا بلکه خواننده هم در این کشور عشقی که او مطرح کرده است سرگردان و سرسان است، زیرا عشق در اندیشه مولانا به درجه پهناور و گسترده و محرک و غیر عرفی است که از حدود عشقهای مقرری بیرون می رود و تمام زمین و زمان را فرا می گیرد، خون انسان را در وجود انسان به حرکت می درارد، زیرا انسان با عشق زنده است و همین عشق است که او را برای اجرای کارهای بزرگ و فوق‌العاده رهنمایی می کند. موجب ایجاد آثار مختلف از جمله شاهکارهای بزرگ ادبی و هنری می گردد. اما با این همه اصل و ماهیت عشق هنوز برای بشر نامفهوم و پوشیده است و مثل معمای مربوط به هستی و وجود خود انسان است که تا کنون براوشنی از تمام خصوصیت و ویژگی های آن سخن نگفتند. از این رو تمام اندیشه های بشری در این زمینه مجردند. به قول حافظ، وجود ما معمای است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. نه تنها وجود ما بلکه هستی ما و عالم کائنات هم همین شکل را دارند، زیرا در این مورد خیام گفته بود: اسرار ازل را نه تو دانی نه من، این حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. یا کلیم در این موضوع میگوید: ما زی آغاز و زی انجام جهان بی خبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاد است. و بناهن مولوی میفرماید: پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چما شوی بدانی. نهایت کار وادی حیرت است که افراد پرمغز و اندیشمند و چون و چراگو یعنی عقل گرایان را در خود مثل بحر و اقیانوس غرق می کند و با وجود غواصی ماهر بودن مجال نجات را نمی یابند و بالاخره به این نقطه می رسند که متفکر همه بی باید زیست، متحیر همه بی باید مرد. اما همین عقل گرایان و عشق سرایان هم که روزگار و زندگی انسان را نظم و نظام می بخشند و بشر را به حیات دلگرم می سازند. به قول مولانا: عشق از پای آن باید تا سوی فلک پرد، عقل از پای آن باید تا علم و ادب بیند. اما عشق مولانا خود یک معمای دیگر است که او بر سایر معماها افزوده است. راه بردن و کشف این معما کار سهل نیست. عشق مولانا را که از روح متلاطم او مایه می گیرد، کشف کردن، شکافتن، مثل معمای هستی و نیست را تحقیق کردن است که تا امروز انسان را دست نداده است. اگرچه کشفیات، اختراعات، معجزات زیاد و حیرت انگیز کرده و می کنند. اما قول کمال خوجندی: ز سالکان خبر یافتم بغایت راست، که اگر رونده در این ره بغایتی نرسید.

0: مولوی مجذوب عشق الهی است. از این عشق شور در سر و هیجان در بر دارد. جذبه او را فرا گرفته است که او دیگر عناصر را نمی‌بیند، نمی‌پسندد، اعتراف نمی‌کند. تمام ذهن و هوش و گوش و اندیشه او به یک نقطه نگرانیده شده، این نقطه عشق است، عشق خداوند که تمام هدف‌های دیگری او را ناچیز می‌سازد، آرزوهای دیگر را کمرنگ یا بی‌رنگ می‌نماید و تنها یک مطلب را برای او باقی می‌گذارد که آن روحانیت است. اما عامل‌های اصلی این هیجانات روحی و در یک نقطه جمع کردن افکار مولوی را معین و مشخص نمودن کار است مشکل، لیکن به طور کلی عامل اساسی آن بودن عشق مسلم است، زیرا هر چی که او می‌سراید می‌گوید، هر جا که می‌رود، به هر طرف که می‌نگرد، به هر کاری که دست می‌زند، هدفش یک چیز است. عشق و تمام اندیشه‌اش در اطراف همین یک مفهوم کلی چرخ می‌زند، زیرا ملت عشق از همه دین‌ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. اشعار مولوی را که از پدیده‌های یک روح نادر است و گاه پنهان و گاه پیدا به جلوه می‌آید، با عقل توضیح دادن و با منطق سنجیدن خیلی مشکل است. کندوکاو در این جاده سخن زدن در این باب از فرض و تخمین عبور نمی‌کند و فراتر نمی‌رود. عقل و عاطفه دو عنصر مهم در روح انسان است. انسان توسط عاطفه معتقدات سیاسی، دینی، اجتماعی و ملی خود را تأمین می نماید. اگرچه نقش عقل در زندگی انسان و شکوفایی روزگار و معرفت او خیلی بزرگ است، اما عاطفه نیز در زندگی انسان به تأثیر نیست و گاه تأثیرش از عقل زیادتر است، البته تأثیر منفیش. از این رو دانشمندان آن را پیش از عقل گذاشتند و آن را منشه خواهش ها، آرزوها، غرض ها، شهوت دانستند که از نیروی ادراک قاهرتر است. جنگ ها، نهضت ها، انقلاب ها، برخورد های سیاسی، دینی، نژادی، رویدادهای نامطلوب اجتماعی، تعصب و خرافات و جهل، وهم و نافهمی از عاطفه سرچشمه می گیرند. از این خاطر نقش این عنصر را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از حوادث ناگوار از همین احساس شروع می شود. اختلافات فکری، مذهبی، دینی، عقیدوی از همین رهگذر در زندگی به شهرها یافتند و حتی عاقلان و دانشمندان را نیز به چاه خود کشیدند و سبب پیدا شدن خرافات و تعصب در بین اهل دانش گردیدند که آنها را از راه عقل نمی توان اصلاح کرد و تبابت نمود. این خود یک معمای دیگر زندگی انسان است که تا امروز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
1: تا آن ماهی که در گردون نگنجید، تا آن آبی که در جیهون نگنجید، تا آن دوری که از دریا فزونی، تا آن کوهی که در هامون نگنجید. چه خواهم من فسون ای شاه پریان که تو در شیشه افسون نگنجی؟ تو لیلی ولیک از رشک مولا و کنج خاطری مجنون نگنجی. تو خورشیدی قباید نور زین است، تو اندر اطلس و اکسون نگنجی. توی شاگرد جان افزا طبیبی، در استدلال افلاطون نگنجی. تو معجونی که نبود در ذخیره، ذخیره چیست در قانون نگنجی. بگوید خاصم تا خود چون بود این، تو از بیچونی و در چون نگنجی. چونین بودی در اشکمگاه دنیا بگنجدی، ولی اکنون نگنجی. مخوان در گوش ها این را، خاموش کن. تو در هر گوشه هر مفتون نگنجی.
0: عقل راز زندگی، عظمت کائنات، روزگار انسان را سر و سامان می بخشد. اما احساس انسان را به سوی معتقدات عجایب و غرایب می کشد. از همین جاست که سرسانی و سرگردانی انسان و استراب و هیجان می افزاید، اوج می گیرد و بالاخره کار انسان های خوشمند و کنجکاو سیر و اسرارجو را به دنیای پوشیده و پرراز کائنات می کشد و موجب اندیشه های شگفت‌انگیز و غیر معمولی عارف چون مولانا می گردد. متوجه باشید، چو چرخ من چو ماه من چو شمس من زتاب تو همه عقلم همه عشقم همه جانم و جان تو. اما بزرگی مولوی در این پرواز و جهش ها در این است که او کلی تعصب و خرافات و جهل و تنگ نظری ها را آتش می زند می سوزد و در جستجوی انسان می شود، انسان وارسته، سربلند، خداگاه و با فضیله. دیشخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. و در جای دیگر، آدمی را آدمیت لازم است، اود را گربو نباشد هزم است. در این مورد آثار سعدی که هم مصر مولانا است خیلی زیباست. تنی آدمی شریف است به جانی آدمیه، نه همین لباس زیباست نشانی آدمیه. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیه؟ و این نکته را پس از مولانا و سعدی ناظم هراتی نیز خوب گفته است. آدمیت خوریش و پوشش نیست، آدم آن است که آدم باشد. بر این ترتیب مولانا انسان را از اسارت و تعصب و تنگ نظری، وهم و خیال و عقیده ها، پندارها بیرون می کشد و به سوی پاکی و شفافی و همدلی و دوستی و صلح و صفای و همشربی و همدلی هدایت می نماید.

0: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست. 165 FM.
1: سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شامراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با دنیای سینما و در مورد استودیوی تاجیک فیلم شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. آبشستو میارتیو خپایتوف، جمعیت شاعران مرده. معلومات عمومی: کارگردان پیتر اویر، نقش آفران رابین ویلیامز، ایتان هاک، رابرت شان لیونارد. فیلم ما را به یک مکتب سخت قاعده میبرد که در آن شاگردان باید تنها با انتظام اطاعت کنند، اما آموزگاری نو جان کیتینگ با آنها جهانی دیگر را میکشاید. اون میگوید که شعر تنها برای خواندن نیست، آن برای احساس کردن و زندگی کردن است. شاگردان تحت تاثیر او گروهی مخفی جمعیت شاعران مرده را احیا میکنند. آنها شبانه به غار رفته شعر میخوانند، فکر میکنند و آرزو میکنند. قصه نیل یکی از تاثیربخش‌ترین خطهای فیلم است. او آرزو دارد اکتیار شود، اما پدری سختگیر آرزوهای او را میشکند. این نشان میدهد که جامعه و آیله بعضن میتوانند آرزوهای انسان را نابود سازند. پیام عمیق: زندگی باید با معنا باشد. آزاد فکر کردن جسارت میخواهد. هر انسان باید راه خود را پیدا کند. فیلم دویم باشد پابگ از شاوشنک، یعنی رستگاری از شاوشنک. معلومات عمومی: کارگردان فرانک دراباند از روی اثری استیون کینگ. نقش آفران تیم رابینز، مورگان فریمن. شرح مفصل: اندی دیوفرین مردی آرام و با عقل است که ناحق به زندان می افتد. در داخل زندان شاوشنک او با جهانی پر از ظلم، فساد و ناامیدی روبرو می شود. اما فرق او از دیگران در آن است که او امید را از دست نمی دهد. او کتابخانه می سازد، با محبوسان سواد می آموزاند و حتی به زندان نور می آرد. اندی در طول سالهای زیاد آرامانه نقشه گرفتن را آماده می کند. هر شب با صبر به انتها دیوار را می کند. این رمزی آن است که آزادی با یک روز نه، بلکه با سالهای صبر به دست می آید. صحنه رمزی، صحنه باران، یکی از مشهورترین صحنه های تاریخی سینما است. وقتی اندی آزاد می شود، او دستهایش را به آسمان می بردارد. این لحظه رمزی پیروزی انسان به تقدیر است. پیام عمیق: امید قوه بزرگترین است، حتی در تاریکترین جای نور وجود دارد. آزادی پیش از همه در روح انسان است. مقایسه عمیق: جنبه جمعیت شاعران مرده، یعنی رستگاری از شاوشنک، مکان، مکتب، زندان، موضوع، آزادی فکر، آزادی روح، قهرمان، آموزگار، محبوس، پیام. آرزوها را حفظ کن، امید را حفظ کن. خلاصه نهایی این دو فیلم به ما دو درسی مهم می دهند. فکرت را آزاد نگاه دار، امیدت را زنده نگاه دار. شنوندگان عزیز، زندگی مثل فیلم است، اما سناریوی آن را شما می نویسید. اکنون می گذاریم به سینمای ملی. کیناستودیای تاجیک فیلم تاریخ زنده فرهنگ و سینمای تاجیک است. محض در این درگاه نخستین فیلم های تاجیکی آفریده شدند و صدها هنرمندان و کارگردان های مشهور به کمال رسیدند. آغاز راه کینای تاجیک. تاریخ کینای تاجیک از آخر سالهای 1920 آغاز می شود. یکی از اولین نوارهای تاریخی سال 1929 هنگامی به دوشنبه آمدن نخستین قطار ثبت شده است. این رویداد آغاز فعالیت کینانوار برداری در تاجیکستان به شمار می رود. سال 1930 استودیوی کینا تأسیس یافت که بعدتر نام تاجیک فیلم را گرفت. در اول فیلم های مستند و کینا خرانیکه ها تهیه می شدند. اولین فیلم های بدیهی به آواز سالهای 1932 1935 آفریده شدند. کامیل یارماتوف، پدر کینای تاجیک. درباره تاریخ تاجیک فیلم به یاد کردن نام کامیل یارماتوف سخن گفتن غیر امکان است. او اولین کارگردان ملی تاجیک به شمار می رود. فیلم حقوقی با شرف 1932 از نخستین کارهای او بود. کامیل یارماتوف برای تشکل مکتب ملی کینای تاجیک سهم بزرگ گذاشته است. دوره طلایی تاجیک فیلم. سالهای 1950-1980 دوره طلایی کینای تاجیک محسوب می شود. در این سالها کارگردان بزرگ بوریس کیمیاگر فعالیت کرد. او با محبت زیاد به تاریخ و فرهنگ تاجیک رو آورده شاهکاری های زیادی آفرید. муҳимтарин филмҳои Борис Кимягаров, қисмати шоир, филм дар бораи ҳаёт ва сарнавишти устод Рудакӣ мебошад ва дар фестивалҳои байналмилалӣ муваффақият ба даст овард. Тоҷик фильм Коваи Оҳангар, Достони Рустам, Рустам ва Суҳроб, Достони Сиёвуш. Ин филмҳо аз рӯи асарҳои безаволи шоҳнома офарида шуда, фарҳанги тоҷикро ба ҷаҳон муаррифӣ карданд. Дигар коргардонҳои машҳур, Тоҳир Собиров як аз сутунҳои асосии кинои тоҷик мебошад. Филмҳои маъруфи ӯ Писар бояд занг гирад, Марди судхӯр, Зане дар роҳи дур, Вохӯрӣ дар дараи марг, Силсилаи афсонаҳои Шаҳрозод. Давлат Худойназаров филмҳои маъруф Субҳи нахустини ҷавонӣ, Марди ро, тоҷик фильм. Валерий Аҳадов филмҳои маъруф Дарвеши ланг, Асрори оила. اولین جایزه بین‌المللی تاجیک فیلم نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز موفق بود. فیلم حجتی تاجیکستان سال 1946 در فستیوال بین‌المللی وینیتسیا صاحب جایزه گردید. فیلم رنگه تاجیکستانی سوویتی سال 1952 صاحب مکافات دولت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی شد. سالهای دشوار پس از فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ شهروندی کینای تاجیک با مشکلات جدی روبرو شد. از سبب نارسایی مبلغ گذاری فعالیت استودیو کاهش و سالهای زیادی سه سالی فیلم ها خیلی کم گردید. احیای کینای تاجیک از سالهای 2000 سر کرده تاجیک فیلم تدریجا دوباره فعال گردید. کارگردان های نو با میدان آمدند و فیلم های معاصری تاجیکی و فستیوال های بین المللی راه یافتند. همچنین فیلم های تاریخی و تصویری نیز استحصال شدند. تاجیک فیلم تاریخ قریب یک عصره کینای تاجیک است. از کامیل آرماتوف تا بوریس کیمیاگرف، از تاهیر صابیروف تا دولت خدای نظرف هر یک صحیفه درخشانی در فرهنگ ملی ما نوشتند. فیلم های چون قسمت شاعر، مردی سودخور، رستم و سهراب، داستان سیاووش و ده ها اثر دیگر امروز نیز گنجینه طلایی کینای تاجیک به شمار می رود. تا برنامه دیگر در عالم پرسحر سینما. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوف و رهبری گروه ایجادی سید احسان سالیوف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به متن سرودهای حافظان تاجیک و قدری زبان مادری سخن خواهیم گفت. سخن ز آسمان ها فرود آمده است، به اقلیم جان ها فرود آمده است. آره، حق به جانب مولانا عبدالرحمن جامی است. آنچه که فرزند آدم را بر دیگر موجودات ترجیح می دهد سخن است. برای به قدر و قیمت سخن رسیدن راه دور و دراز آموزش را طی کردن می باید. البته همه امکان کتاب خواندن و جهان معنوی خود را دارای رنگین کردن ندارند. اگر بعضی ها امکان و وقت نداشته باشند، گروه دیگر مشغول کار پسندیده خود هستند. ولی در زندگانی عامل های تاثیرگذار دیگری هم هستند که مردم را با اسرار سخن و شیوه بیان نازگی های زبان مادری آشنا می کند. آنها را به عالم ادب هدایت می نماید. این وظیفه نهایت مهم به دوش زیایان مملکت است. شاعران، نویسندگان، عالمان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و سرایندگان و آهنگسازان باید در ترغیب زبان ادبی و قاعده های املا پیش صف و نمونه عبرت دیگران باشند. ولی جای تأسف است که الحال خصوصا در عالم صنعت چنین نیست. کم سراینده و یا نوازنده و آهنگسازی را میتوان یافت که سخنشناس، معنی فهم و زباندان باشد. امروز ما از ذوق بلند و معنی فهمی استادان هنر ظفر ناظم، آدینه هاشم، بای محمد نیاز، جورابیک مراد، فیضعلی حسن، سید قل بلال، چلخان خال، تاج الدین محی الدین، محمد سید احمد و دیگران با افتخار سخن میگوییم. سرایندگان نامبر شده در حقیقت دانسته سخن میگفتند و آگاهانه سرود میخواندند و آنچه که انتخاب میکردند جوهر داشت، خوشایند بود و دل و روح را میبالا. برای مثال به این روبایی استاد مرزا عبدالقادر بیدل توجه کنید که از زبان استاد ظفر ناظم صدا میدهد. دل که بیوی می پرستی به حسابی میکند، چشم سرمستش مرا آخر شرابی میکند، بی دل عشقی بی سر و پا در حریمش عاقبت، راز ما را رفته رفته آفتابی می کند. و یا سرودی بر متن استاد سیدای نصف خوانده استاد ظفر ناظم را بگیریم. غزل بدین دلرسی، پرمعنایی و عبرت بخشی کم است. نفس سرکش را مسخر عقل پرتدبیر کرد، سکچو شد دیوانه او را می توان زنجیر کرد. بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. حالا این سرودی استاد ظفر ناظم را برایتان می شنوانیم.

شنوندگان عزیز، وظیفه اولین حافظان ترغیب کردن زبان ادبی و فرهنگ ملی است، نه لهجه محل خود. سراینده ای که پابند لهجه و سرودهای محلی خود است، موقع عموم ملی نمییابد. برای به این بلندی هنر رسیدن، ریاضت کش می باید بود. زبان و ادبیات ملی، خصوصا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری را خوب باید دانست. تفکر محلی خود را تفکر عموم ملی باید کرد. یگان سراینده حق ندارد که کلمه ها را غلط تلفظ کند، قاعده های املا را صرف نظر نماید. شنوندگان عزیز، غلط سرایندگان ما اساسا در سه بخش به نظر می رسد. اولا در تلفظ صداناک ای دراز، دوم در تلفظ کردن همصداهای شده، و نهایت سیوم در تلفظ کردن پسوند صفت ساز ای. اکثر حافظان ما کلمه تبسم را تبسم، محبت را محبت، منور را منور، ر را رو، ب را بو، دوست را دوست، نوروز را نوروز تلفظ میکنند که جایز نیست. همه شنوندگان خواه خرد باشند و خواه کلان، به همین طرز غلط تلفظ عادت میکنند. و از خدمت خرسانه چنین حافظان، حسن سخن، قدر زبان مادری، خصوصا زبان ادبی، روانی نطق میکاهد. چنین غلط خواندن و غلط تلفظ کردن کلمه در ایجادیات هم حافظان جوان و هم حافظان میانسال، حتی در حافظان کلانسال هم به نظر می رسد. شنوندگان عزیز، سبب اساسی این غلطخوانی ناآگاهی از قاعده های املا و خصوصیت های زبان تاجیکی است. برای اصلاح شدن وضع به میان آمده، باید در مکتب های موسیقی و کالج دانشکده صنعت، اینچنین کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان، تعلیم فن سخنشناسی را براه ماند. ساعت های درس زبان تاجیکی را زیاد کرد. نباید فراموش کرد که دانستن زبان مادری سرچشمه پیشرفت ملت و بقای فرهنگ ملی است. یک سرود آگاهانه خوانده شده می تواند میلیون ها شنونده را به عالم زیبای شعر و جهان اندیشه شاعران بزرگ ببرد. در این با من می توانم سرود از خون سیاووش می استاد سیدقل بلال را دلیل بیاورم. و برعکس یک سرود کم مضمون غلط خوانده شده می تواند باعث غلط گوش شدن صدها هزار هموطن ما شود و این موضوع نهایت مهم است. ما نباید آن را سهل پنداریم.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯи муҳим бо адабиётшинос, муовини директори китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Ма аз идори шумо шодем. Ман нахуст изҳори сипоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чун шумо як аз меҳмонони доимӣ барномаи радиои фарҳанг ва радиои тоҷикистон ҳастед. Он чи ки аз ҷониби шумо дар бобати ҳифз кардани фарҳанги милли, забони модари, дӯстдоштани таъриху адаб гуфта шуд, аз ҷониби шунавандагони азизи мо хуш пазируфта шуд. Онҳо дар маҳфилҳои алоҳида бо воситаи занги телефон ба мо изҳори сипос карданд. Мо вазифа дорем, ки меҳру ихлоси онҳоро ба шумо бирасонем, чунки мо як пули иртибот дар байни шумо аҳли адаб ва мардум ҳаст. Мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо қадри забони модарӣ, қадри сухан ва рисолати ҳофизон дар ҳамин замони ҷаҳонишавӣ дар бобати ҳифз кардани фарҳанги миллӣ аст. Ҳоҷ офизи шерози ин бобои бузурги мо як шеър дорам бо номи соқинома ва дар адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ як аз соқиномаҳое ки ба маънои пурраш бисёр ибратомез аст, ҳамин соқиномаи хоҷовази шерозист. Ва дар байни ҳамин соқинома он кас аз чанд фарзандони номвари миллати тоҷик ёд меоваранд, хусусан аз асосгузори мусиқии классикии тоҷикии форсии дарӣ борбади марвазӣ. Устод ҳофизи шерозӣ мегӯянд, ки муғанни биёю ба гулбонги руд бигӯю бизан хусравони суруд. Хусравони ҳамон оҳангҳои борбади марвазӣ офариде буданд. Муғанни биёву ба гулбонги руд бигӯю бизан хусравони суруд. Равони бузургон зи худ шод кун, зи парвизу аз борбад ёд кун. Ман бесабаб аз ҳофизи шерозию аз борбади марвазӣ ёдовар наштам, ба ин маъно ки ҳофизони мо идомадиҳандагони кори борбади марвазианд, шогирдони он марди бузурганд. Аз ино бисёр мехостам шумо ҳамчун муҳаққиқ, ҳамчун адабиётшинос чанд сухан доир ба нақши ҳофизон дар тарғиби забон адаби, эҳтиром кардани забони модарӣ ва дуруст интихоб кардани матни сурудҳо мехостам бифаҳмам, ба ин маъно ки баъзе суруди ҳофизонро мешунавед, на мухотаб аниқ, на хабар, на мубтадо, на саразои ҷумла, на умуман як чизое ки пуч хушк аст. Ва шояд ҳамин барномаи мо сабаб шаваду ҳофизони мо, хусусан ҷавонону наврасон, масъулият ҳис кунанд дар интихоби шеър, суруд, ғазал.
2: Ташаккури зиёд. Дар воқеъ аз замони пайдоиши мусиқӣ ва каломи мавзун ин ду қувва ҳамеша барои рушди забон, барои густариши афкори солим ва барои тарғиби зебоӣ ва зебоипарастӣ нақш доштанд.
1: Бале.
2: Агар 2000 сол қабл, 3000 сол қабл мусиқӣ ва суруд барои зебоӣ бахшидан ба маҳфилҳои ин ё он шахсиятҳои барҷаста хидмат мекарданд, имрӯз бошад забон ва мусиқӣ таърих ҳастанд, фарҳанг ҳастанд, фалсафа ҳастанд, ҳикмат аст, اخلاق است، ادب است، زیبایی است و در برابر همه این تمدن است.
1: بله.
2: بنابر همین برای امروزی موسیقی ما یک مرحله گذریش فرا رسید متاسفانه، که این هم باشد تأثیری موسیقی بگونه، تأثیری رایانه ها، تأثیری شبکه های اجتماعی به موسیقی ما وارد شد.
1: درست.
2: این درد، این مصیبت برای ما مصیبت ادبی است.
1: درست.
2: چرا؟ چون که ما از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق رادیوهای خصوصی، از طریق پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگی شخصی و کارپراتیوی تا اندازه ذوق موسیقی، ذوق صنعت، ذوق زیبایی ملت خود را
1: پس
2: به پایان برده.
1: بله.
2: شما اگر که بله. تحلیل کنید موسیقی 50 سال قبل ما، 40 سال قبل ما، حتی 30 سال قبل ما را با امروز ما و شما شاهد می شویم که چگونه کلامی ناب، کلامی زیبا، اشعار حافی، سعدی، بدیل، رودکی، مولانا، امیر خسرو دهلوی
1: مولانا.
2: و شاعران معاصری ما در پرده های سرود وارد کرده می شد و با شکل های گوناگون و با ژانر های گوناگون به خواننده، به شنونده، به اهل صنعت و فرهنگ ما و برای جامعه ما پیشکش می شد.
1: بله.
2: شما اگر تحلیل کنید آثار اکاشریف جورایف را، جورابیک نظریف را، جورابیک مرادف را، این چنین
1: آدینه
2: هاشم را، ظفر نازین را، افضل شو شادی را، دولتمند خال را، فیضلی حسن را و دیگر سراینده هایی که در صنعت موسیقی ما تأثیر گذار بودند و همچون نخبه صنعت موسیقی ما شناخته می شدند، آنها همگی اشعارشان، همگی آثارشان برگرفته از غناوت تاریخی هزار ساله ادبیات کلاسیکی تاجیک بود و ادبیات معاصر تاجیک بود. این موسیقی ها باعث شد که ملت ما به سمت شکوفایی ذهنی رهنمون گردد، آنها مردم را به ишқи пок, ба дӯст доштани ватан, ба дӯст доштани фарҳанг, ба дӯст доштани миллат, ба дӯст доштани таърих ҳидоят мекардам.
1: Бале, дуруст аст.
2: Он сурудҳо дар вуҷуди инсон ғурурро, ҳайсиятро, муҳаббатро, покиро ҷой медоданд. Имрӯз бошад мутаассифона баъзе аз сарояндаҳои ҷавони мо, баъзе аз сарояндаҳое ки онҳоро сароянда гуфтан ҳам таҳқир нисбат ба сарояндагони дигар аст, бозори мусиқии моро махлут карданд, бозори мусиқии моро ифлос карданд бо суханҳои пуч, бо суханҳои бемазмун, бо суханҳое ки мухотаби онҳо на ҷомеаи маданӣ, на инсони кор, на инсони заҳматпеша, балки боз ба мисли худаш як инсони, як сабукандеш мебошад. این مسئله ها باید که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، از جانب نهادهای تنظیم کننده صنعت و موسیقی ما باید پیشگیری کرده شود.
1: بله.
2: هست سخن، هست موسیقی که اون برای دایره ها و محفل های خرد خانوادگی هستند. محفل ها سخن های خرد مثلا کم ارزش رو به سطح بالای اجتماعی برآوردن ضرورت ندارد.
1: بله.
2: لازم نیست. این می تواند که جامعه ما رو به سبک اندیشی، به سبک فکری وادار کند.
1: بله.
2: بنابر همین ما باید موسیقی خودمون رو، موسیقی اصیل تاجیکی رو که برگرفته از باربد مروزی است، برگرفته از اکشریف جورایف است، برگرفته از کریم شوش است که با یک دست در گوش یک صدا بلند کرده دلی یک جامعه بزرگ را به زندگی امیدوار میکردند.
1: درست.
2: شما تصور کنید که امروز ما آیا سراینده داریم که با یک تنبور و مثل معروف خوجا بهادر فضای موسیقی ما رو، فضای افکار جامعه ما رو با غزلهای ناب، با اشعار ناب آمیخته نماید. امروز با نظر داشت اونقدر امکانیت های وسیع تکنیکی، تکنولوژی، پیش رفتن ذهن سنعی بجای آن که در این فضا ما اشعار ناب کلاسیکان خود را، اشعار پاک شاعران و نویسنده های خود را، اشعاری را که تواند جامعه ما را با افکار سالم، با تحمل گرایی، با خشتن شناسی، با وطن دوستی، با احترام مادر، احترام زبان، احترام فرهنگ رساند. برعکس ما با یک سراینده های ما متن را انتخاب کرده ایستادن که برای جامعه ما، برای جامعه مدنی ما اینها تحقیر هستند.
1: بله.
2: بنابر همین من دعوت می نمایم از طرفی کمیته تلویزیون و رادیو، از جانب وزارت فرهنگ و دیگر وزارت های دخلدار، اداره های دخلدار باید پیش راه این گونه سراینده های پوچ گرفته شود.
1: بله.
2: یا اینکه اونها خود را اصلاح کنند و به بازار موسیقی همچون یک سراینده سالم وارد شوند، یا اینکه اونها باید حقوق معنوی در جامعه معاصر برای جمعیت به طور رسمی سرود خواندن رو باید نداشته باشند. آمدم و رفتم و فلان و چنان، این گپ ها دیگر گپ های نیست که ما یک ملت بزرگ و با شرافت، یک ملت بزرگ با حیثیت، یک ملت بزرگ دارای تاریخ و فرهنگ و فلسفه قدیم به این سخن های پوچ ملت خود را، جامعه خود را، نسل جوان خود را آلوده سازیم.
1: درست.
2: باید ما کلام ناب سعدی، کلام ناب رودکی، کلام ناب خیام، اشعار مولانا، اشعار امیر خسرو، اشعار سیدای نصفی، شاهین،
1: تمامی
2: ادبیات کلاسیکی ما و شاعران معاصر ما، محمد غایب، حق نظر غایب، لایق شرعلی، کمال نصرالله، فرزانه عزیز، گلرخسار عزیز و این شاعران نسل جوان ما که اکثریت اونها اشعار زیبای وطن دوستی، ملت دوستی، مادر دوستی، کشور ستایی دارن، اونها باید زمزمه کرده شن. چون که ما میخواهیم نمیخواهیم، سرود یک مسئله است که از زمان پیدایش خودش بر روان انسانها، بر روان جامعه تأثیری بیواسطه داشته است. باید برای وطن دوستی، ملت دوستی، زبان دوستی و دوست داشتن ادبیات و تاریخ و حکمت و فلسفه ملی خدمت کند، نه برای ویران کردن شعور نسل نورست، نه برای بیراها کردن نسل جوانی ما و نه به سمت افکار پوچ و ناسالم هدایت کردن نسل جوان. بنابر همین بار دیگر پیشنهاد می نمایم که موسیقی ما باید احترام گذاشته شود، صنعت ما باید احترام گذاشته شود و برای جامعه موسیقی، صنعت و اشعار باید ترغیب کرده شوند که آنها به نسل جوان ما همچون مکتب تأثیر رسانند، نه همچون ویران کننده مغزها.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و افتخار انگیز و بسیار محققانه و یک پیشنهاد بسیار جالب کرده شما. وقتش آمد که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه گروهی نظارتی باید باشد که تمام صورت‌هایی که صدا می‌دهند باید از نظارت همان گروهی ناظر گذرد و با مسئولیت آنها مثلا سرایندگان به میدان هنر برند. از هم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای سیوبری آموزنده تشکر می‌گویم و در کارهای آینده‌تان کامیابی‌های بلند و بی‌نظیر می‌خواهم.
2: سلامت سرفراز باشید.
0: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس، معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: سومها رو اینجا بیار یک وقت تا همراه حافظان با توی مراکا رفته موسیقی اکاردیون می روخته باره همراه خوربان زردک با توی پردبدبه رفتیم بعدی توی او ما رو تاراس خونه آورده سراسیمه حساب کرده یک درده پنج سوم رو با کسام اندخت و خیر خوش کرد حساب کنم یک سد و پنج سوم اون زمان این میردوسون پولی کلان قریب یک کنیم معاشی من حساب میفت خوشند با خونه در اومدم پدرم اشور سفر روی که دراز میکشید ما رو دیده یک بارا سوال داد چند سوم داد سد سوم میدیم گفته فریب خورده است جواب داده من پنج سوم زیاد داده است او فریم نمیخورد گفت پدرم پنج سومه برای تو داده است و سه سومه برای من اینجا بیار سومه رو
0: لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: درود شنوندگان ارجمند، برنامه ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی با نام کشور ما دیار وحدت را از رادیو فرهنگ پیشنهاد شما می نماید. در زمانی که نصف کشورهای دنیا در جنگ و جدالند و راه سازش و ثبات را پیدا کردن نمی توانند، 29 سال قبل روز 27 ایون سال 1997 برای مردم تاجیک روز سرنوشت ساز گردید. در این روز ملت ما راه صلح، رضایت و همدیگر فهمی را انتخاب نمود و تا به امروز این درخت کشته ثمره می دهد و تمام برگ هایش سبز.
1: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روز وحدت مبارک.
2: جشن وحدت، جشن مصحف.
0: به این منوال همه ساله ما یکی از صحیفه های پر افتخار تاریخ خود را جشن میگیریم، روز وحدت ملی را. آن روز مقدس تا ابد در دل و دیده هر یک تاجیک همچون روز شکفتن گل، آرزو و آرمان های دیرینه باقی خواهد ماند. این روز رمز پیروزی خیرد بر نزاع، محبت بر کینه و وحدت بر پراکندگی می باشد. یاد داریم سالهای بودند که ملت روزهای سنگین را از سر می گذراند. جنگ شهروندی هزاران نفر عزیزان را از خانه و آرامی محروم کرده بود. اما اراده مردم و تلاش های فرزندان صادق ملت صلح را به سرزمین تاجیکان برگرداند. وطن، وطن، وطن، وطن، شرف به اعتبار تو، شرف به نام نیک تو، به شأن و افتخار تو، شرف به نام سرورت که پیشوای ملت است، شرف به خلق کشورت که هست دوست دار تو. بنیاد و از نفسازی صدها مکتب و کارخانه و نیروگاه ها، هزارها کیلومتر راه ها و ده ها هزار انشاءات مهم اجتماعی ثمره صلح و وحدت می باشند. وحدت نه تنها رویداد سیاسی، بلکه فرهنگ زندگی، احترام به همدیگر و مسئولیت در نزد وطن است. چنانی که رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم میگوید:
3: قدر زر زرگر بدانند، قدر جوهر جوهری میگویند. مردم ما به قدر تمام نعمت های مادی و معنوی زندگی میرسد، مردمی شکرگزار است، مردمی زحمتکش است، به خصوص به قدر صلح و آرامی، چون که ملک ما خود جنگ را دیده است. خلق ما از این آفت خوب آگاه است و می داند که تنجی و آرامی چی نعمت بزرگ است و می داند که صلح به کشور چی می آرد. غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند. و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سروری ما هنگامی به این مقام انتخاب شدنشان، هنوز 35 سال پیش، اولین سخنی که گفته بودند به مردم: من به شما صلح می آورم گفتند. می دانستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردمی ما ضرور است و وعدهشان را پورا اجرا کردند، به کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت.
4: تنها با وحدت و برابری به قله های بلند ترقیات رسیدن امکان پذیر است. سالگرد وحدت ملی خجسته بود.
0: شد کشور ما دیار وحدت، سرسبز شد از بهار وحدت، گلپوش شده است خانه و در از اطلس گلعذار وحدت، هر چشمه که سوی رو جاری است آینه بی‌غبار وحدت، هر شهستون پای تخت است چون بازوی اقتدار وحدت، شد کوچه شهر و ده مزین از پرچم افتخار وحدت، ای یار بیا برغم اغیار، یک عمر شویم یار وحدت.

0: روح وحدت زی سنگ خارا بگذشت، بلند و پست را هموارا بگذشت. حذر کن از ره دلهای سنگین که هر کی زان گذشت آوارا بگذشت.
1: چقدر لحظه های خاطرمان و ناتکرار بودند، ساعت های پخش گزارش به امضا رسیدن صلح‌نامه تاجیکان در شهر مسکو. این حادثه مهم باعث شده بود که تمام خلق تاجیک شادی و خرسندی داشت. آدمان به یکدیگر آغوش مهر کشاده این روز نیک را به هم شاد باش می گفتند. روزی از شهر مسکو برگشتن هیئت رسمی حکومتی با راهبری امام علی رحمان، شهر دوشنبه توی داشت. از صبح صادق فرودگاه پایتخت مالامال آدمان بود. همه از ته دل شادی و نشاد داشتند. طبیعت هم خیال شریک این تنتنه ها بود که هوا تا رفت معتدل گشت. در هوا یگان یگان پرندگان پرواز داشته مژده صلح را پهن کردن می خواستند که خانش آنها مثل سرود وحدت و اطراف تنین انداز بود. و این وقت چهره شکوفان منادی صلح تاجیکان امام علی رحمان در میان گل و گلدسته ها می درخشید و او با نگاه و حس بلند افتخار ملی و استقبال مردم آمد. این لحظه های تقدیر ساز را شاعر زندیات لایق شیرعلی خیلی طبیعی به قلم داده است. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ شرمندوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد.
2: یکی از هنرمندان وحدت سرا سراینده محبوب افضل شاه شادیف از خاطره های روز وحدت چنین یادآور شد.
3: وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونه که صبح با صفا من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شان گرفتم روحشان شاد باشد و میدان هوایی آمدیم و ساعت 6 سحر تیاره پیشوای معظم ملت از مسکو به دوشنبه فرود آمد و در میدان هوایی پیشوای معظم ملت گلچنبر را به گردنشان انداختن و که از گلچنبر را گرفتن و به گردن استاد لایق انداختن. همه ما آغوش کردن، بوسه کرده، سلام کرده، تبریک کردیم و من برامده سرود همه رحمی پروردگاری ما آمد، نوری حق بردیاری ما خوانم. جامعه صحبتن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دیهد برو خد عکس روخی سیب دیهد به نگاه هم قدمت گل بیز است در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای
1: شنوندگان عزیز بگذار صلح و ثبات دوستی و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان صاحب استقلال پایدار باشد روزی که صدای تیر تفنگ را ندای صلح و دوستی عوض نمود روزی که فرزندان یک ملت دست آشتی به هم داده برای آینده وطن راه وحدت و همدیگر فهمی را انتخاب کردند. حالا بیایید به سخنان رئیس حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم گوش دهیم.
4: موردی که سخن از وحدت ملی می رود در پیش نظر هر یک فرد خودشناس و خود آگاه تاجیکستان تلاش های بیزوال و مندگار و خستناپذیر منادی اصیل گومنیز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جلوگر می شود و امروز اگر ما لحظه به سیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم تاریخ و حافظه تاریخی ما پر از رویدادهای تقدیرسوز و تقدیرساز است و در کتب سرنوشت خلق تاجیک جنگ تعمیلی یکی از падида манфуре аст ки чун сабақ ҳамеша ба ҳабадият аз худ рақам мемонад. вале хушбахтона бо хирату фитрати азалии мардуми тоҷик таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон халқи тоҷик ба сулҳу субот сартосарӣ برسید و پایه های استقلال از شرافت سلح و ثبات مستحکم گردیدند و در میبر وحدت ملی تمام خلق، تمام مردم نوابسته از نژاد، نوابسته از منصوبیت ملی و دینی و مذهبی، نوابسته از اهداف سیاسی در اطراف وحدت ملی، در اطراف ارزش های مقدس ملی و میهنی خلق تاجیک جمع آمدند.

0: وحدت برای تاجیکان تنها یک مفهوم نیست، بلکه سرنوشت، بقا و هستی ملت است. وحدت آمد کشورم گلزار شد، قلب مردم از محبت یار شد. بعد طوفان‌های سنگین زمان، تاجیکستان صاحب اقبال شد. صلح آمد، خنده بر لب‌ها دمید، نور امید از دل و جان‌ها دمید. با دعای مادران در هر مکان، آفتاب بخت بر صحرا دمید. امروز با شرافت صلح و وحدت تاجیکستان صاحب استقلال به دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده است. وحدت در آسمان من و در زمین ماست، در وسعت زمانه و چرخ برین ماست. آن درختی که پریزیدنت من به صلح و وحدت تشبیه دادند، امروزها میوه شیرین و فراوان به ثمر آورده ایستاده است. مناسبت نوی دولتی، سیاست صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، بنیاد و از نفسازی ده ها نیروگاه های خرد و بزرگ، ساختمان و با استفاده دادن دو چرخه نیروگاه آبی و برقی راغون، ساختمان راه های نوی داخلی و بیرونی و به خارج کشور برآمدن تاجیکان را به میان گذاشت. راه آهنی باختر کلاب، ساختمان شاهراه وحدت به مملکت های آسیا، به سوی اقیانوس جهان، برای های کلانترین خشکگرد رسانید. این سازندگی ها باعث احیای ارزش های ملی راه بزرگ ابریشم گردید که با اختر و سغد را با کلانترین دولت های جهان می پیوندد. باقیان هم وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت روز از روز می شکوفد، اقتصادیاتش تدریجان می افزاید، هم از جهتی سیاسی و هم از جهتی فرهنگی پیش می رود. ماس با کوشش های پیگیرانه پریزیدنت کشور امام علی رحمان، ملت پریشان سرجام آمد. مملکت آباد شد، پیش رفت، گل گل شکفت و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی از ثمره وحدت و صلح پدیدار است. باید افتخار نمود که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور و سازنده می باشد. صلح دوستی ما در طول تمام تاریخ چندین هزار ساله امان نشان دهنده عقل و خرد و صبر و تحمل خلق امان است که این هم دلیل قاطع فرهنگ قدیمه و سنت های سازندگی ماست. شاعر نامور رستمی وهاب این همه را در رشته نظم چون این تصویر کرده است.
1: سر برکشد خورشید صلح از خاور پیروزگر، صبح سعادت آفرین بادا مبارک بر بشر. پیغام مولاناست این، داد دل میرزاست این، فر جهان آراست این، شهنامه را فصل دیگر. سعدی به یادم میرسد، پیغام آدم می رسد، اعضای یک پیکر بود، پروردگان دادگر. لبخند تفلان یتیم گل می کند، از این نسیم فوج کبوتر می رسد، جای هواپیما بسر. از زیر این آوارها، از رنج و از آزارها، آدم به گردون سر کشد در خاور و در باختر. روزی کمال وحدت است، شان و جلال وحدت است، رنج هزاران سال ما امروز می آرد ثمر. نوروز هست و تیرگان، هم مهرگان و هم صده. امروز چون صلح است و داد مقصود این فرهنگ و فر. تاجیک عدوی جنگ شد، در صلح پیشاهنگ شد، چون پیشوا از این مسیر بیرون نمودش از خطر. چون آب و نان فرهنگ را با اهل عالم بخش کرد، هم وحدت و هم صلح را بین مود بر سرها سپر. ده ساله ها صد ساله ها صلح جهان پیروز بود. این وحدت اهل بشر تا جاویدان پیروز بود.
0: با وجود مشکلات و مانعهای سخت و سنگینی که این ملت فرزانه در طول تاریخ همیشه روبرو گشته است، همین اصالت سازنده و ذکاوت ازلیش را حفظ کرده است. ما از همین فضیلت های نیکی ازلی و افتخار ملی است که مردم تاجیک را به همدیگر فهمی، همدیگر بخشی و صلح و آشتی هدایت نموده است. همین طور صلحنامه تاجیکان را میتوان یک ظهورات دیرینه عقل و ذکاوت ملت کهن تاجیک نامید. شعار زندگی ملت صلح دوست و فرهنگ پرور تاجیک همیشه دوستی و رفاقت و صمیمیت و صداقت بوده است و مولانا بزرگ در این مورد فرموده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بگذار وحدت ملی چراغ رهنمای نسل‌های امروزه و فردای ما گردد. زنده با تاجیکستان صاحب استقلال و پاینده با وحدت ملی. در همین جا رادیو کمپوزیسی ایدانه تحت عنوان کشور ما دیار وحدت خاتمه می‌یابد. رادیو کمپوزیسی را برای شما آماده نمودند: مؤلف لطفیه قربانوه، کارگردان موجگل یوسفوه، راوی من شفا امانوه و راهبر گروه

پرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورفشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکری
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ انتقام شاعرانه میگویند سلمان ساواجی که از شاعران معاصر عبید زاکانی بود این قطعه را در حجب وی ساخته بود جهنمی هجاگو عبید زاکانی مقرر است و بی دولتی و بی دینی اگرچی نیست زی قزوین و رستازاد است ولی ایک می رود اندر شمار قزوینی وقتی که قطعه مذکور به دست عبید رسید چون عبید از مردم زاکان بود که آن دهیست در قزوین و در اصطلاح ظریفان آن عصر قزوینی کنایه از احمق بود عبید برا شفت و همان دقیقه سفر بغداد را پیش گرفت که در آن وقتها سلمان در آنجا زندگی می کرد چون به بغداد رسید سلمان را با دبدبه و کفکبه تام در کنار دجله مشغول عیش و اشرت و مصاحب ارباب دانش و فضیلت دریافت عبید بی آن که خود را معلوم کند داخل مجلس وی گردید سلمان در وصف دجله این مصره را ساخته بود دجله را امسال رفتار عجیب مستانه است وی از حاضران تکمیل آن را میخواست عبید زاکانی بدیهتن گفت پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است سلمان از این مصره خوشش آمد و پرسید از کجایی؟ گفت از قزوینم پس در اسنای مصاحبه سلمان از وی پرسید که نام سلمان در قزوین معروف و از اشعارش چیز مشهور است یا نه؟ عبید گفت قطعه از اشعار او بسیار مشهور است و این را بخواند. من خراباتیم و باده پرست در خرابات مغان سرخوش و مست می کشندم چو سبو دوش به دوش می برندم چو قده دست به دست آنگاه گفت اگرچه سلمان مرد فاضل است و می توان این قطعه را به وی نسبت داد ولی من گمان می کنم که این قطعه از زنی او باشد سلمان از لطف سخنی وی دریافت که عبید است مقدمش را گرامی داشت و از حجوی که کرده بود عذر خواست عبید گفت ای خواجه بخت دیاری کرد که زود به عذر خواهی پرداختی و خود را از شر زبان من رهایی دادی و تا زمانی که عبید در بغداد بود از طرف سلمان ساوجی عزت و احترام زیادی دید
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

پادشاه پند و حکمت سربدار، آفتاب شعله‌بار در شبان تیره‌بار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، طوعم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکوئیس اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دل دریاییش دردانه های عشق و مهر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهر پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. درود به شما مخلصان کلامی بدی، علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ، در موج برنامه گلچین اشعار.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصل ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعره شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوان می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تو مغز مغز جان خود اندر خمارمت از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهارمت میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمت ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجسته وا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینه‌ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه‌ای که جان‌نثار این وطن باشم

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خانیش بدیعی از روی اثر کسی در نیمه راه نمیماندی شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتاری یکم.

کسی در نیمه راه نمیماند. قسمت اول شب گذشته باشد هم هنوز چراغ حجره خواب سنگین فروزان بود و مرغ خیاری از لانه دیدگانش بیرون شده مگر در یگان دام افتاد که دیگر راه بازگشت را پیش نگرفت و او تا روز پابندی اندیشه های مختلف ماند. چشمان لالگون و پرده خلطزده پایان پیلکان نیز خونین جگری و کمخوابیش را تصدیق می کردند. صدای پای رهگذره، کشادن و پوشیدن در غراس ماشین و آهن کار، آواز سگ و پیشک و حتی از درخت افتادن میوه برگ اول به گوش او می رسید. در بیرون نسیم نرم فصل گرما وزیده گاه مانند انسان های شوخ طبیعت آهسته به شیشه تیریزه پنجه می زد و باز خود را به پس دیوار می گرفت. هر بار تکرار شدن این عمل سنگین خاطر پریشان از جا برخواسته به نزد تیریزه می رفت و لب پرده را برداشته لحظه به بیرون می نگریست و کسی را ندیده باز به جای نشستش بر می گشت. ولی آسودگی مهمانی درگاه خیالش نمی شد که نمی شد.

گاهی آواز براوردن کرسی او کرد یا صدای ناجا به میز برخوردن دستش را شنیده می پینداش که کسی در زیر میز و کتی خواب پنهان است و مقال ترس دادر مرگ است باور کرده از پیامد می ترسید. ماهای آخیر گویا به دردی وهمک نامعلوم گرفتار شده باشد گمان میکرد که کسی از پایش پنهان میگردد و پیتی مناسب زیان رساندن را میجوید. چشمانی کدام ناشناس از دور نور نگاهی تیرمانندش را به سوی او روان کرده میخواهد که نه تنها به خوابش بلکه به بیداریش نیز خلال وارد نماید. حتی به شیشه پنجه زدن و نورهای سوزنده نگاه فرستادن را او نشانه تهدید و هشدار پنداشته از فکر زیاد اینان اختیار به دست ناامیدی میداد. مدت این سیر را در وجود غمگین و پریشانش نگاه داشته روز را با عذاب در کارگاه گور میکرد و بدتر این بیم و حراس به حد نهایت رسید. دیگر در خانه هم حالت ناگوارش را پای می بردن. با امید دور شدن از وسوسه ها خود را به هر کار اندرمان می نمود ولی با هیچ را آسودگیش را تأمین کردن نمی توانیست. بیشتر به حساب کتاب نتیجه های کارش مشغول شده گاه ها چیگونه گذشتن شب را هم نمی فهمید. بیچاره همسرش چندین مراتبه با امید درش را کشاده میخواست با سخنان نرم و گرم حالت روحی هم قسمتش را دیگر کند ولی زورش نمی رسید. مرد یک راو به سخنان نازنین کم اعتبار داده در حضور او بیشتر انگشتانش را به تگمچه های دستگاه حساب کنی می برد و می آورد و گویا که نتیجه نهایی کدام این دست آورد را می کافت ولی به زودی آن دست آورد را نمی یافت که نمی یافت. در چنین حالت هم قسمت پیاله قهوه را به نزدش گذاشته آهسته از در می برآمد و به حجره خواب دخترش می گذشت. گاه ها اندک دراز کشیده می خواست که لحظه خوابش ببرد و از بند فشار اندیشه های ناخوب رها یابد ولی باز سیمای سنگین و چشمان از کم خوابی سرخ شده شریک عمرش را پیش رو آورده از خواب راحت محروم می شد. مجبور بود که در چنین روزها خود را در بر هم قسمت گرفته به دردش درمان بجوید. به این مقصد از جا خیسته باز به نزد سنگین می آمد. این حالت قریب هر شب تکرار می شود. خوراک نخوردی؟ قهوه آورده هم خنک شده است. هرچی که دلت خواهد بگو آماده می کنم. الحال چیزی نمی خواهم. اشتها ندارم. بهترش رفته دم بگیر. مرا به حال خودم ماند که سر و نوگی حساب و کتابم را بیابم. هیچ حساب و کتابت انجام نیافت که نیافت. در جایی کار کنی نمی شود. در اداره هم وقتی خالی ندارم. اگر در اجرای کار یک لحظه تأخیر بکنم به مقصد نمی رسم. به میدان تجارتی بزرگی در آمدی از آن برآمده نمی توانید و باید پیوسته برای اشغال میدان مبارزه ببری. لحظه اقیم نشینی بکنی، موقعیت را تنگ کرده یک قسمی قلم روی امیدت را ضبط و از آن خود می نمایند. اندک تأخیر هم می توانند مثل آتش حاصل خیرمن مقصد را به خاکستر تبدیل بدهد. از کجا تو بفهمی این را؟ 20 سال است که غیر بجان خود جبر کردن کاری نداری. شاید بعدی همه جای را اشغال کردن فرصتی دمگیری پیدا شود. با آسوده شدن زندگی باور نکن که عمرت در راه این آرزو به پایان می رسد. چرا باور نکنم؟ روز تا روز تجارتم رونق یافته و آبروی اعتبارم افزوده ایستاده است. گپم نیست در همه جا می گذرد. پشت داری مشت داری گفتند و من هم
با مددی قدردانها تجارت کار کردی چوب را نیز قانونی کرده از دست دیگران گرفتم. از این دیده بختی بلند می شود. دارایی از حد زیاد هم خوشبختی نیست عزیزم. بدبختی است. بلکه دشمن جان و آورنده روز سیاه است. تأکید می کنم که زیاده روی خوب نیست. میدان تجارت شناسانت را تنگ و جایشان را گرفتن و نان دهانشان را نیمته کردن عاقبت خوب ندارد. گمان میکنی که آنها بعدی افتادن از تخت امید آرام ایستند. ایشان هم ننگ و ناموس دارند. روز قصدشان را از رقیب میگیرند. سنگین میخواست که با آواز بلند بگوید: امروز دست دراز و نیروی بزرگ من ماو نشونده است. دیگر زورشان به بنده نمی رسد. کسی پیشکم را پیش گفته نمی تواند. ولی نازنین مقصد او را فهمیدگی بر این پیش دستی کرده اینان سخن را باز به دست گرفت. مخال دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان را فراموش نکن. فرعون هم لافی خدایی می زد. فهمیدی که عاقبتش چی شد؟ گفتنی همسر روزگاری نچندان دور، یعنی روزهای سخت جنگی شهروندی و سیمای چندین دارنده را پیشی روی سنگین جلوگر کرد. رازنان و غارتگران نوبرآمد که ها بودند کسی نمی دانست، ولی هجوم ترکانه اشان تصدیق می شد. آنها برای زود به دست نافتادن روزانه در کجای می خفتند و شبانه نقاب پوشیده در کوشه های مختلف شهر و دیه شباخون می زدند. پگاهی آوازه غارتگران و زیان رسانیده اشان تا کوه قاف رفته می رسید، ولی شخصیتشان نامعلوم می ماند که نامعلوم. آن توده بیرم با بهانه تامین سربازان با سر و سلاح جنگی و غذا دارنده ها را هدف جبر و شکنجه قرار داده، راهی به درگاهشان وارد شدن را می جستند و توسط تهدید و لد و کوب مبلغ های هنگوف را صاحب می شدند. هنگام پیدا نکردن پول نقد، چیزهای قیمتبهای خانداران را از آن خود می نمودند. در کوچه اشان که در شهر از همه کلان و زیبا بود، نامداران و دارنده ها می زیستند. از مال و ثروت اکثر آنهایی که خانه های دو قبطه و سه قبطه حولی دار و ماشین های نوبرآمد داشتند، غیر در و دیوار خانه و جهاز نادرکار باقی چیزی نمی ماند. بعض سرکشان دیگر که در دست خونخاران می افتادند، به نام و نشان می گشتند. همسایه در به دیوارشان رحیمبای قد بلند و پهن کیفت، بزرگ استخوان و شکمش اندک برجسته که پهلوانان میدان گشتین را می ماند، به همه دارایی مرد خاکسار و فروتن بود. خود را از دیگران بلند نگرفته، امدادش را از حاجتمندان دریغ نمی داشت. آن کس از شنیدن نامش هم که دارندگی را افاده می نمود، روح بلند گشته هستیش را صرف خدمت مردم می کرد. در روز بعد نمک خوردگان ناسپاس پیش از همه همان انسان سخاوتمند را عذاب و شکنجه داده، اول مال و ملکش را گرفتند و بعد پسر کلانیش را کشتند. بیچاره دیگر قامتش را راست کردن نتوانسته، از درد ناامیدی و غم فرزند از دنیا گذشت. خداوند آن روزهای شما را دیگر به سری بنده نارد از دل گذران سنگین، و لحظه خود را هم قسمتی رحیم بای دید. از جانب شخصان نامعلوم شکستن شیشه های ماشین و بینای اداره را آغازی جور دیدن ها می پنداشت، ولی از لب کشادن و آشکار کردن حادثه سخت می ترسید. نازنین مگر حالت روحی همسرش را پی برد که باز آواز برآورد: کلوخ انداز را پاداش سنگ است گفتند. هنوز واقعه رخ نداده، از طرز نگاه و مدام خاطر پریشان بودند معلوم که با کدام درد وهمک گرفتار شده ای مردک.
اگر واقعه رخ دید میدانی که به چه حال میفتی. تا امروز بسیار سخنان پیشینیان را افسانه‌ان برای ضبط مفکوره های نیازمندان میتوانند که راهی نظر بسته چشم را از دیدن آدم و عالم محروم نمایند میگفتی. اکنون چی؟ جانکم؟ علاوه بر این میدانم که عقیده های من و تو با هم آنقدر موافق نمی آیند. اگر آفریده های پیشینیان افسانه باشند هم از حقیقت آری نیستند، هوشدار کننده و برای راست هدایتگرند. باور دارم که روزی به معنی تأکیدهایم میرسی و از کرده های خود سخت پشیمان میشوی.

سنگین با همه تن ندادن و گردن نفر آوردن گفته همسرش را تهدید دیگری شمرده خیالان تصدیق کرد. میخواست به زیاده روی خاتمه دهد ولی از بند نفس سرکش که یارش روده بود قدرت جدا شدن نداشت. با وجود درک رفت زمان و دیگر شدن مفکوره آدمان و دانستن دنیای اغوا انگیزان و بدخواهان که میخواهند تاریخ را هم تعریف کرده به زندگی نامه این یا آن خلق خط بطلان بکشند و به آتش جنگ تحمیلی روغن ریزند و در تکرار شدن روز سیاه سم بگیرند، باز به کدام امید و خاطر در راه پیش گرفته خود قدم میگذاشت. در یک گوشه آباد و چشم رسی شهر بینای سی قبضه موجود بود که از دیگر بیناها با طرح معاصر و مردم پسندش فرق کرده نگاهی هر ره گذر را به طرف خود میکشید. پیشتر این بینا با نام شرکت نازیم معرفی میشد که میدان پور از ماشین های گوناگون تمغه اطرافش بازار گردان را میماند و درابرای آدمان نیز به آن بینا حساب نداشت، ولی وقتهای آخر تعداد مشتریان و ماشین ها کمی در کم است. در قبط دویوم بینا دفتر کار نازیم جایگیر است که دو سال پیش موفق ترین تاجیر حساب می یافت. آن وقت بینا حجره خاری نداشت. در قبط یکم و سیوم کارمندان نشسته به حساب و کتاب دست آوردها و کشیدن طرح دورنما مشغول بودند. حالا اکثر آنها از سبب به بحران گرفتان شدن شرکت و کارگاه های مختلف گذشته حجره ها را خالی کردند. بعدی از جانبی سنگین ناصر و دنیا در کش تنگ شدن جلوانگاه کارگران چندین شرکت، نازیم هم بعضی کارگران را به رخصتی بموز فرستاد و بعضی اشان را از کار جواب داد. اینک سرور شرکت مانده است و تعداد کمی کارگران که آنها نیز روز کور میکنند و خلاص. نازیم سالهای برد و برارش را، روزهایی را که ده ها کس دست پیش بر از درش در آمده گرم آغوشش می گرفتن و به کار و انصافش بهای بلند می دادن، نامه های سروران اداره هایی را که از اومدت می پرسیدن و حاجتمندانی که به درش روی نیاز می آوردن با حسرت بیاد آورده عشق علمش را به زور فرو می برد. کوتاه‌تر شدن دست درازش را حس کرده مثل ناداری که لباس دریده‌اش را در به می کند مجبور می شد که کمترین درآمد را سراغ نماید. هنگامی با زیردستان باقی مانده آغاز کردن عادی ترین گفتگوی تلفنی از شهره و طرز بیان خشم و غضبش عیان می گردید. فروش بار نو آمده چطور؟ خوب نه، سرعت خرید نهایت سست است، کم شدنش معلوم نمی شود. وقتهای آخر بسیاری ها موادی در کاری را از فروشگاهی همسایه خریده کم به طرف بازار خودمان میل می کنند. اگر این خیل دوام کردن بگیرد احوال بدی بد می شود، شاید مزد زحمت این ماه را هم داده نمی توانیم. نامید نشوید، الحال نخ را اندک ارزان کنید، بدتر یگان چاره می اندیشیم. اگر محصولات را با نرخ دسترس فروخته راه ترغیبش را خوب کنیم، شاید به این وسیله سر حساب کارمان را بیابیم. عین زمان ترغیبات لازم نیست رئیس، نرخ که ارزان شد خودی مشتریان خبر می یابند. میلش، وقتم کم، باز در این خصوص صحبت می کنیم. نازیم تلفنش را خاموش کرده لحظه به فکر فرو می رود و بعد به سر مقصد آمده خود به خود می گوید این خصیص ناصر از نهنگ هم گذراند. نهنگ از قلم روی خود یعنی از بحر امیدش بیرون نمی براید، ولی این دنیا در کش تا
به تجارت خودش قناعت نکرده اجازت فروش مواد گوناگون را هم با راه آشنابازی و خیش و تباری گرفت و میدان تجارت من و دیگر صاحبکاران را تنگ کرد. سنگین و تن تاجران یک بلای جان و به راه امیدشان یک سنگی گران شد. برای کی اینقدر جان میکنده باشد؟ همگی یک فرزند دارد که آن هم مشتی پر و مال مردم است. در کجای خونده بودم کسی را پس پرده دختر بود، اگر تاج دارد بدختر بود. اگر میراث خور می داشت همه جا را از آن خود می کرد، معنی داشت. می ترسم که روز میدانی بازارم را هم زیر تصرف خود نکند این لعنتی. پیداست که داغدار شدن را فراموش کرده از خودش بالا شهدت خوردن می خواهد. باید مکافات عملش را بگیرد. دوام راه ننگ ننگ است و از جنگ جنگ است. مغلوبی نشانی سرخمی و ناتوانی و به دیگر اطاعت کردن می باشد. معنای اصلی زندگی مبارزه بردن و در کارزاری حفظ شان و شرف غالب شدن است. علاجی واقعه پیش از وقوع گفتند. به مغلوبی تن نداده من نیز باید سر حسابم را بیابم، با او حساب و کتاب کنم چون مرد. بله کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم غیر اختیار در راه و کوچه روبرو می آید و اگر نمک خورده و ناسپاسی کرده باشد راه گریز می کابد. اگر علاج گریختن و خود را به جای زدن نیابد، هنگام دیدار روی از شرم لالگون شده خجالت می کشد.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

دمی دور از دیار خود دوشنبه را شدم پزمان، با چشمم عکس یار خود دوشنبه را شدم پزمان. زهی مرزی بهشت آسا، بهین ابر و بهین دریا، ولی باغ و بهار خود دوشنبه را شدم پزمان. خدایا ملک بیگانه شود همدم مرا یا نه، دیار غم غصار خود دوشنبه را شدم پزمان. با یاد آب شیرینش دلی پر آتشم گم زد، خوشا و چشم سار خود دوشنبه را شدم پزمان. ترونج و نارگیل بینمود آوه تلخ کامم را، شکرم گور و نار خود دوشنبه را شدم پزمان. بخارای نوین خیش، شهر بهترین خیش، کتاب زرنگار خود دوشنبه را شدم پزمان. زبانی توتی خوشگو نباشد چون زبانی او، زبانی خوشگوار خود دوشنبه را شدم پزمان. با چشمم عینی و سینا، با گوشم لایق و میرزا، سخم پرور دیار خود دوشنبه را شدم پزمان. شکوی هیکلی سامان همی بخشد فروغ جان، درفش تاجدار خود دوشنبه را شدم پزمان. زری بیگانه ها زر نی، دری بیگانه ها در نی، حصار زرنثار خود دوشنبه را شدم پزمان. سری سبزم از او باشد، بجا نبزم از او باشد، سرور افتخار خود دوشنبه را شدم پزمان.

ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گلچین اشعار.

دعا. تاجیکان را سر به سر آورد او، متحد اقوام ما را کرد او، نونهال صلح را پرورد او، ملک را آباد و زیبا کرد او. از تو خواهم ای خدای مهربان، حامی ما را تو باشی پشتیبان. او وطندار و وطن پرور بود، دوستداری ملت و کشور بود، مردی با فرهنگ و دانشور بود، از هر آنچی گفتمش بهتر بود، بیش از پیش ای خدای رهنما آبروی رهبری ما را فزای. او دلی آزردگان را شاد کرد، میهنی ویرانه را آباد کرد، راه و رسمی تازه ایجاد کرد، قوم ره گم کرده را ارشاد کرد. ای خدای کاردان و کارساز، سروری ما را بده عمری دراز. پشتیبان ملتی ما او بود، شه ستون دولتی ما او بود، افتخار و شهرتی ما او بود، اقتدار و قدرتی ما او بود. سروری ما را خدایا یار باش، دوستدار و یاور و غمخوار باش.

غنچه های تا کنون نشکفته را، گنج بر دل کوه های خفته را، کشوری مردان کار آگاه را، بلبلی از عشق گل آشفته را، در پناه خود نگه دار ای خدا. مادران مشفق و غمخوار را، دلبران شوخ خوش رفتار را، رهبران عاقل و پرکار را، شاعران تا سحر بیدار را، در پناه خود نگه دار ای خدا. آن کسانی را که مردی ره بوند، از بد و نیکی جهان آگه بوند، وان کسان را که از جفای حاسدان همچو یوسف خفتن در چه بوند، در پناه خود نگه دار ای خدا. منعم و مفلیس شه و درویش را، عاشقان خسته دل ریش را، پیر و برنا و بزرگ و خرد را، هم دعاگویان خیراندیش را، در پناه خود نگه دار ای خدا.

قصری ارباب قصرها بسیار در روی جهان کاههای محتشم آوازدار هر یکی با تاریخ پیدا نمود بین اهلی خلق عالم اعتبار قصر ارباب خجند باستان بحر تاجی قصر قسمت ساز شد جنگ را پابند نام و ننگ کرد صلح و وحدت زین مکان آغاز شد قصر ارباب خجند باستان از سید خواجه نشانه مانده بود بس که بحری پاکی داشت اعمال او دولتش اینجا زینو احیا شد می رسد روزی که این یک قصر خرد می شود رمزی بقای دولتم چون که از اینجا قدم بگذاشته ابتدای صلح خلق و ملتم می سازد که سجده سوی آن کنیم چون به قبله در نماز خیشتن می سازد گردد زیارتگاه خلق همچو قصری رمز احیای

3000 سال تاریخت مبارک ای سار، این کهن بنیادیت بر خلق تاجیک افتخار. سروری ملت مقام نام تو افزون نمود، کرده با اقدام خود حرف عدالت برقرار. زنده گردد 100000 نام و کاری رفتگان، صفحه های تازه افزایند بر حسن دیار. پیش دادان و کیان و آل ساسان و کروش، فخر از تو می کند ای وارثی باننگ و آر. شکر استقلال و وحدت، شکر سرور کوب ما، هدیه بین مد این لیوای سرفرازی و برار. می شود آبادتر این خاک اجدادی ما، زرفشان گردد از این پس سرزمین زرنسار. مرد خطلانی بدخشی سغدی و رشتی به هم، تاریخ ملت بسازد در حصار نامدار. این عنایت های سرور با تلاش و جهد تام، می شود باعث برشتی رونق ملک حصار. 3000 سال پس از این نجابت در جهان، باقی ماند همت سردار خلق تاجیکان. کلک سلطان رقص دارد در هوای این عمل، می شود چون که حصارش باز هم آوازه دارد.

0: سجده. سلام ای صبح نو ای زندگانی، سلام ای آفتاب ای رمز جاوید، سلام ای چهره ها نوری الهی، درود ای بخت جامی پرز امید. هزاران شکر روزی نو که بر آن و بخت زندگی این دم رسیدم، چو صبحش از افق او دمیدم، ز شهد نوری خورشیدش شمیدم. عزیزان تا به صبح نو شبنم، ببینیم تا که موجی نوری خورشید، تنوری دل بیدارد گرم با هم، به یادی هم دمید از صبح اسپید. سلام ای صبح گوید هر سحرگاه، به شکر زندگان و زندگانی، درودی رفتگان خوانید هر صبح، به امیدی صفای جاویدانی.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای ادیب شناخته سلطان مراد آدینه را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

طرز اسلوب های نوازش چنگ هفت آیند. چهار خل اصول نوازندگی در چنگ نوازی معمول است. چنگ با گروه سازهای توری ضربی داخل می گردد. از سالهای پنجاهمی عصر بیست یک زمره متخصیصان صاحب کس که در تغییر و تیار نمودن شاگردان چنگ نواز حصه گذاشتن قابل یادآوری است. ترسون اولماسف، الماس عبداللهیف، خوشنظر روزدارف، ارگش عزیزف، شراف حجیف، ملیکا مستفینه و دیگران.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت خویتون رو با من دیهدو با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حوزیر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: نیستم من نخلی کوچت کرده، نیستم صد برگ گلباغی دیگر. در همین جا قد کشیدم با امید، در همین جا دارم امیدی سمر. در همین جا بر سرم رخشید مهر، در ستاره شعله پاکم فکند. ماه روشن کرد شبهای مرا، در همین جا گشته ام من سربلند. در ادای خدمت مردم شدن، هر درختت گشت عبرت بخش من. خانش پرنده ها الهام داد، تا به توصیفت شوم مرغ چمن. نرم بودم گرم بودم بحر دوست، از زمینی با سخا آموختم. استواری رازی کوه کشورم، جوش را از چشمهاش آموختم. کشوری محبوب بر جانم قسم، ساعت گر دور از نزدت روم. یا تو را همراه در دل می برم، یا که خوش دل در هوایت می پرم.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمن، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

чунон буд, ки як рӯз бо тоҷу ганҷ ҳамӣ дошт аз будани дил баранҷ. Зи тира шаб андар гузашта сепос, бифармуд то шуд ситора шинос. Бипурсидаш аз тахти шоҳаншаҳӣ, ҳам аз ранҷу аз рӯзугори биҳӣ. Мунаҷҷим биовард суллобро, биандохт оромишу хобро. Бадон то расад подшоҳро бадӣ, ва рафзоядаш фарраи эзадӣ. چو دیدند گفتندش ای پادشاه، جهانگیر و روشندل و پارسا، یکی کار پیش است با رنج و درد، نیارد کسان بر تو بر یاد کرد. چونین داد شاپور پاسخ بدوی، که ای مرد داننده ای راه جوی، چی چاره است تا این زمان بگذرد، تنم اختری بد بپی نسپرد. ستاره شمر گفت که شهریار، از این گردش چرخ ناپایدار، با مردی و دانش کیابد گذر، خردمند یا مرد پرخاشگر. بباشد همه بودنی بیگمان، نتابیم با گردش آسمان. چنین داد پاسخ گران مایشاه، که دادار باشد زهر بد پناه. که گردان بلند آسمان آفرید، توانایی و ناتوان آفرید. بگستور در پادشاهیش داد، همی بود بیرنج یک چند شاد. چو آباد شد زو همه مرز و بوم، چنان آرزو کرد کاید بروم. ببیند که قیصر سرفراز هست، عبالشکر و گنج و نیروی و دست. همان راز بکشاد برکت خدای، یکی پهلوان گردی با داد و رای. همین راز و اندیشه با او بگفت، همی داشت از هر کس اندر نهفت. چونین گفت که پادشاهی بداد، بدارید کز داد باشید شاد. شتر خواست پرمایه ده کاروان، به هر کاروان بر یکی ساروان. زیدیبا و از گوهران بار کرد، از آن سی شتر بار دینار کرد. بیامد پرندیشه زاباد بوم، همی رفت هم زین نشان تا بروم. یکی روستا دید نزدیک شهر، که دهقان و شهری از او داشت بهر. بیامد بخانی یکی کت خدای، بپرسید که در مرا هست جای. برو آفرین کرد مهتر بسی، که چون تو نیابیم مهمان کسی. ببود آن شب و خورد و بخشید چیز، زدهقان یکی آفرین یافت نیز. سپیده بر آمد بنا بر نهاد، سوی خانه قیصر آمد چوباد. بی آمد به نزدیک سالار بار، برو آفرین کرد و بردش نثار. بپرسید و گفتش چی مردی بگوی، که هم شاه شاخی و هم شاه روی. چونین داد پاسخ نیم پادشاه، یکی پارسی مردم و پارسا. با بازارگانی برفتم زیجاز، یکی کاروان دارم از خز و بز. کنون آمدستم بدین بارگاه، مگر نزد قیصر کشایند را. از این بار چیزی که اندر خور است، همه آلت و گوهری لشکر است. پذیرت زیچاکر سپارت بگنج، بدان شاد باشم ندارم برنج. دیگرها فروشم بزر رو بسیم، با قیصر پناهم نپیچم زیبیم. بخرم هرانچم بباید زیروم، برم سوی ایران با آباد بوم. زدرگاه برخواست مردی کهن، بری قیصر آمد بگفت این سخن. زدر سوی قیصرش بگذاشتند، بفرمود تا پرده برداشتند. چشاپور نزدیک قیصر رسید، بکرد آفرین چنان چون سزید. نگاه کرد قیصر به شاپور گرد،
زیخوبی دل و دیده او را سپرد. بفرمود تا خان و می خواستند، همه کاخ و ایوان بیاراستند. جهان دیده ایرانی بود بروم، چنان چون بود مرد بیداد و شوم. با قیصر چنین گفت کی سرفراز، یکی نو سخن بشنو از من براز. که این نامور مرد بازارگان، که دیبا فروشد به دینارگان. شهنشاه شاپور گویم که هست، به گفتار و دیدار و فر و نشست. چو بشنید قیصر سخن خیره شد، همی چشمش از روی او تیره شد. نگهبانش بر کرد و با کس نگفت، همی داشت آن راز او در نهفت. چو شد مست برخاست شاپور شاه، همی داشت قیصر مرو را نگاه. بیامد نگهبان او را گرفت، که شاپور نرسی توی ایشی گفت. به خان زنان برد و دستش ببست، به مردی زیدام بلا کس نرست. چو زین مایه دانش نآید ببر، چی باید شماری ستاره شمر. بر این ماس شمع همه سوختند، بزاریش در چرم خر دوختند. همی گفت هر کس که این شوربخت، همی چرم خر جست و بگذاشت تخت. یکی خانه بود تاریک و تنگ، ببردند بدبخت را بیدیرنگ. بدان جای تنگ اندر انداختند، دری خانه را قفل بر ساختند. کلیدش به کدبانوی خانه داد، تنش را بدان چرم بیگانه داد. بزن گفت چندان دهش نان و آب، که جانش برفتن نگیرد شتاب. اگر زنده ماند به یک چند گاه، بداند مگر عرض تخت و کلاه. همان تخت قیصر نه آید شیاد، کسی را کجا نیست قیصر نژاد. زنی قیصر آن خانه را در ببست، به ایوان دیگر جای بودش نشست. یکی ماه رخ بود گنجور اوی، گزیده به هر کار دستور اوی. کز ایرانیان داشتی او نژاد، پدر بر پدر بر همی داشت یاد. کلیدی دری خانه او را سپرد، به چرم اندرون بسته شاپور گرد. همان روز از مرز لشکر براند، ورا بسته در پوست آنجا بماند. چو قیصر به نزدیک ایران رسید، سبوک یک به یک تیغی کین برکشید. از ایران همی برد رومی اسیر، نبود آن یلان را کسی دستگیر. به ایران زن و مرد و کودک نماند، همان چیزی بسیار و اندک نماند. نبود آگهی در میان سپاه، نمرده نزنده زی شاپور شاه. گریزان همه شهر ایران زیروم، زی مردم تهی شد همه مرز و بوم. از ایران به اندازه ترسا شدند، همه مرز پیشی سکوبا شدند.

رهانیدن کنیزک شاپور را از چر می خر. چونین تا بر آمد بدین چند گاه، از ایران پراکنده گشتان سپاه. بر او مان که شاپور را داشتی، شب و روز تنهاش نگذاشتی. کنیزک نبودی زی شاپور شاد، از آن کش زی ایرانیان بود نژاد. شب و روز از آن چرم گریان بودی، دلی او زی شاپور بریان بودی. بدو گفت روزی که ای خوب روی، چی مردی مترسی چو با من بگوی؟ که در چرم خر نازک اندام تو، همه بکسیلد خواب و آرام تو. چو سروی بودی بر سرش گیرد ماه، همان ماه در زیر مشکی سیاه. کنون چنبری گشت بالای سرو، تنی پیلوارت بکردار غرو. دلی من همه بر تو بریان شود، دو چشمم شب و روز گریان شود. بدین سختی اندر چی جویی همه، که رازی تو با من نگویی همه. بدو گفت شاپور که خوب چهر، گرت هیچ بر من بیجون بید مهر. بسوگند پیماند خواهم یکی، کزان نگذری جاویدان اندکی. نگویی ببدخواه رازی مرا، کنی یاد درد و گدازی مرا. بگویم تو را آن چی درخواستی، به گفتار پیدا کنم راستی. کنیزک بدادار سوگند خورد، به زناری شماس هفتاد گرد. به جانی مسیحا و سوگی سریب، بدارای ایران و مهر و نهیب. که رازی تو با کس نگویم زیبون، نجویم همه برتری زین سخون. همه راز شاپور با او بگفت، نماندین سخن نیک و بد در نهفت. بدو گفت اکنون چی فرمان کنی، بدین رازی من دل گروگان کنی. سر از بانوان برتر آید تو را، جهان زیر پایندر آید تو را. به هنگام نان شیری گرم آوری، بیپوشی سخن نرم نرم آوری. به شیر اندر آغاری این چرم خر، که این چرم گردد به گیتی سمر. پس از من بس ساریان بگذرد، بگوید همین هر کی دارد خرد. کنیزک همی خواستی شیری گرم، نهانی زی هر کس به آوازی نرم. چو گشتی یکی جام برداشتی، بران آتشی تیز بگذاشتی. به نزدیک شاپور بردی نهان، نگفتی سخن با کس اندر جهان. دو هفته سپهر اندرین گشته شد، به فرجام چرم خر آغشته شد. چو شاپور از آن پوست آمد برون، همه دل پر از درد و تن پر ز خون. چونین گفت پس با کنیزک براز، که ای پاک بینادلی نیک ساز. یکی چاره باید کنون ساختن، زهر گونه اندیشه انداختن. که ما را گذر باشد از شهری روم، مبادا فرین بر چنین مرز و بوم. کنیزک بدو گفت فردا پگاه، شوندین بزرگان سوی جشنگاه. یکی جشن باشد برو مندرون، که مرد و زن و کودک آید برون. چو کدبانو از شهر بیرون شود، بدان جشن خرم
به هامون شود، شود خانه خالی و من چارهی بسازم نترسم زیپتیارهی. دو اسب و دو کوپال و تیر و کمان به پیشی تو آرم بروشن روان. چو بشنید شاپور کرد آفرین بران پرهنر دختری پیش بین. بو بستندر اندیشه دل را نخوست زی آخور دو اسبی گران مایه جوست. همان تیغ و کوپال و برگستوان همان جوشن و مغفری پهلوان. به اندیشه دل را بجا یاورید خیرد را برین رهنما یاورید. چو از باختر چشمه اندر کشید شبان چادری قار بر سر کشید. پرندیشه شد جان شاپور شاه که فردا چی سازد کنیزک پگاه. چوبر زد سر از برج شیر آفتاب ببارید روز و بپالود خواب. به جشن آمدند آن کی بود و بشر خنوک آن کی بردارد از جشن بهر. کنیزک سوی خانه بنهاد روی چنان چون بود مردمی چارجوی. چو ایوان خالی به چنگ آمدش دلی شیر و چنگی پلنگ آمدش. دو اسبی گران مایه زاخور ببرد گزیده سلاحی سواران گرد. زی دینار چندان که باییست نیز زی خوشاب و یاقوت و هر گونه چیز. چو آمد همه سازی رفتن بجای شب آمد دوتن راست کردند رای. دو از روزبانان نگهبان بودند از آن رفتنی شاه آگه شدند. به پی بر برفتند هر دو سوار رسیدند زی مرد و آن نامدار. اینانش گرفتند هر دو به دست به زین اندرون شاه از جای جست. گرفت آن سری هر دوان را به دست سبک در زمین خار بیفکند پست. چو هر دو فتادند و بی جان شدند شه و همرهش هر دو پویان شدند.

سوی شهر ایران نهادند روی دو خورم نهان شاد آرام جوی شب و روز یکسان همی تاختند به خواب و بخوردن نپرداختند از این گونه از شهر بر خارسان همی راند تا کشوری خوزیان چو اسب و تن از تاختن گشت سوست فرود آمدن را همی جای جوست ده خورم آمد زی پیشش برا پر از باغ و ایوان و از جشنگاه تن از راه رنجا گریزان زباد بیامد در باغبانی بزد بیامد دوان مرد پالیزبان که هم نیک دل بود هم میزبان دوتن دید با نیزه و درع خود بپرسید گفتا که هست این درود بدین بیگاهی از کجا خواستی چونین تاختن را بیاراستی بدو گفت شاپور که نیک خواه سخن چند پرسی زیگم کرده را یکی مردی ایرانیم چاره جوی گریزان نهاده بر این مرز روی پر از دردم از قیصر و لشکرش مبادا که بینم سر و افسرش گر امشب مرا میزبانی کنی هوشیواری و مرزبانی کنی برانم که روز به کار آیدد درختی که کاری به بار آیدد بدو باغبان گفت کین خانی توست تنی باغبان نیست مهمانی توست بدان چیز کاید مرا دست راست بکوشم بیارم نگویم بکس فرود آمد از اسب شاپور شاه کنیزک همی رفت با او برا خورش ساخت چند زنی باغبان زهر گونه چندان که بودش توان چنان خورده شد کار می ساختند سبک مایه جای بپرداختند می آورد و بنهاد و برداشت جام ز مهمان شده خرم و شاد کام سبک باغبان می به شاپور داد که بردار از آن کس که باید یاد بدو گفت شاپور که میزبان هوشیوار و بیدار پالیزبان کسی کو میارد نخست او خورد چو بیشش بود سالیان و خیرد تو از من به سال اندک مهتری تو باید که چون می دهی می خوری بدو باغبان گفت که پرحنر نخست آن خورد می که بازه بفر تو باید که باشی بدین پیش رو که پیری به فرهنگ و در سال نو همه زیب تاج آید از روی تو همه بوی مشک آید از موی تو بخندید شاپور و بیستود نبید یکی باد سرد از جگر برکشید به پالی زبان گفت که پاک دین چه آگاهی استد زیران زمین چونین داد پاسخ که ای کیمنیش زی تو دور بادا بدی بد کنیش به بدخواهی تو باد چندان زیان که از قیصر آمد به ایرانیان از ایران پراکنده شد هر کی بود نماند اندران بوم کشت و درود زی بس غارت و کشتنی مرد و زن پراکنده گشت آن بزرگ انجمن و از ایشان بسی نیز ترسا شدند بزونار پیشی سکوبا شدند بسا جاسلیق بسر بر کلاه برون از برو بوم و آرامگاه بدو گفت شاپور شا اورموست که رخشان بودی او چماه اورموست کجا شد که قیصر چنین خیره شد زبخت آب ایرانیان تیره شد بدو باغبان گفت که سرفراز تو را جاویدان مهتری باد و ناز از او مرده و زنده جای نشان نیامد به ایران بدین سرکشان هر آن کس که بود اندر آباد بوم اسیرند سراسر اکنون بروم بدین زار بگریست پالیزبان که بود آن زمان شاه را میزبان بدو میزبان گفت که در سه روز بباشی شود خانه گیتی فروز
که دانا زد این داستان از نخوست، که هر کس که آزرم مهمان نجوست، نباشد خیرد هیچ نزدیکی اوی، نیاز آورد بخت تاریکی اوی. بباشو بیاساو می خور با جام، چو گردد دلت رام برگوی نام. بدو گفت شاپور کار رواست، با ما برکنون میزبان پادشاست.

چو پالیزبان گفت و موبت شنید، براوشن روان مرد دانا بدید که این شعر دل مرد جز شاه نیست، همان چهره جز در خوری گاه نیست. فرستاده جست روشن روان، فرستاد موبد بری پهلوان، که پیدا شدان فر شاپور شاه، تو از هر سوی انجمن کن سپاه. فرستاده موبد آمد دوان، زی جایی که بود تادری پهلوان. سپهبد زی گفتار او گشت شاد، که دل پر زکین داشت لب پر زباد. بدادار گفت ای جهانداری راست، پرستیش بجز مرد تو را ناسزاست. کی دانیست هرگز که شاپور شاه، ببیند سپه را و او را سپاه. سپاس از تو ای دادگر یک خدای، جهاندار و برنیکویی رهنمای. چو شب برکشیدان درفش سیاه، ستاره پدید آمد و گیرد ماه. فراز آمد از هر سوی لشکر، بجایی که بود در نهان مهتر. زمرد بیاورد و مردان مرد، که شایسته بودند روزی نبرد. ابا مرزبان جمله گیرد آمدند، و یک بار سوی سپهبد شدند. زهر سوگوان سر برافراختند، یگان و دوگانه همه تاختند. چلشکر شدن بوخ بردر سرای، به نزدیک شاه آمدان پاک رای. و درگاه پالیزبان آمدند، و شادی بری میزبان آمدند. بفرمود تا برکشادند راه، اگرچه فرو مایه بود بارگاه. چو رفتند نزدیک آن نامجوی، یکایک نهادند بر خاک روی. میهان را همه شاه در بر گرفت، زیبدها خروشیدن اندر گرفت. بگفتان چی از چرم خر دیده بود، سخنها زی قیصر که بشنیده بود. هم آزادی برده خوب چهر، بگفتان چی او کرد پیدا زمهر. کزو یافتم جانو از کیردگار، که فرخونده بادا برو روزگار. اگر شهریار و فرخونده شود بنده پرهنر بنده، منم بنده این مهربان بنده را، کشاده دل و داد دارنده را. به هر سو که اکنون سپاهی من است، وگر پادشاهی و راهی من است. همه کس فرستید و آگه کنید، طلایه پراکنده بر ره کنید. ببندید ویژه رهی تیسفون، نباید که آگاهی آید برون. چو قیصر بیابد زیما آگاهی، که پیدا شدان فر شاهنشهی. بیاید سپاهی مرا برکند، دل و پشت ایرانیان بشکند. کنون ما نداریم پایابی او، بپیچیم با بخت شادابی او. چو موبد بیاید بیارد سپاه، زیلشکر ببندیم بر پشت راه. بسازیم و آرایشی نو کنیم، نهانی مگر باغ بخو کنیم. بیاید به هر گوشه دید با

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

در بابت استفاده زبان غزنویان سیاستی دوگانه داشتند. به این معنی که در معاشرت همروزه دفترداری و نامنگاری داخل دولتی همچنین در مکاتبه با همسایگان از زبان تاجیکی، فارسی، دری استفاده می کردند و در رابطه با خلافت از زبان عربی. مثلا نامه بر تخت سلطنت نشستن مسعود به خلیفه بغداد به زبان عربی و همچنین نامه به قدرخان یوسف کاشغری و نامه به آلتونتاش خوارزمشاه به زبان تاجیکی ارسال گردیده بود. غزنویان با تقلید و پیروی به سامانیان ترغیب و تشویق شعر و ادب تاجیکی را جزئی سیاست فرهنگی خود قرار داده بودند. در باری پادشاهان غزنوی محل جمع آمدی شاعران و ادیبان از همه قلمروی زبان تاجیکی گردید. در این عهد مدحیه سرایی به اوج خود رسید. مدحیه سرایان به عوض مدحیه خود از پادشاهان و اهل دربار پاداش مناسب به دست می آوردند. از این رو زندگی اهل ادب نسبتاً آرام و آسوده بود. سه شاعر توانای دوره اولی سلطنت غزنویان یعنی انصوری بلخی، فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی شعرگویی و مدحیه سرایی را به زبان تاجیکی، فارسی دری به اوج اعلا رسانیدند. منوچهری در وصف طبیعت دلانگیز و انصوری و فرخی همچنین در وصف میدانداری و لشکرکشی ها و فتوحات سلطان محمود در داخل و خارج سرزمین قصیده های زیبا سرودند. این شاعران با سرودن اشعار جذاب و رنگین در رواج و رمنق زبان ما خدمت شایسته نموده همچنین در سروده های خود این زبان را با نیکوترین صفت ها مورد ستایش قرار دادند. از جمله ابوالقاسم حسن انصوری بلخی وفاتش سال 1040 که ملک الشعرای دربار سلطان محمود بود زبان دری را چنین ستوده است:

چو با آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظ دری. برای فروخی سیستانی نیز دانستن زبان دری باعث افتخار و سربلندی به اندازه است. خاصه آن بنده که ماننده من بنده بود، مدح گوینده و داننده الفاظ دری. در اشعار منوچهری دامغانی زبان شیرین و دلانگیز فارسی مایه افتخار و عنصر هویت بخش است. اما سحاب به تازی است و من همی به پارسی کنم اما سحای او.

دوره دومی سلطنت غزنویان یعنی دوره پس از سلطنت سلطان مودود هرچند در تاریخ سیاسی ایران زمین نقش مؤثر ندارد ولی از نظر گستریش دامنه تأثیر و نفوذ زبان و ادب ایرانی در سرزمین هند مهم ارزیابی می گردد زیرا در این دوره در برابر غزنه شهر لاهور نیز مرکز بزرگ علم و ادب ما گردید و شاعران بزرگ چون مسعود سعد سلمان، سید حسن غزنوی، عثمان مختاری، حکیم صنایع غزنوی، ابوالفرج رونی و دیگران در دربار پادشاهان غزنوی زندگی و ایجاد می کردند.

مسعودی سعدی سلمان تولد در بین سالهای 1046-1049 از شاعران معروف دوره دویوم سلطنت غزنویان است که با سبب از نزدیکان محمود ابن ابراهیم غزنوی و ابو نصر پارسی بودنش تقریبا 20 سال عمر خود را در زندان گذرانیده است. به این معنی که چنان که گفتیم امیر و امیرزادگان و اهل دربار غزنوی همیشه میان خود خصومت و دشمنی داشتند و مسعود سعد به جرم قرابت داشتنش با محمود ابن ابراهیم که پدرش ابراهیم غزنوی او را از حکومت هند معزول و زندانی کرد و همچنین با بهانه دوستی وزیر شیرزاد ابن مسعود ابو نصر پارسی بودنش که او نیز محبوس شد مقیم زندان گردید.

همین مدت طولانی در حبس و سربردن او باعث کردید که مسعود سعد نوعی شعری حبسیات را در شعر تاجیکی به میان آرد. حبسیات مسعود سعد سلمان، شبهای سرد و تاریک زندان و آزادی و رهایی انسان را با بهترین و جذابترین تشبیه های و ترکیب ها پیش نظر و جلوه می آرد. همین است که نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله به حبسیات مسعود سعد اشاره کرده می گوید: ارباب خرد و اصحاب انصاف دانند که حبسیات مسعود در علو غایت بلندی به چی درجه است و در فصاحت به چی پایه بود. وقت باشد که من اشعار او همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بود که آب از چشم من برود. برای نمونه چند بیت از یک قصیده او به عنوان ناله از زندان که هنگامی در قلعه نای زندانی بودنش با زبان فصیح و شیرین سروده است و واقعیت سخن نظامی عروضی را باری دیگر تصدیق می کند، منظوری

نم بدیل چنای منن در حساری نای پستی گریفت همتی من زین بلند جای آرد هوای نای مرا نالخای زار جز نالخای زار چه آرد هوای نای امروز پست گشت مرا همتی بلند زنگاری غم گریفت مرا طبع غم زدای از رنج تن تمام نیارم نهاد پی و از درد دل بلند نیارم

دیگر از شاعران بزرگ این عهد حکیم سنایی غزنوی تولد سال 1072 است که در ابتدا شاعری در بار مسعود ابن ابراهیم و پسرش بهرام شاه غزنوی بود ولی به زودی ترک دربار و مدحی سرایی کرده به سرودن اشعار تابناک عارفانه پرداخت و از بزرگترین عارفان روزگار خود گردید. مولوی حکیم سنایی را در برابر فریدالدین عطار از پیشگامان و پیش آهنگان این جاده می داند.

روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پسی سنایی و عطار آمدیم.

دیوانی اشعاری سنایی از غزلیات، قلندریات، زهدیات، رباعیات و غیره عبارت بوده سنایی همچنین مؤلف چند مثنوی و منظومه های عرفانی و اخلاقی و کلامی و فلسفی الهی نامه سیر العباد الی المیعاد طریق و تحقیق کارنامه بلخ عشقنامه عقلنامه و غیره است و بیان دیگر سنایی غزنوی علم و حکمت را با زبانی ساده ولی در عین زمان آمیزش یافته با تمثیل و تشبیه فراوان شاعرانه در قالب شعر بیان نموده در همین زمینه به تعبیر خود او ملک سنایی را بنیاد کرده است که هنوز این ملک پابرجا و آسیب ناپذیر است بس که شنیدی صفت روم و چین خیز و بیا ملک سنایی ببین تا همه دل بینی به هرس و بخل تا همه جان بینی به کبر و کین پای نیو چرخ به زیر قدم دست نیو ملک به زیر نگین

ذکر این نکته هم مهم است که سنایی در مصنوی های خود به مسئله های گوناگون علمی و عرفانی و دینی و فلسفی دخل نموده معنی های دقیق را با نازک اندیشی به خود خاص بیان کرده است. بنابراین بعضی سروده هایش نیاز به نوشتن شرح و توضیح دارد.

از رفی پیروی تولد سال 1049 نیز از شاعران معروف همین دوره است. پدرش اسماعیل وراق همان است که به گفته مؤلف چهار مقاله فردوسی را بعد انشای حجم نامه و به غضب سلطان محمود گرفتار آمدنش به مدت 6 ماه در خانه خود پنهان کرد. ازرقی علاوه بر سرودن قصیده و غزل و ربایی همچنین در منظوم سرایی نیز مهارت کامل داشته است و اثری معروف سینباد نامه را پس از استاد رودکی دیگر باره به نظم آورده است. ربایی زیر که در آن شاعر کلمه های معمولی تگرگ یعنی جاله، برگ و مرگ را با مهارت خاص و رعایه تناسب داخلی این کلمه ها قافیه بسته است، دلیل استادی کاملی او در زبان و ادب ماست.

گفتن به مورید است که به خصوص زمان پادشاهی بهرام شاهی غزنوی 1133-1174 برای تعریف آثار فراوان ادبی فارسی مساعدت نمود. در این دوره ابوالمعالی نصرالله ابن محمد منشی ترجمه نوی کلیله و دیمنه را از عربی انجام داد که با نام کلیله و دیمنه بهرام شاهی معروف است و در عصرهای بعدی در مدرسه ها به صفت کتاب تعلیم در بابت انشا و بلاغت خدمت نمود. نمونه از شیوه ترجمه و نگارش کلیله و دیمنه ابوالمعالی نصرالله.

آوردند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس آن روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخ هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهری حیران.

سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا، نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار، بخاری چشمی هوا و بخوری روی زمین زی چشمی دایه باغ و زی روی بچه خار. و وحوشی بسیار بسیب چراخور و آب در خصب فراوانی نعمت بودند، لیکن به مجاورت همسایگی شیر آن همه نعمت و آسایش منغص تلخ بود. روزی فراهم آمدند و به نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار می توانی شکست و ما پیوسته در مقاسات بلا، یعنی تحمل کردن بلا، و تو در تکاپوی طلب. اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را از آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرضی دست درازی خیش از ما زایل کنی، هر روز موظف یکی شکار به وقتی چاشت به مطبخ ملیک فرستیم. شیر بر آن ریزا داد.

چنان که می بینیم در پارچه ذکر گردیده کریمات زیادی عربی، منغص، مجاورت، مقاسات، تعرض، موظف و غیره استفاده شده اند که درک مطلب را دشوار می گردانند. بر ضمن این در قطعه شعری یاد شده صنعت های زیادی کنایه و تشبیه فراوان کاربست گردیدند. از جمله در این قطعه شعری مراد از یاقوت گری سرخ، مقصد از مینا که کبود است سبزه، شنگرف نیز کنایه از گری سرخ، همچنین مراد از عباره های دایه باغ ابری باران و بچه خار گل می باشد. زبان ترجمه این اثر و آثار نصری بعدی دیگر این عهد بازگوی این حقیقت است که در آخر دوره غزنویان نصر ساده زمان سامانیان تدریجاً به نصر مرکب تکلف آمیز بدل گردیده، سخنبازی های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربست واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقال های عربی در نوشت آثار تاجیکی بیشتر گشت.

زیر فصل چارم زبان مادری ما در عهد زیاریان و یا پاوندیان

نام خانواده های پادشاهی ایرانی تباری زیاری، بویهی یا دیلمی و کوهستان دیلم علاقمندی دارد. آلی زیار یا زیاریان از خاندان قدیم گیلان بوده، از همین ولایت کوهستان برخواستند. نخستین پادشاهی این سلاله مرداویچ نام داشت و اصل خود را به پادشاهان ایرانی باستان نسبت می داد. مرداویچ در ابتدا از جمله همصفان سرلشکری سامانی از فار ابن شیرویه یا شروین بود. از فار بعد فتح تبریستان او را به تابعیت سامانیان فرا خواند. ولی مرداویچ با مخالفان او اتفاق بسته و مقابل از فار خروج کرد و او را کشته زمام رهبری را به دست خود گرفت. این واقعه سال 928 به عمل آمد و هرچند از ظهور دولت نوی ایرانی تبار زیاریان مژده می داد، ولی در کاخ محتشم دولتداری متمرکز سامانیان رخنه به وجود آورد.

بر داویچ پایبندی انعنه‌های پادشاهان ساسانی بود و به سنت‌های قدیم سخت اعتقاد داشت. میگویند که او در روزگار پادشاهی خود امر کرد برایش به مثل تاج انوشیروان تاج طلایی سازند. همچنین ایوان کسرا را برای زیست آنچنان که پیش از حمله عرب بود تعمیر و آباد نمایند. تجلیل با شکوه نخستین جشن اجدادی صده در روزگار تجمل اسلام به نام مرداویچ علاقمند است.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

گیاه تا مونیسی هم، یاری هم، غمخاری هم باشیم. انیسی جانی غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحری یک دیگر سوزیم. شود چون روز دست و پای هم، در کاری هم باشیم. دوایی هم، شفایی هم، برایی هم، فیدایی هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخواری هم باشیم. حیاتی یک دیگر باشیم و بحری یک دیگر میریم. گه خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یک دیگر گردیم و عیب یک دیگر پوشیم. قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار. زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

سامیان گیرامی باید تأکید کرد که خوشبختی داماد و عروس نه در معرکه های پر دبدبه تشکیل سیر قطاره های بشمار ماشین ها بلکه در محبت یکدیگر فهمی آسایش روزگار جوانان است. قانون مراسم های به کلین داماد دادن تحفه ها در عرفه اتحاد تبریک کردن داماد شونده و کلین داماد طلبان و عروس بینان را در دایره محدود اشتراکچیان منع کرده است. اما قانون چنین مراسم های برای این معرکه بیگانه رئیس طلبان سروپا بینان چای گشتک تحفه بخشی و والیدین عروس و داماد را منع نموده است که مردم آن را خوش قبول نمودند. شنوندگان گرامی، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به پایان رسید. ما تهیه‌گران برنامه مراسم مردمی محریر و مسئول من بنفشه قاسم‌زاده، کارگردان موجی‌گل یوسف و شما روزگار خوب و آسایشته و تنسیتی خانه آبادی را از درگاه یزدان پاک تمنا داریم. خیر شاد و موفق باشید سامیان عزیز و ارجمند.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Ҳафтавор
3: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
2: Ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
3: Ҳафтавор
2: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
3: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор
2: аз радиои фарҳанг.
4: درود سامیانی گیرامی، رادیو مجله هفتوار رو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ به سمعتون می رسانیم. تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به استراحتگاه های کشور، سبب های پیدایش و راه های پیشگیری بیماری دل، توصیه های متخصص در این مورد. چرا کودکان مردم دهات کم بلگیر ها می روند؟ شرح مفصل موضوع ها. بعد از انجام سال خانش اکثریت والدان کوشش می نمایند فرزندان خود را به بهترین استراحتگاه های کشور برای استراحت و براغت سفر بر نمایند. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمون ملیکه اسماعیلوه.
5: تعطیلی تابستانه برای هر یک خواننده دوره خوش و خاطرمان می باشد. پس از انجام سال تحصیل خوانندگان امکانیت پیدا میکنند که استراحت نمایند، قوه خود را برقرار سازند و به سال نوی تحصیل آمادگی گیرند. یکی از بهترین راه های گذراندن تعطیلی تابستانه استراحت در استراحتگاه می باشد. در آنجا خوانندگان نه تنها فراغت میکنند بلکه چیزهای نو را می آموزند، دوستان نو پیدا میکنند و وقت را با فایده سپری می نمایند. یکی از استراحتگاهی بیرون از شهری نایه اسمالی سامانی شهری دوشنبه که واقع در نایه ورزاب قرار دارد تشریف آوردیم تا با استراحت کنندگان اینجا هم صحبت شویم. حالا باشه خوانندگان را می شنویم که چی تأثیرات دارند.
6: سعید برای لخمه منسی 11 همه مکتب اینترنتی یکی برای کودکان یتیم و به پرستار شهر شد 8 روز نشه بسیار کی مده استراحت بار بسکتبال والیبال بال شخمس مهربان باز میخواهم بیایم بر این شهر را میخواهم که سن سال خودم باز به این استراحتگاه بیایم پس سال دیگر آنها را ببینم من از پشوای معظم ملت خیلی مینادار هستم که با ما این خل شرایط مهیا کرده است.
7: من نیمزاده زهر در مکتب 53 بهترین تحصیل میکنم. در استراحتگاه ما خیلی بهترین چیزها موجود هستند. ما بازی های گوناگون و مانند KVN هر یک روز آبازی این شوقاور و رسم کشی دوال پیش کنکن. مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال، در همه ای چیز طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. آبازی را باشد از همه بسیار به من محقوق است چون که وی هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفونی من و دوگانه هایم می گذارد و در اینجا خوراک های خیلی بالذت هم موجودند. مثلا در سحر به ما خیلی شیربرینج یا کشعی به مزه می دهند. مناسبت مربی ها به ما خیلی بهترین می باشد. من سال دیگر می خواهم که باز به همین استراحتگاه آیم.
8: من سخوزادارم ایسا خوننده سینفی سه در لیتسه سه برای خوانندگان بلوقت شهر دوشنبه تعلیم و تربیت فعالیت میکنم. من سراوال مینداری خود را با پشوای معظم ملت امامالی رحمان میرسونم که با ما این خیل استراحتگاه ها را فراهم گذاشتند. در این جامعه ما بازی های گوناگون میکنیم. باز در این لگر معلم ها خیلی
5: از صحبت با طلبگان معلوم گرید که آنها از استراحت در لگر قناعتمند بوده وقتی خود را با منفیت میگذرانند. لگر نه تنها مکانی فراغت بلکه جای تربیه، آموزش و رشد قابلیت های گوناگونی کودکان می باشد. استراحتگاه برای خوانندگان جای است که آنها می توانند روزهای تعطیل را به فایده و شوق و ذوق گذرانند. در استراحتگاه خوانندگان نه تنها استراحت می کنند بلکه دانش و ملکه های نو نیز می آموزند. آنها در بازی های ورزشی، آزمون های ذهنی، چاره‌بینی های فرهنگی اشتراک می کنند. بیاید حالا دیرکتری موسمی استراحتگاه بیرون از شهری با نامی شراره که واقع در نوحه ورزاب جایگیر است نظام دین جمعیف را می شنویم.
9: در استراحتگاه بیرون از شهری شراره بوی اول است من با فعالیت شروع نمودم.
0: بیشتر در دیگر استیرادگاه همچون دیری که مسیمی فعالیت کرده این باته دویون بسی استیراتی کودکون رفته سود است چگونه که خودشمو دیدین در بسی یکم 180 نفر و همگی از چور بسی بورت است که 180 نفری کودکون فرو گریفته می شود با استیرادگاه تو موی سیم چورموی آگوست یعنی همگی چور بس کودکون فرو گریفته می شود یعنی هر یک بس که مو فرو می گیریم 180 نفر کودکون فرو گریفته می شود سوریا موزه زیبو است سیادگوی بیرون از شهری شروع در این در موزه زیبو منظر نوحیه ورزو قرار دارد بود و هوای منطقه بسیار خوب است برای کودکون هم نیست پیسند است برای اونکه در اینجا یعنی به سیادگو فرو گریفته شدن هر روزمون از صبح تا ساعتی فگای روزی قبولی بولینون داریم و از ساعتی چور یعنی بعد فرو که چور یعنی تو ساعتی نه میتوانند با عیودت کودکوی خود بیان همه روزا پدر مدران با عیودت کودکون میبیان و میندوری خود رو بیان میکنن که این فرزندان اونها در استیرادگوی چونین یعنی یک زیبو بیرون از شهر استیراد کرده سودان
5: در انجام تعطیل خوانندگان با روحیه بالیده سلامتی بهتر دانش و ملکه نو و دوستان زیاد به خانه برمیگردند. آنها با شوق و هوس بیشتر سال نو تحصیل را آغاز میکنند. از این رو استراحتگاه در تربیت، رشد جسمانی، ذهنی و معنوی خوانندگان اهمیتی کلان داشته، برای هر یک کودک مکانی دوست داشته و خاطرمان میباشد. یکزار هر روزی تعطیل برای آنها روزی آموزش، دوستی، شادمانی و خاطره های نیک باشد.
4: شما مطلب آماده نموده همکارمون ملکه اسماعیلوه را وابسته به تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به آسایشگاه ها شنیدید. سبب های اساسی بیماری دل با پس شدن فعالیت جسمانی پرخوری تماکوکشی استعمال از معیار زیادی شراب و عصبانی شوی وابسته است. با گفت متخصصان ساحه طب سبب های اساسی بیماری دل با پس شدن فعالیت جسمانی پرخوری تماکوکشی استعمال از معیار زیادی شراب عصبانی شوی و غیره می باشند. با گفت متخصصان ساحه طب در 10 ساله اخیر بیماری های رگ های خونگرد دل به مانند بیماری ایشمیکی دل، سکته دل، بیماری فشار بلندی شریانی یا به اصطلاح هیپرتونیکی و غیره برای سلامتی خطر جدی محسوب می شوند. بیماری ایشمیکی دل این بیماری می باشد که هنگام تنگ یا با پورگی بسته شدن یکی از شریان های خونگرد دل در نتیجه به مشک دل ناکفایت رفتن خون با اکسیژن غنی بوده با عمل می آید. درباره نشانه های این بیماری طبیب دلشناس بهادر زاکیروف چنین می گوید.
9: این حال نه که در جمهوری تاجیکستان در تمام دولت های دنیا بیماری دل یکی از فوت های نمایان یکی از فوت های بلند را در جامعه یعنی که اشغال کرده است. باید قید نمود که سال تا سال پیداشوی بیماری دل یا که زیادشوی بیماری دل به قید گرفته می شود. از همه بیماری زیادی که در منطقه تاجیکستان یا که در دیگر دولت ها به قید گرفته می شود اینها بیماری مزمن ایشمیایی دل و دیوم بیماری که بسیار به قید گرفته می شود و بیماری فشار بلندی می باشد. اکثریت معیوب شوی، اکثریت فوت بیمار در زمینه این دو بیماری ها به قید گرفته می شود. باید خیلی نمید که شخصانی که گرفتار بیماری دل هستند باید همه وقت در نظارت یا که دکتران اویلوی یا که طبیب کاردیال قرار داشته باشد. با عامل های اصلاح نشونده این یکم ارسیت داخل می شود، تینوسول و جینز. مرد که این یک سه فاکتوری که ما اصلاح کرده نمیتونیم و یعنی عوامل های دیگه فاکتورهایی که ما میتونیم اصلاح کردن کدام فاکتورها داخل میشن که باعث پیدایشی بیماری دل میشن این یکم کم حرکتی دیوم فربگی سیم بیماری دیابتی قند چهارم بیماری فشار بلندی پنجم ویران شوی رژیم غذا یا که نادرست استعمال غذا ششم ویران شوی حالت عصبی روحی یا که عصب خستگی یعنی که هفتم ویران شوی محیط اطراف تغییرابی باد و هوا استیاد یعنی که این همه فاکتورهای این بار استعمال برزیات مشروبات های سپیرتی استعمال تماکو میگه که ناس و این ها عامل هایی می باشند که باعث زیاد شوی یا که پیداشوی بیماری دل مشاهده کرده می شود.
4: کم حرکتی، سیگار کشی، فشار بلندی شریانی، زیاد بودن مقدار خلیسترین در خون، بیماری دیابت قند، فربهی یا زیاد بودن وزن بدن، ارسیت از عامل های کسلی های دل به حساب می رود. طبیب دلشناس بهادر زاکیرف راه های پیشگیری بیماری های دل و رگ های خونگرد را چنین شرح می دهد.
9: ما باید حرکت کنیم که عامل هایی که باعث پیداشوی بیماری دل هستند باید ما در خود برطرف کنیم، یعنی که ما حرکت کنیم که کم حرکتی را برطرف کنیم، بردن طرز فعالی جسمانی، طرز حیاتی جسمانی و ایرون شوی رژیم غذا، بلکه ما غذای درستی طبیعی استعمال کنیم، غذای سالم استعمال کنیم. سوم، ما باید حرکت کنیم که مقدار کسایی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند باید که همه وقت مقدار قند در ترکیب خون نظارت کرده شود و کسایی که گرفتار بیماری فشار بلندی هستند باید حتما زیر نظارت باشن و داروهای منتظم استعمال کنن که فشار خون در یک معیار معین باشد. باید ما یکم حرکت کنیم که غذای سالم، یعنی که غذای درست استعمال نماییم، چون که هنگام استعمال نادرست غذا میتونه که باعث ویرانشوی خود مقاومت رگ ها ویرانشوی هضم کنی که این هم باعث بلندشوی فشار خون نگردد. برای کسانی که گرفتار بیماری دل هستند توصیه داده می شود برای همه آنها که استعمال برزیادی سبزیجات، میوه‌گی ها، کبوتری هایی که در خود منطقه تاجیکستان می شوند بسیار استعمال کرده شود، استعمال برزیادی نوشاکی ها از زردالو یا که از سیب یا از همین دور می باشه، از سبزی که اینها منفیت آور هستند برای خودی ارگانیزم.
4: بنابر گفته طبیبان، طرز درست استعمال غذا یکی از راه های پیشگیری بیماری های ایشمیکی دل می باشد. یعنی شخص گرفتار این بیماری باید از استعمال روغن و چربی حیوانات که زیادتر در گوشت و محصولات های شیری قید می شوند دست کشد. خوراکه باید کم غذا ولی معتدل باشد. استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه تن را سالم نگاه می‌دارد. نظارت وزن بدن و به ورزش مشغول گردیدن و استراحت دور زدن در هوای تازه را طبیبان برای پیشبرد طرز حیات سالم توصیه می‌دهند. شما توصیه های طبیب دلشناس بهادر زاکیرف را در مورد بیماری ایشمیوی دل شنیدید. لگرهای استراحتی برای رشد جسمانی، معنوی و اجتماعی کودکان اهمیت کلان دارند. در آنها کودکان استراحت میکنند، با همسالان خود دوستی پیدا مینمایند، در چربینی های ورزشی، فرهنگی و آموزشی اشتراک میکنند. با وجود این، اشتراک کودکان دهات در لگرها نسبت به کودکان شهر کمتر به نظر میرسد. همکارمان برنا تغای و این موضوع را پیگیری میکند.
10: همصحبتی ما دیلارام سالیبای و ساکینی ناحیه 5 یکی از سببهای اساسی را سطحی پستی آگاهی بعضی پدر و مادران درباره اهمیت و منفعت های لاگرها میشمارد. بعضی اویله ها کودکان را در موسم تابستان برای اجرای کارهای خواجگی ضرور میشمارند و آنها را به لاگر نمیفرستند.
11: مثلا پس از انجام تحصیل در مؤسسه ها لاگر و استراحتگاه ها به کار شروع می کنند، اما سوالی به میان می آید که آیا خوانندگان همه مؤسسه های شهر رو هم به استراحتگاه می روند یا نه؟ به فکر من در این مسئله خوانندگان مؤسسه های شهر فعال ترند و والدین آنها را دستگیری می کنند، اما در دیه ها به فکرم یک اندک چندان فعال نیستند. برای بعضی اویله های دیه رفتنی فرزند به استراحتگاه یک کمی خراجات مادی طلب می کنند. آنها باید بعضی لوازمات را برای فرزندشان خرند، آنها را با لباس های مخصوص تامین کنند. اما به فکر من ما باید به سمعی چنین والدین رسانیم که فرزند نورس هم انسان است و حق استراحت دارد، حق رشد دارد.
10: همصحبتی دیگری ما بهزاد میگوید عامل دیگری نگرانی بعضی پدر و مادران از دور بودن فرزندان از خانه یا نبودن معلومات کافی درباره شرایط لاگر است.
12: تعطیل تابستانه برای هر یک کودک دوره استراحت، فراغت و آموختن تجربه نو است. یکی از بهترین راه های گذرانیدن این روزها اشتراک در استراحتگاه های تابستانه کودکان می باشد. در آنجا کودکان استراحت می کنند، دوستان نو پیدا می کنند، در چاربینی های فرهنگی و ورزشی اشتراک می نمایند و ملکه های گوناگون زندگی را می آموزند. اما مشاهده می شود که کودکان دهات نسبت به کودکان شهر کمتر به استراحتگاه ها می روند به نظر من این چند سبب دارد. اولا بعضی والدان هنوز هم اهمیت استراحتگاه ها را پورا درک نکردن. آنها فکر میکنند که فرزند در خانه بودن بهتر است، در حالی که استراحتگاه برای رشد فکری، تربیوی و اجتماعی کودک امکانیت های بیشتر فراهم میارد. اینچنین بعضی اویله ها از ترتیب گرفتن راحت یا امکانات های موجوده معلومات کافی ندارند. اگر کارهای فهماندهی بیشتر برامونده شود، باور دارم که شماره کودکانی که به استراحتگاه ها می روند زیاد خواهد بود. فرزندان ده نیز مثل فرزندان شهر حق دارند تعطیل خود را با خوشحالی، آموزش و استراحت با صفت سپری نمایند، زیرا امروز آنها کودکند، اما فردا سازندگان وطن عزیز ما خواهند بود.
10: ساکینی دیگر رحیم جان شرایط زندگی دهات را از شهر فرق میکنند. بیشتری ساکینان شهر که خود کار میکنند و برای آنکه فرزندانشان در خانه تنها نماند با کورس ها و لاگر ها میفرستند، اما در ده ها بیشتری مادران خانه نشینند و فرزندان نیز در ده ها در فصل تابستان بیشتر به خانه بیبی و بابا یا آنکه خویشاوندان میروند.
13: فرقیت در همین است که مادر شهر وقتی که اویله در شهر زندگی میکنند کم مادران یافت میشود در شهر که خانه نشین باشد، جای کار نکنند. بخاطر همین که آنها به کار خود رسیدگی کنند، فرزندان خود را از کودکی به باغچه میدهند و تاثیر خود را رسانده است، ولی در ده جای ها باشد این گونه چیزها احیان به نظر میرسد و این چیز را هم باید به نوبت گرفت که از جانب مسئولان در فصل تابستان همه کودکان با همین لگرهای بسیار فرا گرفتن نمی شود. این چیز 100% درست است. لگر های شخصی و یا که استراحتگاه های تابستانه که هستند، همه پدر و مادران و یا که اویله هایی که در دهات جو زندگی میکنند امکان فرستادن فرزند خود رو به لگر های شخصی ندارد و همه خوانندگان دهات جو ها لگر های تابستانه جلب نمی شود.
10: اشتراک کودکان دهات در لاگرها با عوامل‌های اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی وابسته است. با همکاری مقامات محلی، مؤسسه‌های تعلیمی و پدر و مادران می‌توان امکانیت‌های برابرتر برای همه کودکان فراهم آورد.
4: شما گزارش همکارمون برنا تقایی و را با دلارام سالی و وابسته به سبب‌های نرفتن کودکان دهات به لاگرها شنیدید. شنوندگان عزتمند، این بود آن همه مطالبی که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمع شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت خواهد نمود. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
14: کیست تاجیک؟

پادشاهی پند و حکمت سربدار، آفتابی شولبار در شبان تیربار، ظلمتستان بشر را روشنی از نور اوست، بوستان معنویش مخزن نور و کبار. سرگذشت و روزگارش از اوستا تا به ما، توأم مرغ سمندر در فضای روزگار. در سکوتش موج صد طوفان اسیان نبر، در غرورش نعره شیرانه رعد بهار. عرصه شان و شکوهش مهنت آباد شرف، همدمی روز و شبانش صبر و تمکین و وقار. دل بیار و دست بکار، آری از رشک و حسد، با زبان ناب نابش می برد از دل غبار. رودکی و ابن سینا دارد و بلخ و خوتن، هم سمرقند و بخارا مانده از او یادگار. ابتدای راه نیکوییز اندر خیتش، اختر سعد درخشان در سمای افتخار. در دل دریاییش دردانه های عشق و میر، راه بیدار و بزرگش تحفه پروردگار. سیب و انجیر و انار از باغ فردوسش بجو، شربت انگور و ناکش شهد ریز و شهد بار. پایه تختش کنون شهر دوشنبه عزیز، صاحب اقبال و استقلال و فضل بیشمار. جشن نوروز آفرید و مهرگان و همسده، جاویدان بادا مقامش در جهانی بیقرار. مهری پاکش در دل مهری نسا بینشسته است، با هزاران شکر خلقی سربلند و خاکسار. با هزاران شکر خلقی سربلند و

0: қиблагоҳам марди беозор буд. Шиквае аз ӯ касе ҳаргиз надошт. Чеҳрааашро ханда зебо карда буд, тухми нафрат дар дили мардум накошт. ин мисраҳо ба қалами шоири ҷавон Муҳаммад Салим Абдукаримзода мансубанд. дуруд шунавандагони азиз, меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома аз радиои Фарҳанг. Имрӯз меҳмони барномаи мо шоир, мудири кафедраи математика ҳисоббарорӣ ва механикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Мизони ақлу ишқ маҷмуаи шеърҳои Муҳаммад Салим Абдукаримзода мебошад. Худи ӯ, ки дар соҳаи математика фаъолият дорад, мегӯяд шеър кори дил аст ва беихтиёр рӯи коғаз меояд.
1: میزان عقل و عشق مجموعه چهارم من در عالم شعر است. از بس که من متخصص ساحه علم های دقیق هستم و چنانه که بزرگان میگویند اصلا پژوهش این یا آن ساحه علم به عقل بیشتر کار میگیرد، یعنی برای او اندیشه کمتر شاید استفاده گردد، از همین خاطر یعنی ترازوی یعنی میزان عقل و عشق از همین جا برمیآید. یعنی یک نفر متخصص ساحه علم های دقیق با ادبیات رو آورده است، شعر گفته است. اصلا استاد واقعی من که فن شعر رو برای من آموختن این استاد یعنی شاعری ورزیده و دانشمند اصیل ما استاد دولت رحمانیان هستند. استاد برای ما فن شعر رو یعنی تکنیک شعر نویسی رو آموزونیدند. خودشان یک شاعر بزرگ هستند و در برابر این فن شعر رو بسیار در سطح بلند میدانند. امروز در شعبه اتفاق نویسندگان شهر وحدت فعالیت میکنند، حوزه ادبی دارند و گاه ما در حلقه استاد میشویم، شعرهای نویشته خود رو میخونیم، قرائت میکنیم، در باره نازوکی های شعر و ما درس میگویند، شوق و رغبت من از خود کردیم و آینده امید داریم که کار رو ادامه میدهیم، قدری که باشد به ادبیات، به خلق، به ملت چنین قوت، چنین استعداد خدمت میکنیم. عمر باقی از دعای مادر است، لطف باری در رضای مادر است، ای که میجویی به دردی خود طبیب، بهترین درمان دوای مادر است. دیده ها ظلمحینی در باشد مدام، شمع روشن از زیای مادر است. خنده داری بر لبت از بیغمی، بار غم بر شانه های مادر است. از همه شیرین به گوشی جان و دل، این کلام دلربای مادر است. شمس هر دم گرچه دارد حاتمی، خوشچین پیش سخای مادر است. در تمام روی عالم بیگمان از همه زیبا سرای مادر است. هر شب داروی خواب امن من تا به این دم الله های مادر است. پشت در باشد سلیمی دائما، گوش جانش بر ندای مادر است.
0: قهرمانی برنامه ما از دوره مکتبخونی شعر ایجاد میکرد. در دوره داخل شوی به دانشگاه کمی از شعر دور شده است، اما از ادبیات خود را نکنده است.
1: با ادبیات از دوره مکتبی توجه دارم، با شعر دلبستگی دارم. در دوره مکتبی بیشتر اشعار بزرگان کلاسیکمون رو مطالعه میکردم. بیشتر به من اشعار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اشعار بدر الدین هلالی، اشعار سعدی و کمال و امثال اینها پسند بود. نظم های پراکنده نیز در دوره مکتبی می نوشتم، اما پس از اون که به دانشگاه ملی تاجیکستان به فکولتت مکانیک و ماتماتیک داخل شدم، از همان روز اول به پژوهش به نوشتن کتاب و مقاله ها مشغول گردیدم. یک مدت این کار مشغول شدم به پژوهش به نوشتن کتاب و مقاله های علمی و علمی متدی از نوشتن نظم یا شعر دور کرد، اما از ادبیات من دور نبودم، مطالعه میکردم، میخوندم اشعار هم کلاسیکان رو هم اشعار شاعران معاصر رو. جدن به شعر عملا سال 2019 رو آوردم، فن شعر رو با یاری استادان از خود کردم. تا امروز در وقتهای خالیگی شعر می نویسم، به ادبیات دلبستگی دارم.
0: با وجود آموزگار بودن وقت دریافت تا در چندین آزمون ها اشتراک کند. از اشتراکش در آزمون ها پرسان شدیم.
1: البته من وقتی که سه مجموعه اشعارم چاپ شده بود در صفحه فیسبوکی خود گاه گاه شعر میگذاشتم و یک روز از ریاست علمی دانشگاه به من زنگ زدن و سفارش دادن که باید در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در نامینیسی نظم اشتراک کنم، چون که همون سال یگان نفر در نامینیسی کلان سالان آموزگاران و کسب و کار گوناگون پیدا نشده بود است. این مرا وادار کرد که باز جدیتر روی شعر کار کنم، شعرهای مثلا اجتماعی بیشتر نویسم. طبق نظامنامه‌ای که آزمون پیشبینی کرده بود باید جزودان آماده میکردم و همین گونه هم شد و در دوره‌های یکم، دوم و سوم، یعنی هم در دانشگاه، هم در ناحیه و هم در شهر جای اول را گرفتم و در سطح جمهوری باشد سزاوار جای دوم گردیدم. دوم آزمونی که من در سمت ادبیات یعنی نظم شعر اشتراک کردم، این آزمون تو قلب تاجیکستان دوشنبه بود و خود همین سال در این آزمون شرکت ورزیدم. در دور ناحیوی جای دوم و در دور شهری سزاوار جای سوم گردیدم. البته این آزمون ها یک بهانه است که مجبور می سازد یک نفر ایجادکار بالای خود بیشتر کار کند، یعنی باز جدیتر و این ساحه مشغول شود و در نتیجه البته این می تواند، یعنی نتیجه زحمت، رنج، مشقتی که در این راه می کشد، جدیات او بهتر می شود و بیشتر به درد جامعه بر می خورد. البته برای دست یافتن به موفقیت زحمت، رنج، مشقت کشیدن لازم است. بزرگان میگویند که به عامل‌های کمالات شخص اصلا سه چیز است، یعنی سعی و کوشش، تلاش، دوم آموزگار یعنی استاد، راهنمای خوب و سوم استعداد. البته استعداد یعنی یک چیزی ازلی است، برای همه کس شاید داده میشود و سعی خلق دادن آن و درست ثمرناک استفاده بردن این به خود شخص دیگر وابسته است. امروز استادان خوب هم هستند، حلقه های درسی دارند، حلقه های ادبی وجود دارند، فقط میماند هم سعی و کوشش، تلاش، زحمت، رنج، مشقتی که هر یک جوان باید این را در زندگی تجربه کند و باید هدفی معین داشته باشد. اگر یک نفر جوان برای به کمال رسیدن، برای مثلا متخصص این یا آن ساحه شدن، اگر هدفی واقعی داشته باشد، یعنی مقصدی درست گذارد و برای رسیدن به هدفهای خود اگر تلاش ورزد، من باوری دارم که البته به این کار دست می‌یابد.
0: شب یادش مرا آب و ادا کرد، فراغ خواب خوش را ناروا کرد. دلم در خون تپید و ناله ها کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. چون آمد در زبانی محفل افتاد، زیای در چراغ منزل افتاد. دو پای ظلمت و غم در گل افتاد، از آن رنگی روخم خون در دل افتاد و زین گلشن به خارم مبتلا کرد. محمد سلیم عبدالکریمزاده بیشتر در موضوعهای اجتماعی شعر می نویسد. برای رنگین گشتنی صحبتمون خواهش کردیم تا چند از ایجادیات خود را قرائت نماید.
1: اصلا اشعار من در موضوعهای گوناگون فرا گرفته است. از لحاظ موضوع شعرهای من بیشتر شعرهای اجتماعی هستند، یعنی در باره مهر و محبت وطن، در باره مثلا مادر و شعرهای لیریکی نیز در اشعار من وامی خورند. چون پیشه من اصلا که آموزگار هستم، با تعلیم و تدریس و تربیه مشغول هستم، البته تشویق و ترغیب علم و آداب و اخلاق عالی انسانی نیز در اشعار من تجسم یافته است.
2: بر دیده نور بارد از منظری دوشنبه، آزاده است و زیبا سر تا سری دوشنبه. بامش چو بام گردون هر دم شود دیگرگون، چشم حسد نافتد بر پیکری دوشنبه. از سیر باغهایش جان در بدن برقصد، باد و دراز عمری گلپروری دوشنبه. در دامن امیدش با ناز پروراندم، تا روز شادی و غم باشم بری دوشنبه. سی مرغ شهرت او در اوج آسمان هاست، یارب زیان نبیند بالو پری دوشنبه. از جنگ خانمانسوز اصلا سخن نگویند، پیغام صلح دارند از منبری دوشنبه. آوازه شکوهش بر گوش کس بپیچد، افتد بدام حسنی افسونگری دوشنبه. روی جهان نباشد خالیز شهر زیبا، اما بدیده مالم خاک دری دوشنبه. تقدیر نیک خود را با کلک سبز بینویشت، حرفی خطا نباشد، در دفتری دوشنبه در قلب ساکنانش دانی حواس بکارید. احسن بگو سلیمی بر سروری دوشنبه.
0: دوستان عزیز، یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر، مدیر کافدرای ماتماتیکای حساببراری و مکانیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا پروفسور محمد سلیم عبدکریم زاده بودند. صحبت داشتیم اطرافی فعالیت ایجادی ایشان. حالا بیایید تمنیات و توصیه های او را به شنوندگان رادیو فرهنگ با هم میشنویم.
2: امروز البته تمام شرایط برای جوانان مهیا گردیده است. اون چیزی که برای ما، برای بزرگ شدن، برای مثلا متخصصی ورزیده این یا آن ساحه شدن زمینه فراهم آورده است. اصلا ما ملت بزرگ هستیم، یعنی ما منبع الهام زمینه برای بزرگ شدن داریم. بزرگان چون مثلا در عالم نظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، حافظ و سعدی و جامی، یعنی مقدارشون خیلی زیاد هستند و در عالم علم هم باشد، خصوصا در رشد علم های دقیق عالمان ما ابو علی ابن سینا، عمر خیام، که آنها رو ما همچون شاعر میشناسیم میدونیم، اما خدمتی اصلی آنها در رشد و انکشاف علم های دقیق بیشتر نظر است. ما باید از این آثار بزرگانمون، از این بزرگی ملتمون افتخار کنیم، اما افتخار ما فقط سطحی نباشد، زبانی نباشد. باید ما رنج و مشقت عذابی که در برابر از خود کردن این یا ساحه علم لازم می آید باید دریغ نداریم، یعنی همه شرایط ها مهیا هستند، فقط همت جوانان در همین ظاهر می شود که خوانند، بیشتر مطالعه کنند، بیشتر ایجاد کنند، یک شخصیت بزرگ شدن آنها هم زمینه گذارد، علاوه بر این یک خدمت داشته باشند هم به علم و هم به ادبیات، و به همین واسطه می توانند آبرو و اعتبار ملت را بیشتر بود در عرصه بین المللی دفاع کنند، در حوزه های علمی و ادبی برآمدهای علمی، برآمدهای مثلا تحقیقاتی داشته باشند، یعنی توانند که یعنی دستاوردهای ملت ما را که بی‌نظیرند به طور احسن، به طور بیشتر به جهانیان معرفی کنند، و هیچ وقت گمان نکنند که الکی آنها به قله علم، به قله ادب رسیدند، و تا آن دمی که قوت و قدرت دارند باید در پژوهش باشند، از دستاوردهای علم، از دستاوردهای ادبیات برخوردار باشند، تا که توانند در برابر عالمان و ادیبان و شاعران سطح جهانی سخنی گفتنی داشته باشند.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Тарбияи ҷавон. ҷавонӣ навбаҳори умр аст ва онро метавон се бахш кард. Даврони нахусти ҷавонӣ, даврони миёнаи ҷавонӣ ва даврони вопасини ҷавонӣ. Рафти омӯзиши ҷавон хеле душвор аст, зеро зеҳни кӯдак дар ҷавонӣ андак кун мешавад. Кӯдак фаъол нест, омӯхтани ӯ осон аст. Аммо ҷавонӣ давраи хуруҷи ҳам нерӯи ҷисмонӣ و هم نیروی عقلانی است. از این رو جوان به خیشتنگرایی می کوشد و آنی که جهد به خیشتنگرایی دارد نمی تواند خوش ذهن باشد. پدر و مادران خطای بزرگ می کنند هنگامی که در تربیه جوان از همان راهی در تربیه کودک استفاده شده کار می گیرند. وقتی شدگار و وقتی کشت و وقتی درف دیگر است. هر کار وقت و ساعت دارد. در جوانی نهاد کس بیشتر دچار نفوذ و تأثیر است و همزمان نسبت به بعضی از آنها که در قالب او نمی گنجند سخت استوار. کودکی که در خردسالی حرف پدر و مادر را دون نمی کرد در جوانی می تواند به آنها باور نکند و فرمان نبرد. پدر و مادران این را باید درک کنند و فرزند را در جوانی اصلاح سازند، راهبری نمایند. جوانی کس را به این باور می رساند که پدر و مادر و آموزگاری وی آدمانی کهنند. آموزش در مکتب و تجربه خودی بچه نسبت به زندگی امروز او را در این عقیده استوار می دارد. اگر پدر و مادر بر سر جوان نظری خود را بار کنند و این نخست وانمود می سازد که با آنها موافق است اما در دوره دویم از آنها کناره می گیرد در دوره سیوم به بحث و مناظره می آغازد آنها را رد می سازد هنگامی که جوان به دوره واپسی می رسد دیگر مستقل است و به راهبری پدر و مادر نمی توان امید بست. اینجا آنها ناچار هستند، بگذارند او راهش را درست است یا نادرست خود انتخاب کند. شاید از صد یک جوان تواند راهی درست انتخاب کند و از صد پنج تن در تاریکی راهی خود را یابد، اما 95 دیگر به سبب نبودن رهنما رهگم میزنند زندگی بحری است که شنا کردن در آن دشوار است و آن گونه که هنگام سیاحت از راه بحر رهنما در کار است همچنین به هنگام جوانی بی راهبر نمی شود مهمتر از همه در آموزش جوان به او یاری باید داد اندیشه کردن را یاد گیرد اما به گونه ای که این را نفهمد جوان به ویژه جوانی امروز برابری درک آن که او را رهنمایی می کنند خود را مانند اسبی می بیند که بر پشتش زین و بر دهانش لجام زدند و پیداست که خود را آزاد حس نمی کند. هنگام رهنمایی و جوان نشان دادن این گونه اندیشه کردن و اندیشه راندن نهایت مهم است تا که او تواند از آن دنبالگیری کند و پیروی آن باشد. نکوکاری واقعی از استقلال اندیشه برمیخیزد. اما نباید فراموش کرد که روحیه آزادی که در بی‌ادبی جلوه میکند دور از زیبایی است. خوب است اگر جوان پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک داشته باشد، زیرا آزادی بدون احترام زیبا نیست. در رفتی راهنمایی به جوان باید همان پنج زمینه رشد که برای تربیه کودک لازم است در نظر باشد: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. هنگامی بررسی رشد جوان فراموش نباید کرد که جوانی اوج شکوفایی دوره بس نازک و مهم در زندگی هر کس است. اگر گل را سرما زند میوه از میان می رود. از این رو جوانی دوران طلایی است. دوران است که کس حالا پابندی غایه معین و هر گونه عادت نیست و آماده است غایه های تازه را بپذیرد. جوانی با معرفت همیشه غایه تازه می جوید. جوانی دوره است که آدم بیشتر خواهان هر گونه دیگرگونی است. از این رو جوانان پایبندی عادت های مشخص نیستند. ضرور است که به هم وزنی میان کار و فراغت و خواب و خوری جوان مخصوص توجه شود. فعلی تیزی کودک نشانی عقل و خرد است. نابیغه معمولا در جوانی تندخو می شود. جوانی زمان است که کودک و تأثیرات بیرون حساس است. بنابراین از هر رویداد اندکی دور و برش رخ می دهد به هیجان می آید. اگر فضای دور و برش ناجور و آلوده به اندوه و میان نزدیکان اختلاف و روح افتادگی باشد، این همه بر شانه او بار می شود و او احساس ناتوانی و درماندگی می کند. به غم و اندوه خود همدردی، چشمدار شدن از جوان و باز جوانی که دلی نازک دارد نادرست است. زیرا هر کار وقت و ساعت دارد و روز فرا می رسد. اگر در دلی جوان اندوه جا شود، به درخت عمرش بادی فنا می رسد. زندگیش همه عمر زهراگی می شود.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. آموزش و پروریش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرова مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 شاد و مسرور باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ مشایره جهانگیر و نورجهان می گویند روز جهانگیر پیرمردی کوزه پوشتی را دیده از نورجهان پرسید چرا خم گشته می گردند پیرانی جهان گشته؟ نورجهان بی توقف جواب داد به زیر خاک می جویند ایام جوانی را به موقع جهانگیر خطابند به نورجهان گفت بلبل نیم که نوحه کنم دردی سر دهم پروانه‌ام که سوزم و بر نیاورم نورجهان گفت پروانه نیم که به یک شول جان دهم شمعم که شب بسوزم و بر نیاورم روزی نورجهان لباس ارغوانی رنگ در بر کرده نزد جهانگیر آمد شاه او را دیده گفت نیست جانان بر گریبانی تو رنگی ارغوان زردی رنگی روخی من شد گریبان گیری تو نورجهان جواب داد تو را که تگمه لال است بر لباس حریر شد از قطره خونی منت گریبان گیر
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

камина ба ҳамаи устодони макотиби миёна ва оре ки ба ман дарс додаанд эҳтиром зиёд дорам, чаро ки ман аз ҳамаи онҳо чизе омӯхтам. вале холисона мегӯям ки нисбат ба ҳамаи устодонам ба Воҳид Асрорӣ эҳтироми зиёдтар дорам. дар бораи устод Воҳид Асрорӣ соли 2007 бо ҳамин ном, яъне ҷабри устод, мақолае навишта будам. дар арафаи 100 солагии зодрӯзи ишон соли 2017 онро дубора таҷдиди назар карда таҳриру такмил ва иловаҳои зиёде ворид намудам. қабл аз он ки пораи аз хотироти хишро қисса кунам, ҳасби ҳоли устодро аз энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик ба таври фишурда меорам. Асрори Воҳид Мирашурович соли таваллуд 7 ноябри соли 1917 шаҳри Хуҷанд, фолклоршинос ва шоири шӯравии тоҷик, доктори илмҳои филология, профессор, ходими хизматнишондодаи илми ҷумҳурии Тоҷикистон. аввалин шеъру ҳикояҳояш дар рӯзномаи Пионери Тоҷикистон, Тоҷикистони Сурх ва маҷаллаи Бороҳи Ленинӣ чоп шуданд. баъд маҷмӯаҳои ашъори асрорӣ Салом Мактаб соли 1951, Замзамаи Ҳаёт соли 1964 ва маҷмӯаи ҳикояҳои Баччагонаи Ҳар дуяшон нағз соли 1962 чоп шуданд. мавзӯи шеъру ҳикояҳои асрорӣ дӯстӣ, поквиҷдонӣ, хушодобӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба халқу ватан, сулҳу амният ва ғайра мебошад. доир ба адабиёт ва фолклор таълифоти зиёде дорад. Юсуф Вафо соли 1957, халқ ва адабиёт 1967, адабиёт ва фолклор 1968 ва ғайра. Воҳид Асрорӣ дар асарҳои илмии худ масъалаҳои муносибати нависанда ба фолклор, мавқеи ғоявию бадеии эҷодиёти даҳаники халқ дар адабиёти бадеӣ, маҳорати нависанда дар истифодаи фолклор, нависанда ва хазинаи забони халқӣ ва ғайраро таҳқиқ намудааст. Асрорӣ ҳамчун тарҷимон асарҳои Евгений Шварц, Аркадий Гайдар, асарҳои Маршак, шеърҳои Маяковский ва ғайраро ба тоҷикӣ гардондааст. Асрорӣ инчунин муаллифи чанд китоби дарсӣ мебошад. забони тоҷикӣ барои синфҳои якум ва дуюм солҳои 1950-1984, забони тоҷикӣ соли 1950. Воҳид Асрорӣ бо ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи аввал, нишонҳо ва ифтихорномаи шӯрои олии тоҷикистон мукофотлонида шудааст. аз фишурдаи ҳасби ҳоли устод маълум ки ایشان در ساحه ادبیات خدمت شایسته کردند. هرگاه از استاد یاد بکنم همانا دوران دانشجویم به یاد می آید. ایام دانشجوی ما آغاز سالهای 70 سده 20 بود. اگر گویم که اون سالها دوران طلایی ما بود، هیچگاه هیچ وقت اغراق نخواهد شد. چیلسون کما خرجی می گرفتیم که به اصطلاح از سر و گوشمان زیاد بود. همچنین با خوابگاه تأمین بودیم. اکثر شریک درسان ما از خانواده دهقان بودند و بدون هیچ واسطه شامل دانشگاه شدند. ایام دانشجویی ما را با امروز هیچگاه نمیتوان مقایسه کرد. فرق از زمین تا آسمان. ما از استادان ورزیده چون واحد اسراری، داداجان تاجیف، شریفجان حسینزاده، ملا ایرکیف، صاحب تبرف، ناظرجان قلماتوف، سلطان واحدوف، بحردین کمالدونوف، علی اکبر مومینوف، عبدالنبی ستارزاده، مردان محمدیف، میسر اشنیازوف، سید حلیموف، ترسنبای نیمزاده، خدایی شریفوف، اردشیر کریموف، سبحان امیرقولوف، شهباز کبیروف، سعدانشا امرانوف، عبدالله جان اسمانوف، اسدالله صوفیف، نقیب خان شریفوف، عبدالله جان مولانوف و دیگران سبق روزگار گرفته ایم. از میان آنهایی که به ما سبق دادن استاد اسراری به کلی فرق میکردن. سالی که ما دانشجو شدیم استاد سروری فکلته زبان و ادبیات اونیورسیتی دولتی تاجیکستان
یعنی دانشگاه ملی تاجیکستان را به عهده داشتم. استاد یک شخص اصولی با پرنسی بودند. برعکس بعضی آموزگاران سرشت پاک و مبرا و آری از همه گونه آلودگی ها داشتم. به دانشجویان به خصوص به کوهستانیان نهایت مهربان بودند. هر دانشجوی مراجعه میکرد که از کوهستان است و جایی بود و باش نداره و یا به کمک خرچی نیاز دارد، استاد حتما دست مدد دراز میکردم. معلوم که هر یک آموزگار طرز اسلوب تعلیم و امتحانگیری خود را دارد. مثلا سید حلیموف که نگارنده این سطرها به ایشان قیاس اللغات لقب گذاشته بود، همیشه تفسیری لغت را میپرسیدم. خوب یاد دارم که استاد حلیموف با کمینه بهای قناعت بخش گذاشتنی شدم، ولی من دعوا کردم که به همه سوال ها پاسخ دادم. بله شما جواب دادید، ولی پاسخ شما به سه غفت میارزد. گفتن استاد یک سوال دیگر میدیم، اگر پاسخ گوید چار وگر نه سه غفت، شگفت چیست؟ من معلم از همین سوال شما در شگفتم گفتم. استاد قاه قاه خندیدند و چار غفت را حلال کردید گفتم. استاد واحد اثاری باشند بیشتر از اجازیات شاعر خر یوسف وفا سوال الهوگی دادن را دوست می داشتم. اگر دانشجو پاسخ می داد، استاد می پرسیدند که در باره یوسف وفا کدام اثرها را خوانده است. وقتی دانشجو منگرف استاد را نبار می کرد، ها درست درست خوانده می گفتند خوشحالانه. همه دانشجویان به استاد اثاری احترام زیاد داشتند، ولی کمینه در آغاز به استاد چندان توجه نداشتم که این سبب داشت. علت آن بود که هرچند امتحانهای قبول را با بهای خوب سپرده باشم هم، ولی دانشجو نشدم. در آغاز برای رکتور دانشگاه مراجعت کرده نشدم، ولی قبولم نکرد. بنابراین از استاد اسراری که دیکن فکلته بودند خواهش کردم اجازت بدهند همچون سامه در درس ها اشتراک نمایم، ولی استاد رضایت ندادم. سخت رو افتاده شدم. خیش تبار یا شخص نزدیکی نداشتم که به من یاری رسانم. چند مدت در کوچه های شهر سرگردان گشتم. تصادفاً روز به یک از رفیقان برادر شادروانم که در دانشگاه غایبانه تحصیل میکرد واخوردم. با مصلحت و رهنمایی او به وزیر معارف جمهوری رستم‌بیگ یوسف‌بیگوف روحش شاد باد عریضه نوشته به سردار ریاست مکتب‌های عالی وزارت نیاز سفر سپردم. طول یک ماه قریب هر روز به وزارت معارف می رفتم و نیاز سفر که به من نه خیش بود و نه تبار، حتی از یک ولایت هم نبودیم، همیشه با مهربانی پسرم صبر کن همش خوب می شود گویان مرا دلبرداری می داد. بار دویم به نزد استاد اسراری آمدنم هیچگاه از خاطرم نمی رود. وقتی بار آخر به نزد نیاز سفر رفتم، او با چهره خوش مرا پیشواز گرفته گفت دیروز وزیر به رکتور سپارش داد که تو را قبول کنم. اول نزد رکتور رو، بعد نزد دیکان. چون به استاد اسراری عرض حال کردم، از جایشان خیستند و در روبروی دفتر کاریشان رو باز کردند و با نرانگوششان به سوی کاتبه که نین نام داشت اشاره کرده به من گفتند همینه دیدی پگاه می بیایی، می پرسی که فرمان هست، اگر باشد می خوانی، نباشد دیگر من تو را در اینجا نبینم. پگاه دیگر بر وقت به فکولته رفتم، ولی جرأت در آمدن نکردم. ساعتهای قریب 9 به جرأتانه در کاتبه را باز کردم. سخت در هیجان بودم، چرا که تقدیر آینده من به ها و یا نه کاتبه وابسته بود. آن روز هیچگاه از لب خاطر من سترده نخواهد شد. برابر فرمان هست گفتن نینه، من از فکولته برآمده به پشت مرکزی رفتم و به دیه به پدرم تلگرام فرستادم که به دانشگاه قبول شدم. سپس به فکولته آمده نزد استاد اسراری درآمدم. ها آمدی، بیا تبریک، تو با قوه خودت قبول شدی گفتم استاد. معلوم شد که استاد با سردار ریاست مکتب های عالی وزارت
معارف صحبت طولانی کردند و نیاز سفر روحش شاد باد گفته است که او یک دهقانزاده است و هیچ واسطه پشت پناه ندارد. تو گفتند استاد خفن نشد که به سامه شدنت مانع شدم. اول این که ما نسبت به هر ساله از معیار زیاد دانشجو قبول کردیم. دویم این که من اگر مانع نمی شدم هیچگاه تلاش دانشجوی نمی کردی. دانشجو که شدی نه تا نیم سال اول به استپندیم می خونی. به نظرم تو بچه قابلی. امتحانهای نیم ساله را با باهای خوب می سپاری. بعد نامت را بروی خطی استپندیه گیرندگان داخل می کنی. من امکان به استپند تحصیل کردن ندارم گفتم. چرا گفتم استاد؟ بجای پاسخ ورقه کاغذی را دراز کردم که در آن اهل بیت ما و مزد نفقه پدرم که همگی 12 سوم بود ثبت کردیدم. استاد قاه قاه خندیدند و او بلای همش را پیشکی تخ کردی. خب نزدی کمالدینوف بیرم. بایدین کمالدینوف اسلوبشناس معروف دکتر علمای فیلولوژی معاون استاد اسراری بودم. رفت بگوی که من فرستادم. همین طور آن دلماندگی که نسبت به استاد داشتم و بیخی از بین رفت و در طول 5 سال تحصیل به خلاصه آمدم که انسانهای مثل استاد واحد اسراری انگوش شمارم. چرا که اگر آشکارا بگوییم کم تاجیکی را پیدا میکنید که احساس محلگرایی نداشته باشد. عالمان نامداری هستند که همه شاگردانشان از محل خودشانم. ولی قریب همه شاگردان استاد واحد اسراری که تحت راهبری ایشان رساله های نامزدی و دکتری حمایه کردند کوهستانیان. از جمله سابق نایب رکتور دانشگاه دولتی سرحدی تاجیکستان به نام مرزا تورسونزاده شادروان نقیبخان شریف یکی از بهترین شاگردان استاد اسراری بود. استاد واحد اسراری او را مثل فرزندش دوست می داشت. نقیب خان در سن سال از ما کم فرق میکرد. همگی 3 سال کلام بود. بنابراین او برای ما هم استاد بود و هم دوست و هم رفیق. نهایت خاکسار و فروتن بود. دانش نهایت خوب داشت. نتیجه همین بود که رساله نامزده اش را بسیار زود در سن 27 سالگی دفاع کرد. حالان که در فکولته آموزگارانی بودند که سنشان به 40-50 دکه میخورد ولی عنوان نداشتم. پس از دفاع رساله در موضوع دراماتورگ و فولکلور نقیب خان فعالیت کاریش را در انسیکلوپدیه تاجیک ادامه داد. در انسیکلوپدیه تاجیک زیاده از 100 مقالهش نشر شده است. شخصناس معروف چخ ارژی بشکا با تحقیقات او در خصوص فولکلور تاجیک و شاهنامه فردوسی بهای بلند داده است. همچنین در مجله روزنامه های جمهوری پیوسته مقاله هایش چاپ می شود. پسانتر نقیب خان را نایب رکتور دانشگاه دولتی سرحدی تاجیکستان تعیین کردند. در این سن سال نایب رکتور دانشگاه بانفوذ شدن کاری اندک نبود. سال 1978 دسته هنری چشمه کلخازی به نام لینین حالا به نام میرعلی محمد علیفی ناهی واسه در آزمون بین المللی غلبه کرده صاحب جایزه اساسی تبرچه تلا گردید. قابل ذکر است که دسته مذکور را به این آزمون بانفوز دوست و استاد ما نقیب خان شریف آماده نبوده بود. نقیب خان در خانواده آموزگار و دنیا آمده است. قبلگاهش شریف ظریفی به خوانندگان از علم طبیعت شناسی سبق می آمد. او یگانه تاجیک است که در زندگیش به خاطر پیدا کردن مومیا از کوه اغلوق سال 1963 قله همان کوه را به نامش گذاشتند. شریف ظریفی با ادیبان بزرگ تاجیک فیض‌الله انصاری، جمع آدینه، عبای رجب و نگارنده این سطرها حق استادی دارد. محض به شرافت شریف ظریفی شاعر خلقه تاجیکستان عبای رجب که در صنف 4 میخواند به دیدار مبارکی اساسگذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی مشرف می شود. در خصوص دیداربینی نخستین با استاد عینی عبید رجب در یادداشت‌هایش نگاشته است. از آغاز سال تحصیل
دو ماه گذشته بود. معلم شریف ظریفی که از فن طبیعت شناسی درس می گفت با مقصد طبیعت دیار را بهتر آموختن، یک گروه مکتبیان را به سیاحت سربند کنالی مرغیدر بردن خواست. سربند همان ساختمانی که خلیفه حسن هنوز در ابتدای سده 19 به بنیاد کردنش اقدام نهاده انجام دادن نتوانسته بود و حالا در فراورد سالهای 30 کارش اوجی داشت. سربند در مسافه نیم فرسنگ پایانتر از نیکنات ما در ساحلی چپ رود روز بنیاد میگشت و مردان دیه آنجا حشر داشتند. سفری ها اساساً خوانندگان صنف های 3 و 4 بودند. صبح بر وقت زردی شعله آفتاب به فرق کوه های اطراف نقش نپرتافته شعار کشور خود را خوبتر می آموزیم روی دست برای سفر برانیم. با نظام از کوچه قدم می زدیم و چنان که آن سالها می گفتند شرقی می خوندیم. ما وطن داریم، آن را پاسبانی می کنیم. همه لباس آراسته در بر داشتیم. معلم شریف ظریفی پیشا پیش صف می رفت و هر وقتی که موضع مناسبی یا منظره موافقی پیش آید از راه رفتن باز می داشت و کوتاه معلومات می داد. دم گرفته قریب چاشت به دیهه تگاب خلق رسیدیم. در میدانچه نزد ساختمانی سربند کارگران دو مرد را بین هم گرفته بودند که یکی میان قامتی ریشتراشده مرغولمای، دیگری بالا بلندی به تن و توش تاقی پوش بود که روش و بروتی ماشبرین داشت. مرد میان قامت مثل همه به سخن مرد بلند قامتی تنومن که برای شنوا و یک اندازه بلند گم می زد با دقت گوش می داد. معلم شریف ظریفی صحبت آن دو مرد و کارگران را دیده قدم مانعش را سوس کرد و ما را پیش رفتن نگذاشت و چهره جدیش را فرا گرفت. بچه ها آواز داد نیمشنوا، می دانید که این دو مرد کیست؟ و جواب را انتظار نشده گفت آنه که گپ گوش می کند کاتب اولی کمیته حزب ناحیه پنجکات، همدیه خودمان شرافی محمدی، و آنه که سخن میگوید استاد صدرالدین عینی است. چشما با شنیدن نام استاد عینی ماش بر این کشاده شدم. در بدنم مرغک دوید. نمیدانم با کدام سبب باشد که تکرار به تکرار و روی مو و چشم ابروی استاد می نگریستم. خیالان چهرهش را با صورتی در کتاب دیدم مقایسه می کردم و مقایسه طول می کشید، چون که استاد را در صورت خلعت پوش و سلدار دیدم. من که تا این وقت کتاب های مکتبی کونه و آدینه را خوانده بودم، البته آرزوی دیدن نویسندهش را در دل می پروریدم. اما چنین ملاقات ناگهانی را هرگز چشم نداشتم. همین است که دیده بروی استاد می دوختم تا سیمایش را هرچی بهتر در آینه چشم و حرفش را در پرده های گوش نگاه دارم. هزنه استاد صدرالدین عینی در روبروی ماست. چنین طالع نصیب هر کس نمی شود. شاید معلم شریف ظریفی از سفر استاد آگاهی داشت و دیده و دانسته با بهانه سیاحت سربند کنال مرغیدر ما را به اینجا آورده بود. شاید، لیکن ما خبر نداشتیم. استاد صدرالدین عینی را خوبتر دیدنی شده کمی پیش رفتیم و گوش به حرفش دادیم. تا این دم چه ها گفت برای ما تاریم ما. وقتی رسیدیم که نیتی در این فصل سار به سفر بالا آب زرفشان بر آمدنش را حکایت میکرد. کمی دیرتر آمدنی بودم گفت، اما محترم شرف محمدی به حالم نگذاشته گفت که عین دال و ضرب کار ساختمان است. کارگران اشتیاقمند صحبت شمایند. کارهای ضروری را یک سو گذاشتم و به حضورتان رسیدم. استاد صدرالدین عینی باز گفت که بسیار میخواست 5 روز را ببیند. یک گروه عالمان از جمله بابا جان غفوروف این دیه را زادگاه رودکی میحسابند. تخمینشان را گفته بعضی از تاریخ نویسان و سیاحان گذشته تصدیق میکنم. هم ساختمان را میبینم و
هم پنجرود را گفتم و از روح رودکی مدد خواسته از خانه برآمدم. علاوه کرد استاد، شاید نوشته گذشتگان راست آید و زادگاه استاد بزرگوار مقرر گردم. نزدیک شدن ما را دیده سخنش را دوام داد. تا این بلبلکان باغ دانش در کجا بودن قبری بابا کلانشان را مثل ما کافتن نگردند و افتخار کنند که نبیرگان حقیقی آدم شعرا هستند. مرد از میان حاضرین و استاد منتداری بیان کرد. در بازگشت باز وام میخوریم و صحبت میکنیم و البته چیزی از دیده شنیده هایم مینویسم. وعده کرد استاد. شرف محمدی از زیر کش استاد گرفت و سوی ماشین سبوره برد که رو به سوی دره کشتود در شیرازه راه میستاد. استاد صدرالدین عینی و شرف محمدی پیش قفا در نشستگاه اخیم نشستند. ماشین راهی فراز را آسان پیش گرفت. ما که در پهلوی راست راه سوار آسته بودیم با دست افشانی آنها را به سوی پنجرود گسیلاندیم. باید تذکر دیم که معلم شریف ظریفی قصه دیداربینی نخستین با استاد صدرالدین عینی را به ما طلبگان اول سالهای شستم صده 20 نیز حکایت کرده بود. شریف ظریفی از موفقیت‌های پسرش در ساحه علم بسیار شاد بود و از او افتخار میکرد. ایمان کامل داشت که پسرش در این جاده کامیاب میشود. ولی دریغا حسرتا که جگرمند دلبند دانشمندش 24 می سال 1978 در سن 29 سالگی عین اوج کمالات بر اثر صدمه عمرش کنده گردید و دوستان زیادش را داغ بر جگر گذاشت. معبود برحق او را یار و جایش جنت بود. سال سیوم تحصیل حادثه رخ داد که مهر ما و استاد واحد اسراری بازم افسود. در صفخاز اویلی ناحیه کویبشه حالا به نام عبدالرحمن جامی پخته میچیدیم. هر بیگان نتیجه کار دانشجویان فکلته جنبه سده پیش قدمان تحسین و تنبلان کاهش میشیندم. یک بیگاه بعد از انجام برکشیدن پخته راهبر گروه همان اعلان کرد که پگاه قربان علی مقصودوف و عبدالله جان پولادوف از پخته چینی پیش کرده میشوند. قریب همه همسبقان از این تصمیم راهبر گروه همان سخت در حیرت افتادیم. حتی چندی از شریک درسان آواز بلند کردند که نخواهد برای کم پخته چیدن از پخته چینی پیش کنند. ولی راهبر گروه قرارش دیگر نکرد. همه اندوهگین شدیم، چرا که در طول 3 سال همه همسبقان ناوابسته از محلشان با هم اونس گرفته بودیم و خوب احساس میکردیم که از محرکه پخته چینی محروم کردن دانشجو در آن ایام معنای از دانشگاه خارج شدن را داشت. بعد از تناول خوراک شام دل بیدلان به مجلسگاه رفتیم. دانشجوی خبر داد که استاد واحد اسراری آمدند. واقعا استاد در ریاست بودند. مجلس را جانشین استاد آغاز کرد. سپس رهبران گروه ها گزارش دادند. استاد اسراری وقتشان خوش بود، چرا که فکلته ما در پختچینی میان فکلته های دانشگاه پیش صف بود. از این خاطر استاد با چهره شکوفان گزارش رهبران گروه ها را با توجه زیاد گوش می کردن. وقتی رهبر گروه ما به منبر برآمد، همه شریک درسان به اصطلاح گوش هوش شدیم. آنچه او در پختزار گفت عیناً تکرار کرد و مسئله پیش کردن شریک درسان ما را به میان گذاشت. ولی غیر چشم داشت ما، استاد اسراری با غضب: چی پیش میکنی؟ تو خودت کی؟ تو پرسیدی که برای چی امروز کم پخته چید؟ شاید ناتاب شده باشد. پگاه میبینی که از همه زیاد میچینم. واقعا روز دیگر قربان علی و عبدالله جان از همه زیادتر پخته چیدم. پس از گذشت سالها ما درک کردیم که این رفتار استادمان بهترین راه تربیت است. ما از مناسبت صمیمانه، بی‌غرضانه و عدالت‌خواهی استاد اسراری در حیرت بودیم. این حیرت ما سبب داشت، چرا که نه همه آنهایی که به ما سبق دادند عدالت‌خواه و عدالت‌جو بودند. هر لحظه‌ای که می‌گوید یک از شاگردان استاد قربان واسع
در باره این اصیل مرد اندیشه می نمایم به خود سوال می دهم که آیا بدین چشم سیرو خاکساری و آدمیتی والا مقام به استاد یگان نیروی خیراندیش تکام می داده باشد؟ بله، آن قوه مقتدر بشر دوستانه که استاد را به کار خیر هدایت می نمود قبل از همه در جان بیخش و بی آلایش آن کس نهفته بود. به نظرم آن نیروی فطری خداداد اولاده است که از کمر مردان مبارک نام و بطن مادران صاحب عفت برخیزد. واقعا در تمام رفت تاریخ بشریت بحر رشد و نموی این یا آن جامعه محض خاندانهای اصل که ایشان را طبقه اشرافیون و یا به اصطلاح ارباب می نامم خدمت بی‌شایبه و بدون غرض نمودند. بله، نکوی را تنها اصیل زادگان می کنم. استاد انسان پاک سرشت و پاک زکاری بودم. اگر گویم که در تمام عمر لقمه حرام نخوردن اشتباهی نمی شود. استاد همه عنوانهای علم را داشتم. خادم خدمتنشان داده علم، دکتر علم، پروفسور، تا دم واپسین عمر مدیری بانفوزترین کافیدر فکلته بودم. خلاص یک زندگی پرنشاط داشتم. معاش دکتر علم و پروفسور در زمان شوروی چند سن بود به همه معلوم. حتی وزیر برابر دکتر علم معاش نمی گرفت. ولی پر از واقعه های معلوم سالهای 90 سده 20 استاد چی روز و روزگار داشتم به خودشان و خدای و بعض شاگردان صادقشان معلوم بود و بس. در این خصوص سخن را به درازا نمی کشم و پاره از خاطرات یک از شاگردان استاد دکتر علم فیلولوژی اسدالله سعدالله را عیناً می آرم. سالهای آخر حیاتشان در حالت تشنج سخت افزای روحی می گذاشت. این را سبب خیلی زیاد بود. شیر بچه های میدان های معروف گردی همایه ها نه یک بار و دو بار به آن کس دروش معامله کرده آن کس را بیزاری آزادی اعلام کرده بودن. دنیای قلفی یکون شد. حولی بنای استقامتی ما را به مغازه تبدیل داده از نزدش گذشتن نمی مانم. روی روی خانه همان میکروفون زده تصادفان کج نگرم به خانه درا کمونیس دق گویان تهدید میکنم. عجیبش این که بسیارشان مرا نقد میشناسم. سبق گرفتم. معلم در چین حالتها می لرزیدم. دستان کم قوت گشتهشان را فشار داده دروش گفتن می خواستم. ولی فقط میدان چی می گفتند و بس. بنده از معلم یپی پینهان نداشتم. از احوال خانواده همان قصه ها می گفتم. معلم هم از باب زندگی خانواده و روزگاری فرزندان نقل ها می کردم. قسمی از شاگردان معلم یک یا دو سال آخر یا به منصب یا به پندار کلان و طبیعی است که تا قگر شده بودم. قسم دیگری را راه دیگر بود و با استاد همکاری کرده نمی توانستم و ما و آن کس اکثرا گاه تا فروشگاه مرکزی گاه تا تئاتر اپرا و بلیت پیاده می آمدیم. باره از بون حسارک صحبت کنم می آمدیم که روی روی آشخانه دیقان با پاره کارتون علاوه پفزنی های کباب پزی توجه همون را به خود کشید که سهار را تگروه کرده به سه سیخ پول یافتیم. دورتر از ما زن می نشست که چهرهش شناس می نمود. طباخ نزدش یک طبق کباب آورد. معلم که یک شخص کنجگاه هم بودن این لحظه را به اعتبار نگذاشتن. اوی همون همشه خودش می خورد نی؟ هزمامش گفتن دوگی زبان. مگر او را نمیشناسید معلم؟ قیافه شناس بریم. میخواستم بگویم که نامبرده یک از شاگردانی بد اخلاق خودمان است و برای زندگی سیرپور از هیچ بدگشتی پرهیز نمی کنم. اما این گپ باعث منشه زیاد می شود و معلم اثبات کردن دشوار بود که یا از تنگی روزگار یا با تاثیر محیط یگان یگان دختران به این راه می روند. زین سبب تبسم سخت کردم و گفتم این که زن معلم علاوه به آن زن خودشناس زیبا
به چنین اشخاص پول معما نه. معلم زرخنده کردن. ها دوملا زمانه خودش غر شد. گفتند ثانیه بعد گپ را دیگر کردن. ریسید که کلوش چند پول باشه؟ این سوال چنان غیر عادی و بیمورد نمود که راست به ششمان استاد نگریستم. نمیدانم معلم چی بود؟ برای کوچه پوشی؟ چی گویم استاد لحظه خاموش موندم. کم و بیش از روزگاری آن کس با خبر بودم. خادم خدمتنشان داده علم، دکتر و پروفیسور، مدیر یک کافیدری با آبروی دانشگاه شده و گاه از بیپولی سخت عذاب میکشید. در این موضوع ما شاگردان هم از استاد ماندنی نداشتیم. اما تفاوت بین ما و آن کس چون زمین و آسمان بود. او در سازمان جامعه نو سهیم گردید. در جنگ بزرگ وطنی زخمای بی عدد برداشت. صدها مانعه را به خاطر زندگی آسوده طی کرد. میدانید پسرم، اولی ما همه معلم. احوال این طبقه معلوم. پول نمیرسد. یک صندوق متاعی به قبر کفنی داشتیم. فروخت خوردیم. یک صندوق کلوشم هست. اینش هم برای روز آخر بود. ما هیچگاه گیره استاد را ندیده بودیم. اما آن لحظه گمان کردم که ناگهان چیزی در گلویشان در مرد. واقعا حادثه های ناخری سالهای 90 قلب استاد را ریش و عصبشان را پریشان ساخته بود. باره میگد شاگرد دیگر استاد سعدالله حیدر همراه صحبت کنان سوی بینای تعلیمی دانشگاه میرفتیم که استاد کمی توقف کردن و به سوی آفتاب پرست و سقش فروش های قدی را اشاره کنان گفتن. میدانشی تقریبا 20 سال پیش در افغانستان بودم و میدیدم که مردم اون کشور چنین احوال داشتن. برای یافتن قوت لایموت در جای راست آمده به خرید و فروش مشغول بودم. یعنی یگانه راه روزگذرانه را در سودا و میده فروشی دیده دیگر ساها را در کنج فراموشی مانده بودم. تفاوت در آن بود که اکثرشان پیش تخته های خورد پیش برداشته و توجه راهگذران را با صداهای دعوت کننده سوی خود جلب می نمودند. آن لحظه ها شکر می کردم که در تاجیکستان من مردم چنین حال را ندارم و از پی زندگی سیر و پوری خودم. هیچ تصور نمی کردم که مردم ما مخصوصا زنان دختران ما هم شهد خاری و زاری مردم کشور همسایه را می چشم. پی دریافت رزق و روزی کم بغری و ناداری می کشم. جای فرهمندی و نشاط و شادی و سرور برج قلب های نازکشان نومیدی و پریشان حالی و پروبار شکستگی مسکن می گذینم. اهل علم و فرهنگ و کل زیانیان جمهوری نیست امروز به بزاعت و به پشتیبان نادار و دستنگر شدن. پس شدار می توان خاطر جمع و بارید روح بود. استاد واحد اسراری برزم دیگر خصلت های حمیدهشان باز نهایت دوراندیش بودند. از جمله سال 1997 در سال ششم بازسازی که متاسفانه با بازسوزی انجام یافت استاد در مقاله گفتگو با خود نگاشته بودند: بازسازی این انقلاب است. انقلاب به خونریزی، انقلاب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مفکوروی. این در کار بود مگر؟ میگویند که در کار بود، چون که احوالمون بس شد. چند سال شد که بازسازی داریم؟ قریب 6 سال. احوالمون بهتر شد؟ نه. چرا؟ چون که مهلت کم است. چند سال لازم؟ معلوم نیست. اگر بهتر نشود عقب میگردیم؟ نه، امکان ناپذیر است. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. جمعیت ویران شد. مگر دیکتاتور نمیتواند جمعیت را مثل پیشتره پیوند بکند؟ نه، خلق دیکتاتور را نمیخواهد. خلق میخواهد نمیخواهد فرض کردیم دیکتاتور آمد، آنگاه مملکت را نجات دادن ممکن است؟ نه، ما از چارچوبه بیرون برآمدیم. برای باز به چارچوبه درآوردن خونریزی کلان به وقوع میاد. به این را کسی نمیرود. ستالین رفته بود که وای ستالین بود. جمعیت چگونه جمعیت میشود؟ نامعلوم.
بازسازی. گویا مرا تحکیم میکنم. آره وی معاصر من است. فرزند دوران من است. انا او می آید. بیا تو با من در کاری. نه نادرکاری. دیر تولد شدی. دیر آمدی. سوختی. ویرانو خراب کردی. بالاخر سرنوشت من شدی. من تو را بد می بینم. نه من تو را می پسندم. والله که من آسوده بودم. با شاهراه قدم می گذاشتم که در کین کجای دورا دور در خیالم مشعله می تافت. من آرزوی به آن رسیدن داشتم. ایمانم بود. من وی را از آوان بچگی پروریدم. در روزهای جنگ وطنی وی اقتدار من بود و تفیل همان غلبه کردیم. بعد جنگ مملکت را آباد کردیم. باز شعار من ایمان من بود. می خواستم با همان ایمان قدم آخرینی مرفانی عمر خود را گذارم. از کجا تو بازسازی پیدا شدی؟ زندگی یک رنگ مرا چپه و راسته کردی. اما خودت نمی دانی که کجا می روی و مرا کجا می بری. شاید من نمی فهمم. درک کرده نتوانستم. من می دانم که تو زندگی را بهتر کردن می خواهی. برزش کدام قربانی و تلفات؟ مگر تو سببگار نمی شوی که چرخ تاریخ باقی می گردن. من نمی دانم و فوربین نیستم که بعد 5 سال 10 سال وطن من سان می شود. می دانم که اگر جنگ برادرکشی سراسر مملکت را فرا نگیرد وطنم آباد می شود. اقلا خراب نخواهد شد. اما مردمی وی اگر زندگی همان سان دوام می کرده باشد شناخته ناشده نمی شود. و من آنگاه که نمی شنوم خرسند می گردم که ندیدم و نسوختم. افسوس. حاکمیت پول عدالت را از میان می بردارد. همه چیز خریده و فروخته می شود. حتی وجدان. اقتصادیات بازاری به ما قدرت پول را نشان می دهد. این نگاشته استاد واحد اسراری 12 مارس 1990 در روزنامه جوانان تاجیکستان پره نشر شده بود. واقعا پیشگویی استاد درست برآمد و اقتصاد بازاری به ما قدرت پول را نشان داد. دردهای استاد نهایت زیادند و همه آن را امکان روی کاغذ آوردن نیست. بنابراین در انجام باز به سر موضوع اساسی یعنی آدمیت استاد واحد اسراری برمیگردیم. کمینه با همه شاگردان استاد که صاحب عنوانند از نزدیک شناسم. اگر یک تن امتن ناخلفان را که متاسفانه هستند صرف نظر کنیم قریب همه شاگردان تا دم واپسین به استاد صادق موندند. حتی در لحظه های آخرین عمر هم میگویند آنها استاد غم ما را میخوردند. بیماری پیش از فوت معلم میگفت شادروان اسدالله صدرف چندان طولانی نبود. آن روزها من به حمایه رساله دکتری آمادگی میدیدم و 2 روز قبل از رحلتشان همراه پیوند گلمراد به عیادت در آمدیم. معلم یک پهلو دستانشان را گویا به آمدگان دراز کرده می خوابیدن. ای معلم شما در حمایه گب می زنم گفته بودید که از جاگه برخیزید گویان شوخی کردم من. ارنگ تبسم در لبانشان دوید و زود پنهان شد. ها برادر این را من به رئیس دانشگاه هم گفتم. کنده کنده اظهار داشتم معلم و با نرنگوش به افزاهشان اشاره کردم. اکنون جنبیدن هم نمی مانم. من که می فهمم اون طرف نزدیکتر به من. در جمله آخر تمام آمار حسرت، ندامت و پندار معلم افاده می یافت. با وجه آن که سخن گفتن برایشون خیلی دشوار بود به من فاتحه داده برار خواستم. طوری که می توانستیم معلم را دلبرداری می دادیم. اما در همان ایام شاگردی نسبتاً جوان استاد مراد باید رساله نامزدی دفاع میکرد. استاد میگوید او در روی کسی بیماری رو بالا خوابیده به جسمشان با نایچه مخصوص دارو میچکید. برابر مرا دیدن دست لاغر خود را سویم دراز کردم. دستشان را فشردم. بسا سرد بود دستان استاد. یک چیز به گلویم آمده مرا غم میدید. باید برآمده رود. بعد من آرام میشوم گویان به گب در آمدن استاد. شما تشکیل کار حمایه را دوام دید.
من به همه اعضای شورای حمایه که به عیادت آمده بودند وضعیت را فهموندم. همه راضی. پس از حمایه باز دانشگاه را پرتافته نروید. همه اعضای کافیدر متحد شده کافیدر آباد نمایتون. امید من از شمایان همین. چون این سخنان پنداموز و غمخوارانه را تنها نجیب زادگان میگویم. برحق جای چون این اصیل زادگان هرشی برین است. روحشان شاد و جایشان جنت بود.

0: شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما جبر استاد نام آچرک را دایر به زندگی نامه پروفیسور واحد اسراری شایر و فولکلور شناس از قلم داده های عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان روزنامه‌نگار نویسنده کریم موسا در قرائت مؤلف از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه خانش سهم گذاشتند زبیدالله جان محمد و لطفیه قربانوه. انجام گفتاری ادبی شاد و مسرور باشید.
1: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

گیو تا مونیسی هم یاری هم غمخاری هم باشیم، انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شباید شمعی هم گردیم، بحر یک دیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشیم. دوایی هم، شفایی هم، برایی هم، فیدایی هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخاری هم باشیم. حیاتی یک دیگر باشیم و بحری یک دیگر میریم، گهی خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یک دیگر گردیم و عیبی یک دیگر پوشیم، قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار، زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: مولوی مجذوب عشق الهی است. از این عشق شور در سر و هیجان در بر دارد. جذبه او را فرا گرفته است که او دیگر عناصر را نمی‌بیند، نمی‌پسندد، اعتراف نمی‌کند. تمام ذهن و هوش و گوش و اندیشه او به یک نقطه نگرانیده شده. این نقطه عشق است، عشق خداوند که تمام هدف‌های دیگری او را ناچیز می‌سازد. آرزوهای دیگر را کمرنگ یا بیرنگ می نماید و تنها یک مطلب را برای او باقی می گذارد که آن روحانیت است. اما عاملهای اصلی این هیجانات روحی و در یک نقطه جمع کردن افکار مولوی را معین و مشخص نمودن کار است مشکل، لیکن به طور کلی عامل اساسی آن بودن عشق مسلم است. زیرا هر چی که او می سراید می گوید، هر جا که می رود، به هر طرف که می نگرد، به هر کاری که دست می زند، هدفش یک چیز است. عشق و تمام اندیشهش در اطراف همین یک مفهوم کلی چرخ می زند. زیرا ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. اشعار مولوی را که از پدیده های یک روح نادر است و گاه پنهان و گاه پیدا به جلوه می آید، با عقل توضیح دادن و با منطق سنجیدن خیلی مشکل است. کندوکاو در این جاده سخن زدن در این باب از فرض و تخمین عبور نمی کند و فراتر نمی رود. عقل و عاطفه دو عنصر مهم در روح انسان است. انسان توسط عاطفه معتقدات سیاسی، دینی، اجتماعی و ملی خود را تأمین می نماید. اگرچه نقش عقل در زندگی انسان و شکوفایی روزگار و معرفت او خیلی بزرگ است، اما عاطفه نیز در زندگی انسان به تأثیر نیست و گاهی تأثیرش از عقل زیادتر است، البته تأثیر منفیش. از این رو دانشمندان آن را پیش از عقل گذاشتند و آن را منشأ خواهش ها، آرزوها، غرض ها، شهوت دانستند که از نیروی ادراک قاهرتر است. جنگ ها، نهضت ها، انقلاب ها، برخورد های سیاسی، دینی، نژادی، رویدادهای نامطلوب اجتماعی، تعصب و خرافات و جهل، وهم و نافهمی از عاطفه سرچشمه می گیرند. از این خاطر نقش این عنصر را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از حوادث ناگوار از همین احساس شروع می شود. اختلافات فکری، مذهبی، دینی، عقیدوی از همین راه گذر در زندگی بشرها یافتند و حتی عاقلان و دانشمندان را نیز به چاه خود کشیدند و سبب پیدا شدن خرافات و تعصب در بین اهل دانش گردیدند که آنها را از راه عقل نمی توان اصلاح کرد و تبابت نمود. این خود یک معمای دیگر زندگی انسان است که تا امروز ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
1: تا آن ماهی که در گردون نگنجید، تا آن آبی که در جیهون نگنجید، تا آن دوری که از دریا فزونی، تا آن کوهی که در هامون نگنجید. چه خواهم من فسون ای شاه پریان که تو در شیشه افسون نگنجی؟ تو لیلی ولیک از رشک مولا و کنج خاطری مجنون نگنجی. تو خورشیدی قباید نور زین است، تو اندر اطلس و اکسون نگنجی. توی شاگرد جان افزا طبیبی، در استدلال افلاطون نگنجی. تو معجونی که نبود در ذخیره، ذخیره چیست در قانون نگنجی. بگوید خاصم تا خود چون بود این، تو از بیچونی و در چون نگنجی. چونین بودی در اشکمگاه دنیا بگنجودی، ولی اکنون نگنجی. مخوان در گوش ها این را، خاموش کن. تو در هر گوشه هر مفتون نمیشه.
0: عقل راز زندگی، عظمت کائنات، روزگار انسان را سر و سامان می بخشد. اما احساس انسان را به سوی معتقدات عجایب و غرایب می کشد. از همین جاست که سرسانی و سرگردانی انسان و استراب و هیجان می افزاید، اوج می گیرد و بالاخره کار انسان های خوشمند و کنجکاو سیر و اسرارجو را به دنیای پوشیده و پرراز کائنات می کشد و موجب اندیشه های شگفتانگیز و غیر معمولی عارف چون مولانا می گردد. متوجه باشد، تو چرخ من چو ماه من چو شمس من زتاب تو همه عقلم همه عشقم همه جانم به جان تو. اما بزرگی مولوی در این پرواز و جهشا در این است که او کلی تعصب و خرافات و جهل و تنگ نظری ها را آتش می زند می سوزد و در جستجوی انسان می شود، انسان وارسته، سربلند، خداگاه و با فضیله. دیشخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. و در جای دیگر آدمی را آدمیت لازم است، اود را گربو نباشد هزم است. در این مورد آثار سعدی که هممصر مولانا است خیلی زیباست. تنی آدمی شریف است به جان آدمیه، نه همین لباس زیباست نشان آدمیه. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیه؟ و این نکته را پس از مولانا و سعدی ناظم هراتی نیز خوب گفته است: آدمیت خوریش و پوشش نیست، آدم آن است که آدم باشد. بدین ترتیب مولانا انسان را از اسارت و تعصب و تنگ نظری، وهم و خیال و عقیده ها، پندار ها بیرون می کشد و به سوی پاکی و شفافی و همدلی و دوستی و صلح و صفا و همشربی و همدلی هدایت می نماید. و یک نقطه توجه کنید: از کفر و اسلام برون است نشانم، از حرقه گریزانم و زنار ندارم.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. бо шумо ҳастам шоҳмурод аюбов бо барномаи паём аз синамо. имрӯз мо шуморо бо дунёи синамо ва дар мавриди студияи тоҷик филм шинос мекунем. дар аввал ду навид аз олами синамо. общество мёртвых поэтов, ҷамъияти шоирони мурда. маълумоти умумӣ: коргардон Питер Уир, нақшофарон Робин Уилямс, Итан Хок, Роберт Шон Леонард. фильм моро ба як мактаби сахт қоида мебарад, ки дар он шогирдон бояд танҳо бо интизом итоат кунанд. аммо омӯзгори нав Джон Китинг ба онҳо ҷаҳони дигарро мекушояд. ӯ мегӯяд, ки шеър танҳо барои хондан нест, он барои эҳсос кардан ва зиндагӣ кардан аст. шогирдон таҳти таъсири ӯ гурӯҳи махфии ҷамъияти шоирони мурдаро эҳё мекунанд. онҳо шабона ба ғор рафта шеър мехонанд, фикр мекунанд ва орзу мекунанд. қиссаи нил яке аз таъсирбахштарин хатҳои филм аст. ӯ орзу дорад актёр шавад, аммо падари сахтгир орзуҳои ӯро мешиканад. ин нишон медиҳад, ки ҷомеа ва оила баъзан метавонанд орзуҳои инсонро нобуд созанд. паёми амиқ: зиндагӣ бояд бо маъно бошад, озод фикр кардан ҷасорат мехоҳад, ҳар инсон бояд роҳи худро пайдо кунад. филми дуюм бошад Побег из Шоушенка, яъне растагорӣ аз Шоушенк. маълумоти умумӣ: коргардон Фрэнк Дарабонт аз рӯи асари Стивен Кинг, нақшофарон Тим Робинс, Морган Фримен. шарҳи муфассал: Энди Дюфрейн марди ором ва боақл аст, ки ноҳақ ба зиндон меафтад. дар дохили зиндони Шоушенк ӯ бо ҷаҳони пур аз зулм, фасод ва ноумедӣ рӯбарӯ мешавад. аммо фарқи ӯ аз дигарон дар он аст, ки ӯ умед رو از دست نمیدید. او کتابخانه میسازد، با محبوسان سواد میآموزاند و حتی به زندان نور میآورد. اندی در طول سالهای زیاد آرامانه نقشه گریختن را آماده میکند. هر شب با صبر به انتها دیوار را میکند. این رمز آن است که آزادی با یک روز نه، بلکه با سالهای صبر به دست میآید. صحنه رمزی، صحنه باران، یکی از مشهورترین صحنه های تاریخی سینما است. وقتی اندی آزاد میشود، او دستهایش را به آسمان میبردارد. این لحظه رمزی پیروزی انسان به تقدیر است. پیام عمیق: امید قوه بزرگترین است، حتی در تاریکترین جای نور وجود دارد. آزادی پیش از همه در روح انسان است. مقایسه عمیق: جنبه جمعیت شاعرانی مرده، یعنی رستگاری از شاوشنک، مکان، مکتب، زندان، موضوع، آزادی فکر، آزادی روح، قهرمان، آموزگار، محبوس. پیام: آرزوها را حفظ کن، امید را حفظ کن. خلاصه نهایی این دو فیلم به ما دو درسی مهم میدهند. فکرت را آزاد نگاه دار، امیدت را زنده نگاه دار. شنوندگان عزیز، زندگی مثل فیلم است، اما سناریوی آن را شما می نویسید. اکنون می گذاریم به سینمای ملی. кинастудияи тоҷик филм таърихи зиндаи фарҳанг ва синамои тоҷик аст. маҳз дар ин даргоҳ нахустин филмҳои тоҷикӣ офарида шуданд ва садҳо ҳунармандону коргардонҳои машҳур ба камол расиданд. оғози роҳи кинои тоҷик. таърихи кинои тоҷик аз охири солҳои 1920 оғоз мешавад. яке аз аввалин наворҳои таърихии соли 1929 ҳангоми ба душанбе омадани нахустин қатор сабт шудааст. ин рӯйдод оғози фаъолияти кинонаворбардорӣ дар тоҷикистон ба шумор меравад. соли 1930 студияи кино таъсис ёфт, ки баъдтар номи тоҷик филмро гирифт. дар аввал филмҳои мустанад ва кинохроникаҳо таҳия мешуданд. аввалин филмҳои бадеии беовоз солҳои 1930 1935 офарида шуданд. Камил Ёрматов, падари кинои тоҷик. дар бораи таърихи тоҷик филм бе ёд кардани номи Камил Ёрматов сухан гуфтан ғайриимкон аст. ӯ аввалин коргардони миллии тоҷик ба шумор меравад. филми ҳуқуқии бошараф 1932 аз нахустин корҳои ӯ буд. Камил Ёрматов барои ташаккули мактаби миллии кинои тоҷик саҳми бузург гузоштааст. давраи тиллоии тоҷик филм. солҳои 1950-1980 давраи тиллоии кинои тоҷик تاجیک محسوب می شود. در این سالها کارگردان بزرگ بریس کیمیاگر فعالیت کرد. او با محبت زیاد به تاریخ و فرهنگ تاجیک رو آورده شاهکاری های زیادی آفرید. مهمترین فیلم های بریس کیمیاگر قسمت شاعر، فیلم درباره حیات و سرنوشت استاد رودکی می باشد و در فستیوال های بین المللی موفقیت به دست آورد. تاجیک فیلم کاوه آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب، داستان سیاووش. این فیلم ها از روی اثرهای بی‌زوال شاهنامه آفریده شده، فرهنگ تاجیک را به جهان معرفی کردند. دیگر کارگردان های مشهور، طاهر صابیروف یک از ستون های اساسی کینای تاجیک می باشد. فیلم های معروفی او پسر باید زن گیرد، مرد سودخور، زن در راه دور، واخوری در دره مرگ، سلسله افسانه های شهرآزاد. دولت خدای نظر فیلم های معروف، صبح نخستین جوانی، مردی را، تاجیک فیلم، ولری احد فیلم های معروف، درویش لنگ، اسرار آیله، اولین جایزه بین المللی. تاجیک فیلم نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین المللی نیز موفق بود. فیلم حجتی تاجیکستان سال 1946 در فستیوال بین المللی وینیتسیا صاحب جایزه گردید. فیلم رنگه تاجیکستان سوویتی سال 1952 صاحب مکافات دولت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی شد. سالهای دشوار پس از فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ شهروندی کینای تاجیک با مشکلات جدی روبرو شد. از سبب نارسایی مبلغ گذاری فعالیت استودیو کاهش و سالهای زیادی استحصال فیلم ها خیلی کم گردید. احیای کینای تاجیک از سالهای 2000 سر کرده تاجیک فیلم تدریجا دوباره فعال گردید. کارگردان های نو با میدان آمدند و فیلم های معاصر تاجیکی و فستیوال های بین المللی راه یافتند. همچنین فیلم های تاریخی و تصویری نیز استحصال شدند. تاجیک فیلم تاریخ قریب یک عصر کینای تاجیک است. از کامیل آرماتوف تا بریس کیمیاگر، از طاهر صابیروف تا دولت خدای نظر، هر یک صحیفه درخشانی در فرهنگ ملی ما نوشتند. فیلم های چون قسمت شاعر، مرد سودخور، رستم و سهراب، داستان سیاووش و ده ها اثر دیگر امروز نیز گنجینه طلایی کینای تاجیک به شمار می رود. تا برنامه دیگر در عالم پرسحر سینما. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام سینما به انجام می رسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موج گل یوسوپوف و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیوف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به متن سرودهای حافظان تاجیک و قدری زبان مادری سخن خواهیم گفت. سخن ز آسمان ها فرود آمده است، به اقلیم جان ها فرود آمده است. آره، حق به جانب مولانا عبدالرحمن جامی است. آنچه که فرزند آدم را بر دیگر موجودات ترجیح می دهد سخن است. برای به قدر و قیمت سخن رسیدن راه دور و دراز آموزش را طی کردن می باید. البته همه امکان کتاب خواندن و جهان معنوی خود را دارای و رنگین کردن ندارند. اگر بعضی ها امکان و وقت نداشته باشند، گروه دیگر مشغول کار پسندیده خود هستند. ولی در زندگانی عامل های تاثیرگذار دیگری هم هستند که مردم را با اسرار سخن و شیوه بیان نازگی های زبان مادری آشنا می کند. آنها را به عالم ادب هدایت می نماید. این وظیفه نهایت مهم به دوش زیاییان مملکت است. شاعران، نویسندگان، عالمان، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و سرایندگان و آهنگسازان باید در ترغیب زبان ادبی و قاعده های املا پیش صف و نمونه عبرت دیگران باشند. ولی جای تأسف است که الحال خصوصا در عالم صنعت چنین نیست. کم سراینده و یا نوازنده و آهنگساز را می توان یافت که سخنشناس، معنی فهم و زباندان باشد. امروز ما از ذوق بلند و معنی فهمی استادان هنر ظفر ناظم، آدینه هاشم، بای محمد نیاز، جوربیگ مراد، فیضعلی حسن، سید قل بلال، چلخان خال، تاج الدین محی الدین، محمد سید احمد و دیگران با افتخار سخن میگوییم. سرایندگانی نامبر شده در حقیقت دانسته سخن میگفتند و آگاهانه سرود میخواندند و آنچه که انتخاب میکردند جوهر داشت، خوشایند بود و دل و روح را میبالا. برای مثال به این روبایی استاد مرزا عبدالقادر بیدل توجه کنید که از زبان استاد ظفر ناظم صدا میدهد. دل که بیوی می پرستی به حسابی میکند، چشم سرمستش مرا آخر شرابی میکند. بی دل عشقی بی سر و پا در حریمش عاقبت، راز ما را رفته رفته آفتابی می کند. و یا سرود بر متن استاد سیدای نصف خوانده استاد ظفر ناظم را بگیریم. غزل بدین دلرسی، پرمعنایی و عبرت بخشی کم است. نفس سرکش را مسخر عقل پرتدبیر کرد، سکچو شد دیوانه او را می توان زنجیر کرد. بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. حالا این سرودی استاد ظفر ناظم را برایتان می شنوانیم.

شنوندگان عزیز، وظیفه اولین حافظان ترغیب کردن زبان ادبی و فرهنگ ملی است، نه لهجه محل خود. سراینده ای که پابند لهجه و سرودهای محلی خود است، موقع عموم ملی نمی یابد. برای به این بلندی هنر رسیدن، ریاضت کش می باید بود. زبان و ادبیات ملی، خصوصا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری را خوب باید دانست. تفکر محلی خود را تفکر عموم ملی باید کرد. یگان سراینده حق ندارد که کلمه ها را غلط تلفظ کند، قاعده های املا را صرف نظر نماید. شنوندگان عزیز، غلطی سرایندگان ما اساسا در سه بخش به نظر می رسد. اولا در تلفظ صداناک اوی دراز، دوم در تلفظ کردن همصداهای شده و نهایت سیوم در تلفظ کردن پسوند صفت ساز ای. اکثر حافظان ما کلمه تبسم را تبسم، محبت را محبت، منور را منور، ر را رو، ب را بو، دوست را دوست، نوروز را نوروز تلفظ میکنند که جایز نیست. همه شنوندگان خواه خرد باشند و خواه کلان به همین طرز غلط تلفظ عادت میکنند و از خدمت خرسانه چنین حافظان حسن سخن، قدر زبان مادری، خصوصا زبان ادبی، روانی نطق میکاهد. چنین غلط خواندن و غلط تلفظ کردن کلمه در ایجادیات هم حافظان جوان و هم حافظان میانسال، حتی در حافظان کلانسال هم به نظر می رسد. شنوندگان عزیز، سبب اساسی این غلطخوانی ناآگاهی از قاعده های املا و خصوصیت های زبان تاجیکی است. برای اصلاح شدن وضع به میان آمده، باید در مکتب های موسیقی و کالج دانشکده صنعت، اینچنین کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان، تعلیم فن سخنشناسی را براه ماند. ساعت های درس زبان تاجیکی را زیاد کرد. نباید فراموش کرد که دانستن زبان مادری سرچشمه پیشرفت ملت و بقای فرهنگ ملی است. یک سرود آگاهانه خوانده شده می تواند میلیون ها شنونده را به عالم زیبای شعر و جهان اندیشه شاعران بزرگ ببرد. در این با من می توانم سرود از خونی سیاووش می استاد سیدقل بلال را دلیل بیاورم و برعکس یک سرود کم مضمون غلط خوانده شده می تواند باعث غلط گوش شدن صدها هزار هموطن ما شود و این موضوع نهایت مهم است. ما نباید آن را سهل پنداریم.

0: шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯи муҳим бо адабиётшинос, муовини директори Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست اظهار سپاسی شنوندگان را به شما میرسانم چون شما یکی از مهمانان دائمی برنامه رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان هستید. اونچه که از جانب شما در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی زبان مادری دوست داشتنی تاریخ و ادب گفته شد از جانب شنوندگان عزیز ما خوش پذیرفته شد و آنها در محفل‌های علیحدہ با واسطه زنگ تلفن با ما اظهار سپاس کردند. ما وظیفه داریم که مهر و خلوص آنها را به شما برسانیم چون که ما یک پل ارتباط در بین شما اهل ادب و مردم هست. موضوع صحبت امروز ما قدر زبان مادری، قدر سخن و رسالت حافظان در همین زمان جهانی شوی در بابت حفظ کردن فرهنگ ملی است. حافظ شیرازی این بابای بزرگ ما یک شعر دارن با نام ساقی‌نامه و در ادب کلاسیکی تاجیکی فارسی دری یک از ساقی‌نامه‌هایی که به معنای پررش بسیار عبرت آموز است همین ساقی‌نامه حاج حافظ شیرازی است و در بین همین ساقی‌نامه هم از چند فرزندان نامور ملت تاجیک یاد می‌آورند خصوصا از اساسدار موسیقی کلاسیکی تاجیکی فارسی دری باربد مروزی استاد حافظ شیرازی میگند که مغنی بیای و به گلبانگ رود بگوی و بزن خسروانی سرود خسروانی همان آهنگی باربد مروزی آفریده بودند مغنی بیای و به گلبانگ رود بگوی و بزن خسروانی سرود روانی بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از باربد یاد کن من به سبب از حافظ شیرازی و از باربد مروزی یاد آورد نشتم به این معنی که حافظان ما ادامه دهندگان کار باربد مروزی هستند شاگردان آن مرد بزرگ هستند از این رو بسیار میخواستم شما همچون محقق همچون ادبیات شناس چند سخن دور به نقش حافظان در ترغیب زبان ادبی احترام کردن زبان مادری و درست انتخاب کردن متن سرودها میخواستم بفهمم به این معنی که بعضی سرود حافظان شنوید نه مخاطب انیر نه خبر نه مبتدا نه سرازای جمله نه عموما یک چیزی که پوچ خشک است و شاید همین برنامه‌های ما سبب شود و حافظان ما خصوصا جوانان و نورسان مسئولیت کنند در انتخاب شعر سرود غزل
2: تشکر زیاد در واقع از زمان پیدایش موسیقی و کلام موزون این دو قوه همیشه برای رشد زبان برای گسترش افکار سالم و برای ترغیب زیبایی و زیبایی پرستی نقش داشتند
1: بله.
2: اگر 2000 سال قبل 3000 سال قبل موسیقی و سرود برای زیبایی بخشیدن به محفل های این یا آن شخصیت های برجسته خدمت میکردن امروز باشد زبان و موسیقی تاریخ هستند فرهنگ هستند فلسفه هستند حکمت است اخلاق است ادب است زیبایی است و در برابر همه این تمدن است
1: بله.
2: بنابر همین برای امروزی موسیقی ما یک مرحله گزارش فرا رسید متاسفانه که این هم باشد تأثیر موسیقی بگونه تأثیر رایانه ها تأثیر شبکه های اجتماعی به موسیقی ما وارد شد
1: درست.
2: این درد این مصیبت برای ما مصیبت ادبی است
1: درست.
2: چرا؟ چون که ما از طریق شبکه های اجتماعی از طریق رادیوهای خصوصی از طریق پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگی شخصی و کارپراتیوی تا اندازه ذوق موسیقی ذوق صنعت ذوق زیبایی ملت خود را
1: پس
2: پایان برده
1: بله.
2: شما اگر که بله. تحلیل کنید موسیقی 50 سال قبل ما 40 سال قبل ما حتی 30 سال قبل ما رو با امروز ما و شما شاهد می شویم که چگونه کلام ناب کلام زیبا اشعار حافظ سعدی بدیل رودکی مولانا امیر خسرو دهلوی
1: مولانا.
2: و شاعران معاصر ما در پرده های سرود وارد کرده می شد و به شکل های گوناگون و به ژانر های گوناگون به خواننده به شنونده به اهل صنعت و فرهنگ ما و برای جامعه ما پیشکش می شد
1: بله.
2: شما اگر تحلیل کنید آثار اکاشریف جورایف را جورابک نظریف را جورابک مرادف را این چنین
1: آدینه
2: هاشم را ظفر نازین را افضل شادی را دولتمند خال را فیضعلی حسن را و دیگر سراینده هایی که در صنعت موسیقی ما تأثیر گذار بودند و همچون نخبه صنعت موسیقی ما شناخته می شدند اونها همگی اشعارشان همگی آثارشان برگرفته از غناوت تاریخی هزار ساله ادبیات کلاسیکی تاجیک بود و ادبیات معاصر تاجیک بود این موسیقی ها باعث شد که ملت ما به سمت شکوفایی ذهنی رهنمون گردد اونها مردم را به ишқи пок, ба дӯст доштани ватан, ба дӯст доштани фарҳанг, ба дӯст доштани миллат, ба дӯст доштани таърих ҳидоят мекарданд.
1: Бале, дуруст аст.
2: Он сурудҳо дар вуҷуди инсон ғурурро, ҳайсиятро, муҳаббатро, хокиро ҷой медоданд. Имрӯз бошад мутаассифона баъзе аз сарояндаҳои ҷавони мо, баъзе аз сарояндаҳое ки онҳоро сароянда гуфтан ҳам таҳқир нисбат ба сарояндагони дигар аст, бозори мусиқии моро махлут карданд, бозори мусиқии моро ифлос карданд бо суханҳои пуч, бо суханҳои бемазмун, бо суханҳое ки мухотаби онҳо на ҷомеаи маданӣ, на инсони кор, на инсони заҳматпеша, балки боз ба мисли худаш як инсони, як сабукандеш мебошад. این مسئله ها باید که از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، از جانب نهادهای تنظیم کننده صنعت و موسیقی ما باید پیشگیری کرده شود.
1: بله.
2: هست سخن، هست موسیقی که اون برای دایره ها و محفل های خرد خانوادگی هستند. محفل ها سخن های خرد مثلا کم ارزش رو به سطح بالای اجتماعی برآوردن ضرورت ندارد.
1: بله.
2: لازم نیست. این میتواند که جامعه ما رو به سبوک اندیشی، به سبوک فکری وادار کند.
1: بله.
2: بنابر همین ما باید موسیقی خودمون رو، موسیقی اصیل تاجیکی رو که برگرفته از باربد مروزی است، برگرفته از اکاشریف جورایف است، برگرفته از کریم شوش است که با یک دست در گوش یک صدا بلند کرده دلی یک جامعه بزرگ را به زندگی امیدوار میکردند.
1: درست.
2: شما تصور کنید که امروز ما آیا سراینده داریم که با یک تنبور و مثل معروف خواجه بهادر فضای موسیقی ما را، فضای افکار جامعه ما را به غزل های ناب، به اشعار ناب آمیخته نماید؟ امروز با نظر داشت اونقدر امکانات های وسیع تکنیکی، تکنولوژی، پیش رفتن ذهن سنعی به جای آن که در این فضا ما اشعار ناب کلاسیکان خود را، اشعار پاک شاعران و نویسنده های خود را، اشعار را که تواند جامعه ما را به افکار سالم، به تحمل گرایی، به خشتن شناسی، به وطن دوستی، احترام مادر، احترام زبان، احترام فرهنگ رساند، برعکس ما به یک سراینده های ما متن را انتخاب کرده ایستادند که برای جامعه ما، برای جامعه مدنی ما اینها تحقیر هستند.
1: بله.
2: بنابر همین من دعوت می نمایم از طرف کمیته تلویزیون و رادیو، از جانب وزارت فرهنگ و دیگر وزارت های دخلدار، اداره های دخلدار باید پیش راه این گونه سراینده های پوچ گرفته شود.
1: بله.
2: یا اینکه اونها خود را اصلاح کنند و به بازار موسیقی همچون یک سراینده سالم وارد شوند، یا اینکه اونها باید حقوق معنوی در جامعه معاصر برای جمعیت به طور رسمی سرود خواندن را باید نداشته باشند. آمدم و رفتم و فلان و چنان و این گپ ها دیگر گپ های نیست که ما یک ملت بزرگ و با شرافت، یک ملت بزرگ با حیثیت، یک ملت بزرگ دارای تاریخ و فرهنگ و فلسفه قدیم به این سخن های پوچ ملت خود را، جامعه خود را، نسل جوان خود را آلوده سازیم.
1: درست.
2: باید ما کلام ناب سعدی، کلام ناب رودکی، کلام ناب خیام، اشعار مولانا، اشعار امیر خسرو، اشعار سیدای نصفی، شاهین،
1: تمامی
2: ادبیات کلاسیکی ما و شاعران معاصر ما، محمد غایب، حق نظر غایب، لایق شیرعلی، کمال نصرالله، فرزانه عزیز، گلرخسار عزیز و این شاعران نسل جوان ما که اکثریت اونها اشعار زیبای وطن دوستی، ملت دوستی، مادر دوستی، کشور ستایی دارن، اونها باید زمزمه کرده شن. چون که ما میخواهیم نمیخواهیم سرود یک مسئله است که از زمان پیدایش خودش بر روان انسان ها، بر روان جامعه تأثیر بیواسطه داشته است. باید برای وطن دوستی، ملت دوستی، زبان دوستی و دوست داشتن ادبیات و تاریخ و حکمت و فلسفه ملی خدمت کند، نه برای ویران کردن شعور نسل نورست، نه برای بیراها کردن نسل جوانی ما و نه به سمتی افکار پوچ و ناسالم هدایت کردن نسل جوان. بنابر همین بار دیگر پیشنهاد می نمایم که موسیقی ما باید احترام گذاشته شود، صنعت ما باید احترام گذاشته شود و برای جامعه موسیقی، صنعت و اشعار باید ترغیب کرده شوند که آنها به نسل جوان ما همچون مکتب تأثیر رسانند، نه همچون ویران کننده مغزها.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و افتخارانگیز و بسیار محققانه و یک پیشنهاد بسیار جالب کرده شما. وقتش آمد که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک کمیسیا گروهی نظارتی باید باشد که تمام صورت‌هایی که صدا می‌دهند باید از نظارت همان گروهی ناظر گذرد و با مسئولیت آنها مثلا سرایندگان به میدان هنر برد. از هم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اورنگ خسروی به شما برای سیوبری آموزنده تشکر می‌گویم و در کارهای آینده‌تان کامیابی‌های بلند و بی‌نظیر می‌خواهم.
2: سلامت سر فراز باشید.
0: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: روز از شعرهای روز
1: وطن بام جهانم تاجیکستانم سری عالم سری کوهت بو و دامان عالم کوه دامانت توی همدرز با گردون گردان توی هم مرز با درگاه یزدان دوام سرزمینت آسمان توست دوام راههایت کهکشان توست هزاران عالم دیگر به مرز نوریان توست دوام رود و دریاهای

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: سومها رو اینجا بیار یک وقت تا همراه حافظان با توی مراکا رفته موسیقی اکاردیون می روخته باره همراه خوربان زردک با توی پردبدبه رفتیم بعدی توی او ما رو تاراس خونه آورده سراسیمه حساب کرده یک درده پنج سوم رو با کسام اندخت و خیر خوش کرد حساب کنم یک سد و پنج سوم اون زمان این میردوسون پولی کلان قریب یک کنی معاشی من حساب میگفت خوشند به خونه در اومدم پدرم اشور سفر روی که دراز میکشید ما رو دیده یک برا سوال داد چند سوم داد سد سوم میدیم گفته فریم خورده است جواب داده من پنج سوم زیاد داده است او فریم نمیخورد گفت پدرم پنج سوم برای تو داده است و سد سوم برای من اینجا بیار سوم رو
0: لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوه